Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yana bir go'zal tong, xayrli, omadli, barakali bo'lsin va ertalabdan Hita FM radiosi 98 to'lqinlariga hamrohlikni boshlab yuborganlar biz bilan birga ekanligingizdan minnatdormiz. Katta rahmat sizga va mana shu hamrohligingizni biz yaxshi ma'noda bir oqlashga harakat qilamiz. 3 soatlik vaqt mobaynida sizni zo'r qo'shiqlar bilan, chiroyli loyihalar bilan, sovg'alar bilan xursand qilishga astoydil harakat qilamiz. Siz faqat 98 to'lqinlarni tongi drive show'ni tinglasangiz bo'lgani. Xo'p, demak, bugun ertalabdan an'anaga sodiq qolgan holda savol o'rtaga tashlaymiz. Sizga berilgan savolimiz bor, javoblarni esa Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 raqamlari orqali bizning Telegram manzilimiz izlab topiladi. Savolimiz esa sizni shukurlarda o'zingizga qanday shikoyatingiz bor? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Ha, inson ba'zida o'ziga shikoyat qilib turish kerak o'zi haqida. Shundagina ayrim kamchiliklarni yo'qotadi, yaxshi tomonlarni oshirishga harakat qiladi. Xo'sh, sizlarchi, o'zingiz haqingizda o'zingizga qanday shikoyatingiz bor shu kunlarda? Mana shu haqda yozib yuboring. Telegram manzilimiz salom hit fm deb lotin alifbosida yozib ham izlab topilsa bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, Qunduson Abdullayeva yo'lda bo'lsalar kerak, yo'lingiz bexatar bo'lsin, eson-omon kelib oling va biz birgalikda xabarlarni bir necha daqiqalardan keyin o'qib eshittiramiz. Siz esa yozishni boshlashingiz mumkin. O'zingizga shu kunlarda qanday shikoyatingiz bor o'zingiz haqingizda?

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Qachon boshlangan Azamat Oxundi sal ertaroq boshlab qo'yganlar. Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin.
1: Yaxshi keldingizmi? Charchamasizlar.
0: Poyiz o'tadi mani yo'limdan. Eng asosiy bahona bu.
1: Mani yo'limda samolyot o'tadi, kelaman lekin.
0: Kelasizmi? Endi samolyot tepada uchadi-da, yerdan sudralib o'tmasa kerak poyizga o'xshab.
1: Shunaqa. Asosiysi tinch omon yetib kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Liboslaringiz o'zgacha ko'zda emasin.
0: Rahmat.
1: Yengi qani buni?
0: Qaysi yengi? Yozda yengi nima bor kerak?
1: Shart emasmi?
0: Yo'q, kichkinagina yengi yetadi.
1: Kichkina ham emas, lekin yo'q shekilli bu yengi.
0: Yo'q, bu bor degani. Hozir bilasizmi?
1: Hurmatli
0: erkaklarni xayolida nimalarni tasavvur qildirding?
1: Ko'rsanglar mabodo, bugun rasmga tushmadingizmi, qo'ymadingizmi?
0: Yo'q, hali qo'yishga ulgurmadim, lekin
1: endi qo'ysalar kerak. Instagramlarni kuzatib tursanglar, Qunduzxon Abdullayeva deb yoziladi. Kirib obuna bo'lib qo'yasham, esdan chiqmasin.
0: Nima
1: obuna bo'ldingiz? Ha, tinchlikmi? Nimani kuzatyapsiz deydigan turmush o'rtoqlaringizga yaxshi pishiriqlar pishirar ekan, shuni sen ham ko'rgin, mana o'rgangin, sen uchun obuna bo'lib qo'ydim deb qo'ysangiz ham bo'laveradi.
0: Yaqinda kim yozdi sizni pishiriqlaringizni xotinimga yuborib, shunaqa pishiriqlar menga ham tayyorlab bersam sizni blokka tiqib qo'yibdi deydi. Manda nima aytdi? Shunaqa deb yozishibdi. Tavba. Bular endi turmush o'rtoqlariga mana men ham shunaqa narsa legim kelyapti deb yaxshi niyat yuborishganda
1: pishgan.
0: Ha, men aslida esa futbolga ma Instagramda azizlar, lekin futbolkami yangi bor. Azamat Oxundi ozgina oshirib yubordilar.
1: Ko'pirtirib,
0: qiziqtirib.
1: Yo'q, ko'pirmaydi, ko'piradi. Xo'p, bizda xabarlar bor, o'qib eshitiramiz. Ya'ni shu kunlarda o'zingiz haqingizda nima shikoyatingiz bor? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. 88 114 88 114 90 80.
0: Ha, shunaqa artikulyatsiyani ishlatib gapiramiz azizlar.
1: Qorishib ketib qoldi bo'lmasam.
0: Nima bo'ldi?
1: Qorishib ketib qoldi-da. Salom, o'zimga shikoyatim yaxshi madaniy hordiq olgin, dam olgin. Bu ishlar tugamaydi. Tog'ga chiqib 2-3 kunlab qolib ketgin, iloji bo'lsa puling yetsa bir o'zing ketgin deb shikoyat qilam. Qachon ertalabda jonli efir qilasizlar deb bu xabarni bizga 11:02 raqam egasi yozib yuboribdilar. Niyatingizga yeting, tezroq boring, dam oling.
0: Boring. Bizni ham shu kimdir borib dengizga otib yuborsa-da shu ayamas otib yuborsanglar ham mana suzib chiqib olamiz o'zimiz. Shuni kutib turibmiz biz ham mana. Otib yuboringlar dengizga.
1: Men
0: ha, siz kutmayapsiz, lekin men kutishda davom etaman.
1: Umid bilan. Assalomu alaykum. Tuzumizlar, yaxshi kelvoldinglarmi? Ishingizga omad, charchamanglar. Shikoyatim mana Qunduzxon ishga vaqtli kelmaydilar, har doim uxlab qoladi. Bu bizga emas, o'zingizga nisbatan shikoyatingiz. 0707 raqam egasi. Biz o'zimizga o'zimiz shikoyat qilib olamiz. Siz o'zingizga shikoyatlaringiz haqida yozing.
0: Lekin juda qiyin bo'lyapti oxirgi paytda uyg'onib yetib kelish. Assalomu alaykum, super hit adrenalin boshlovchilar deb tilab. Adrenalin. Salomatmisizlar, kuningiz xayrli, barokatli o'tsin. Doimgidek 5-chi yo'nalishdan muxlisingiz. 129-chi yo'nalishdagilarga qolaversa, barcha jamoat transporti haydovchilariga kun davomida xush kayfiyat tilab qolamiz. Savolga javobim. Aha, sudlashib qolyapman. Ibodatda sudlashayotgan ekanlar 22:46 abonenti.
1: Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon, xayrli tong do'stim, olim va men ixtiyor ishga tomon otlandik. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat sizlarga deb yozibdilar. Omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon, charchamayapsizlarmi? O'zimdan shikoyatim shu kunlarda onamni ko'rgani bora olmayapman. Endi kechiktirib bo'lmaydigan shikoyat ekan. Albatta buni uddasan
1: chiqmasligimiz. Bugun shu ishni qiling. Bugun xursand bo'lsinlar. Bugun boring, nechida bo'lishdan qat'iy nazar, ishingiz qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, xohlasangiz tushligingizni bugun ovqat yemasangiz ham hech narsa qilmaydi. Ochdan o'lib qolmaydi odam. Borib shu bu yarim soat bo'lsa ham ko'rib keling, shuni amalga oshiring bugun. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva, men Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan. Sizlardan shaddiy muxlisingiz Tolipov Jahongir bo'laman. Bugun men uchun qadrli bo'lgan akajonim Tolipov Umurzoqni tug'ilgan kunlar, akajonim 45 yoshga to'ldilar. Akamga uzoq umr tilayman. Yangam bilan qo'sha qarib yursinlar, bolalarimni, nabiralarini rohatini ko'rib yursinlar. Hamisha sog' bo'lsinlar. Sizlarga oldindan rahmat deb yozib yuborgan ekanlar. Biz ham akajoningizni tavallud kunlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa, bugungi sanada tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Ulardan orasida ashaddiy tinglovchilarimizdan biri Xosiyatxon Azimova ham bor ekanlar. Ularni ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tarjoningiz sog' bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringizga erishib yuring va mana shunday tavallud kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni Hit FM ijodiy jamoasi nomidan muborakbod etamiz.
0: Albatta, tabriklaymiz chin dildan. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. O'zimga shikoyatim o'zimdandir. Hurmatli o'zim, o'zingdan o'zing o'zgalarga havas qilaverma. Har yerning o'ziga xos tosh tarozisi bor. Oilangni asra, vatanni har kunigidan ko'proq sev. Boshqa kredit olma. Qo'lingga ko'proq pul tushganda ham bitta vafodor ayolingdan boshqasi xayolingga kelmasin. Kitobimdan boshqasini tinglama. Shikoyatim shuki, nasihatlarim ko'pincha qulog'ingga kirmaydi. Abdulla Xoldorov o'zlariga yozibdilar-da, bitta zo'r jumla meni e'tiborimni tortdi va ko'plab ayollarga yoqdi degan umiddaman. Ya'ni puling ko'paysa ham ayolingdan boshqasiga
1: o'sha bu shikoyat nimaga paydo bo'ladi, bilasizmi?
0: Erkakni qachon o'ziga semirib ketdik, ayolni yo'qchilik bitadi degan gap bor.
1: Ha, yo'q, inson qachon semizligi haqida o'ziga shikoyat qiladi? Qachonki semirib ketsa, shunga shikoyat qiladi. Bu haqida nimaga shikoyat qilinyapti? Demak, mana shu jarayonlarga allaqachon yo'l qo'yib qo'yilgan.
0: Abdulla Xoldor toza ayblab qo'yyapsiz. O'zingiz bilmagan holat, balki turmush o'rtoqlar bilan tinglab ketayotgandirlar.
1: Shunday ekan, shikoyat o'rinli va albatta to'g'ri yo'lga o'tib olish kerak.
0: Men bir narsani bilaman, mabodo o'sha vafodor ayoli bor erkaklar, buni men aytganim yo'q, juda katta hayotni ko'rgan, tajribali insonlar aytganda, o'sha masalan o'ngga chapga yuradigan erkaklar bor-ku, uyda oilasi bo'lib turib, o'sha erkaklar eshitinglar, o'sha ko'chadagi ayollar bor-u, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi, bu sizni puliz borligi uchun keraksiz. Ertaga puliz yo'q bo'lib kasodga uchrasangiz, bor yo'q qal deydi. Shuning uchun o'zingizni, ayolingizni seving. Ayoliz hech narsiz yo'qligida ham, hamma narsiz borligida ham sizni bir xilda yaxshi ko'radi.
2: Ayolni sev, ayolni unutma.
0: Men gapim mas'ul, lekin menimcha haqiqat bo'lsa kerak, Azamat Oxindiz, siz o'zingiz tasdiqlaysiz.
1: Ha, tasdiqlayman.
0: To'g'rimi? Yashang, yashang.
1: Bo'lsin, bor bo'lsin, hurmatli ayollarimiz, vaqtimizga sog' bo'lsin.
0: Bilasizlar, ayollar men sizlar doim hurmat qilaman va sizlar tarafdaman.
1: Hurmatli erkaklar, ayollarimiz deb o'tib ketdim. Mabodo shunaqa ayollarimiz qutqashmay, ayolim bo'lib yursin har doim.
0: Endi umumiy ayollarimizga esa siz opa singillaringiz, onangiz hamma nazarda tutyapsiz-da, ya'ni sog' bo'lsin deyapsiz umumiy.
1: Ayollarimiz aytayapman.
0: Endi bu ayollarga hamma kirib ketadi. Hamma yaxshi ayollar.
1: Shunday. Assalomu alaykum. Turkiya O'rta Yer dengizi bo'yidan tinglayapman. Ana bo'lmasam, o'zimga shikoyatim passiv inson bo'lgim keladi. Rahmat deb yozib yuboribdilar mana. Dilshod aka bizni naq dengizni yonginasidan tinglab yozib yuboribdilar.
0: Omon bo'lsinlar. Ba'zi bo'lsa kerak, dengiz yonida kitobim eshitdi. Shu yerga FM 98 qilim deb dengiz bo'yiga yozib qo'ying qumiga. Mayli daryo yuvib ketsa ham yoki okean. Assalomu alaykum, xormiyalar.
1: Dengiz bo'yida bo'lganda keyin nega okean bilan daryo yuvish kerak uni?
0: Endi dengiz o'zlari aytib bo'ldi. Boshqalarga ham tegishli. Assalomu alaykum, xormiyalar, charchamayapsizlarmi? Meni o'zimdan shikoyatim, shu yo'llarda yaxshi inson bo'la olmayapman. Shikoyatimni o'zimga ko'p qaysi birini yozishni ham bilmayman. Yangi yo'llarga salomlar, Doniyor akaga alohida salom, Nuriddin yozyaptilar.
1: Albatta, yangi yo'lga ham, eski yo'lga ham salomlar bo'lsa. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, ish deb sog'liqqa, ibodatga, farzandlarga vaqt ajrata olmay shikoyat qilyapman deb yozibdilar. Bu xabarni nishonib Shuhrat, bu yaxshi emas.
0: Sunnatilla kecha yuborgan suratlarga, kechamas 11-iyunda yuborgan suratlarga e'tibor qarat atmagan ekanmiz. Mushukcha mashinalarda mushukchalarni olib yurar ekanlarda, sherga o'xshar ekan mushukchalari. O'zimni tansoqchim deb turlar yuribman deb. Assalomu alaykum, meni shikoyatim. Shu kunlarda dangasalik qilyapman ko'p ishlarga deb turlar sunnatilla. Yashang. Shu dangasalik menda ham bor oxirgi paytda.
1: Do'stim Azamat Oxindiy, bizda vafo birinchi o'rinda, xo'jalardan uylanganman. Voy voy voy voy voy voy. Ana Abdulla Xoldorovdan kelgan atvet. Sog' bo'ling. Mana shunaqa vafosizni tark etmasin hech ham. Ehtiyot bo'ling xo'ja qizlardan.
0: Siz tarafi zob qo'yib manda bilmadim.
1: O'zim xo'ja bo'lganim uchun bilaman.
0: Bilaman. Biz ham bilamiz xo'jalar bilan ishlaganmiz. Assalomu alaykum, kitobim yaxshimisizlar? Bugun 129-dagi Ikromni tug'ilgan kuni, butun kollektiv nomidan tabriklaymiz. 129-dagi Ikromjon, biz ham sizni tabriklaymiz.
1: Assalomu alaykum, kulmotivatorlar, o'zimga shikoyatim, har kuni vaqtliroq dam olaman deyman, lekin salkam 12-gacha ko'chada qolib ketyapman. Ertalab to'g'rida turishga qiynalyapman deb Abbos yozib yuborganlar.
0: Ho, endi qarang, 12-gacha ko'chada qolsangiz, uyga borib birda uxlasangiz 3 soat uyqu nimaga ham yetadi. Nursulton yozibdilar, assalomu alaykum, shikoyatim energiya yo'q, ko'p ishga ulgurmayapman. Sizlar qanday ulgurasizlar, shuncha kuch qayerdan debdilar. Nursulton, men bitta narsada energiyani paydo bo'lishini his qilganman, ya'ni shakardan voz kechganimda. Shakar bizning energiyamizni deyarli yarmini yeb qo'yar ekan. Shuning uchun shakardan voz kechgan kuningizdan boshlab sizda energiya oshishni boshlaydi.
1: Umrimda birinchi marta shakarni obrazini tasavvur qildim hozir.
0: Energiyangizni shunaqa yeb tashlayotganda va eng yomon kasalliklarning asosiy oziqasi hisoblanadi.
1: Tomba Jerridagi haligi bobocha borku, kattasi kichkinasi, bolachasi bo'ladi-yu, bolachasi kichkinasi, o'shani avav qilib yeb. Shakar
0: shartasi bor. Nursulton, shakardan voz keching, ko'rasiz natijani. Endi o'rniga asal yesangiz bo'ladi.
1: Bo'ladi. Assalomu alaykum, Nusom Abdullayeva, Azamat Rahmat Oxin deyib, meni shikoyatim Hit FM jamoasiga. Yo, bizga emas. O'zingizdan o'zingizga qanaqa shikoyatingiz bor? Tovarish, o'rtoq deydi. O'rtoq Safarov ekan.
0: Mayli, o'qing, biz ham shikoyat eshitib qo'ya qolaylik.
1: Meni 2 kun avval sizlar meni Telegramni zlom qilibsizlar, SMS yoza olmayapman sizlarga. Bobo Murod yozganlar. Yo, blok qilishimiz mumkin, lekin vizlom qila olmaymiz.
0: Yo, blok ham qilmaymiz. Bizni boshqa ishimiz yo'qmi, siz vizlom qilib blok qilishdan boshqa?
1: Bo'lishi mumkin, mabodo. Mana hozir yozyaptilar, demak, blokda emaslar. Blok qilinishi mumkin. Shunday insonlar borki,
0: efir madaniyatiga xos bo'lmagan xabarlar borishadi.
1: So'zlaganlar bo'lib qoladi ba'zida. Mana shunaqa insonlarni, haligi o'zini hurmatini bilmagan insonlar, ba'zida shunaqa holatlar ham kuzatilishi mumkin. Yoki qaysidir ma'noda shaxsiy chegaraga o'tib ketgan holatda o'zini tutganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni endi bu yerda qizlar bor, ayollar bor, birgalikda hamma kuzatib boradi-da bu Telegram manzilini. Shuning uchun ham shaxsiyatga tegadigan yoki shaxsiy chegarani buzib o'tadigan, qaysidir bir madaniyat chegaralarini buzib o'tadigan xabarlar bo'lib qolsa, mana shu vaziyatlarda ozgina sanksiyalar qo'llanishi mumkin bu tinglovchilarga.
0: Albatta, albatta. Lekin siz hech qanaqa blokda emassiz.
1: Mana yozyapsiz-ku.
0: Ha, yozyapsiz. Xabaringiz bizga yetib kelyapti. 72-chi yo'nalishda Ma'murjon ham avtobuschilarga alangalik salomlar. Bugun bugun jamoat transportidagilar juda ham uyg'oq va tetik bizga yozishda davom etishyapti. Omon bo'linglar.
1: Omon bo'lsin. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Qunsor Abdullayev, Azamat Oxundiy, yaxshimisizlar? O'zimga shikoyatim sanatoriyaga ana bordim, mana bordim deb bora olmayapman. Motivatsiya beringlar debdilar. Ulug'bek Rahmonov, boring-da nima xalal beryapti sizga? Vaqt ajrating albatta, iloji bo'lsa.
0: Zo'rini beraymi?
1: Yaqin insonlar, ota-onalar bilan birga borish kerak. Vaqt g'animat, ertaga yo'q insonlarni bugun borda qadrlash kerak va
0: anam motivatsiyan zo'r bo'ldi. Bitta gapni yaqinda eshitdim-da, bu siz bu yoshni qayta yashamaysiz va ertaga bugundek yosh bo'lmaysiz. Shuning uchun ertaga, undan keyinga qoldirganingizda siz oxiri keksayibdi orqangizga qaraganingizda qancha ishlarni qilmagan bo'lasiz. Imkoniyatingiz bo'lgan, qilmagan bo'lasiz. Shuning uchun yoshlikda g'ayrat, kuch-quvvat borligida hamma narsadan bahraman bo'ling, yaxshiliklardan.
1: Bu narsani gapirmoqchi emasdim, maqtanish ham bo'lmasin, o'zimizniklar eshitayotgan bo'lsa, bilmadim nima deyish kerak, taniqlish yoki boshqa shunga o'xshagan narsa bo'lmasin, men qildim-ku degan narsa bo'lmasin, shunchaki haligi motivatsiya so'raganlari uchun juda ham imkon yo'q darajada edi, lekin niyat qilgandim may oyida otamni, onamni o'sha sayohatga jo'natishga va o'z-o'zidan qayerlardandir paydo bo'ldi imkoniyat, yetib keldi, yetkazdi niyat. Endi shunaqa baribir, chunki boshqacharoq reja edi, lekin o'zim bajarishim kerak bo'ldi. Vaziyat shuni taqozo etdi va harakat qildim, bunga erishdim, ularni yubordim sayohatga. Ozarbayjonga, Naftalonga borishdi, ham davolanishdi, ham mazza qilib havo almashtirib, dam olib kelishdi, shunaqa duo qilishdi, kelib xursand bo'ldim. Ko'zlari yonib keldi o'sha paytda. Boshqacha ruhiyat, boshqacha tetiklanish. Mana shunaqa baribir niyatni yaxshi qiling, motivatsiya shundan iborat, niyatingizni yaxshi qiling, o'z-o'zidan yetkazadi. Siz shuni astoydil xohlasangiz bo'ldi.
0: Eng asosiysi buni ko'ryapsizlarmi? Niyat qanaqa ezgu bo'lgan, shunga yarasha yetkazgan va mana shu niyatlarga ko'p narsa bog'liq deb bejizga aytmas ekan. Assalomu alaykum energetik boshlovchilar, Turkmanistonlik muxlisingiz, sizlarni eshitsam ikkita energetik ichganday bo'laman debdilar. Qarangalar, ichvorishyapti. Toing bilan super omad, Azamat Oxundiy va Qunduzxon. Jiddiy shikoyatim Qunduzxon va Azamat Oxundiy, eshitirishingizni ko'paytirishingizni so'raymiz. Zo'r bo'lardi, kun bo'ylab energetik ichganday bo'lardim debdilar. Keyin biz qattanchamiz bu energetik.
1: Ko'p zarar.
0: Hamma narsani
1: ozi shirin. Xo'p, yangi xabarni o'qib eshitiramiz. Yaxshi boshlab oldinglarmi efirlarni? O'zimga shikoyatim, sayohatlarga borgan, tog'larga borgan, o'zingni xafa qildirib qo'yma deydi. O'zimni xafa qildirib qo'ymayman, o'zimni sevaman. Oilaviy tog'da dam olyapmiz. Toshkentdan Malika xonim, omad efiringizga deb yozibdilar.
0: Dam olishda ham biz eshitadilar. Qarang, qanaqa zo'r, sodiq.
1: Eng qulaydigan paytda-ya.
0: Menda hammasi zo'r, kamchilik yo'q. Allohga shukr, kamoliddin hech qachon kamchilik bo'lmasin.
1: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Вы просто настроение, спасибо вам большое, что вы есть, деп yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga Rasul Mamedov, omon bo'ling.
0: Rahmat Rasuljon. Murod maqsadga a'losi erishayotgan Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men Hafizilla, savolga javobim, ishga shoshayotgan paytda tezroq tirbandliklardan o'tish shikoyatim. Sizlarga ijodga omad va barokat deb plastik kartangizga million milliardlar tilab qolaman. Hafizilla, rahmat. Yaxshi tilaklar uchun.
1: Albatta, haqiqatdan qani esimga sovordingiz hozir. Kuyovni kutayotgan qaynana, qaynib, qayni Bu yana nima bo'ladi? Amma xolalar bo'ladi. Rasuljon Ahmad salomat.
0: Yelkalariga qoq qo'yib, qoqdim yelkasiga.
1: Kuzatib borganlar yetti ishtilib ketdi qulog'imga. Anvar Azizovdan kelgan xabar, xormaylar xunoqlar, shamoldan qo'yib yuboringlar deb yozib yuboribdilar. Yo, hamma yo shamol o'yapti.
0: Shunaqa, shunaqa yerdalar.
1: Yuragi bor xonandalardan eshitaylik.
0: Assalomu alaykum, ketafoy ijodkorlar, yaxshimisizlar? Deb turar Qunduzxon Azamat. Shu savoldan keyin qadrdon shikoyatni adashmasam, sog'im, salomatligimga qarayman, keyin ochiq kiyingan qizlarga shikoyatim bor, ko'zim yegudek qarayapti, debdilar. Elyor yozibdilar. Endi haligi qaragan ko'z uyatli deyishadi-yu, qarameng.
1: Qarameng.
0: Nima qilas, qara. Endi uyda shuncha qaraydiganlar
1: turganda. Atrofga qarab ketayotgan payt bir marta ko'z tushdimi, ikkinchi marta qaramang, bo'ldi shu.
0: Ikkinchi marta ham qarab qo'yar ekanlar-da. Qaramasang men ham senga qaramayman degan qo'shig'ingizga tushsin.
1: Assalomu alaykum, FitaFam ertaga O'zbekiston o'yini bor, lekin boshlanish vaqtida ish soati boshlanadi. Qanday ko'rishni bilmayapman. Boshliqqa insof kirib, ertaga soat 9 dan ish desa qani edi. U futbol deb bobur yozib yuboribdilar.
0: Biz ham efirda bo'lamiz-a?
1: Efir soatimiz bo'ladi, ha, lekin narigi ishxonadagilar xuddi shunaqa ish boshlanadi. Kechroq kelinsin demasdan hammani bir varakayiga yoppasiga o'zini hisobidan rahbariyat dachani tashkillashtirib.
0: Ertalabdan ketasizlar.
1: Yo, bugun kechqurun ketishar ekan, futbolni ertaga uyoqda tomosha qilinadi.
0: Yaxshi.
1: Men borolmayman dedim endi.
0: Ha, shu. Siz efirda javoblar urishingiz kerak.
1: Ketursanmi, ke ruxsat so'rab berdi.
0: Bilmadim, mendagi futbolga shu darajada qiziqsangiz. Assalomu alaykum, ketafam jamoasi. Meni o'zimga shikoyatim, O'zbekiston sog'indi. O'zbekistonni sog'indim, oilamni sog'indim. Lekin borolmayapman. Barcha musofirlarga alangalik salomlar. Maqsuddan yozibdilar. O'ylaymizki, tez fursatlarda yurtimizga oilangiz bag'riga yetib kelasiz.
1: Va maqlamiz. Hozir bizda qo'shiqlar ketma-ketligi. Undan keyin yana xabarlarni o'qib eshitiramiz. 88-114-9080 Telegram manzilimiz. Shu kunlarda o'zingizga o'zingizni qanday shikoyatingiz bor? Mana shu haqda o'ylab ko'ring va yozib yuboring.
3: Hit FM 24 ga yetdi.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Azizlar va biz aynan lahzalarda kelgan navbatdagi xabarlarga e'tibor qaratachakmiz.
2: O'qib beramiz. Qani ko'ramiz, qanday shikoyati bor ekan tinglovchilarimizdan o'zlariga. Assalomu alaykum energetik boshlovchilar. Turkmanistonlik muxlisingiz so'zlarini eshitsam, ikkita energetik ichganday bo'laman. Tong bu super. Tong bilan super omad Azamat Oxundiy Qunduzxon ijod jiddiy shikoyatim bor. Qunduzxon Azamat Oxundiyni eshitirishlarini ko'paytirishga zo'r bo'lardi. Kun bo'ylab kulishlaringizga bormanda zo'r kulib qo'yasizlar, havasim keladi deb yozib to'ldirgan ekanlar xabarlarda.
1: To'ldirgan ekanlar. Dilshod yozibdilar. Assalomu alaykum qaynoq va zo'r boshlovchilar Azamat Oxundiy Xunisxon Abdullayev va mavzuga keladigan bo'lsak, tezroq uylanishim kerak. Dilshod, 32 ga kirding deyman debdilar. 32 ga kirib qo'yibsiz, uylaning tezroq, keyin qizlar tegmay qo'yishadi.
2: Zo'r ko'z tegmasa. Keyingi xabar. Assalomu alaykum qo'noqlar, men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi, shikoyatim yo'q deb mana unaqa suratlarni ham yuboribdilar tabiatning qo'ynida. Zo'r.
1: Xo'p, Gulchehra yozibdilar. Assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilar deb bombachalar, rasmchalari ham bor ekan. Men o'zimga shikoyatim uydan chiqib kelmaganidan. Har kuni ishga kechga qolib boraman, debdilar.
2: Sen Gulchehra, yo vaqtida borish kerak.
1: Siz qarasiz kerak-da.
2: Vaqtida borish kerak va ehtiyot bo'lib harakatlaning yo'lda bo'lsangiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin Gulchehra.
1: Sardor, assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom va ko'plab xabarlar ham yana kelyapti. O'qimadingiz-ku debdilar. Nima o'qimadik? O'qidik-ku. Assalomu alaykum azamat, erta keldingiz bugun.
2: O'qidik, o'qidik. Masal,
1: buni o'qidilar. Hammani kuni xayrli bo'lsin. Hit FM nomer azin debdilar. Mana eshitmagansiz ta Shahzod.
2: Mana o'zingiz eshitmaysiz-da, keyin o'qimadingiz deysiz. Nima degan gap endi bu?
1: Shunaqa odamzod.
2: Biz mana shu nuqtada xabarlarni yakunlaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin bitta savol loyihasini amalga oshiramiz. Shunday ekan, Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Azizlar, biz boshladik. Bittagina savol va unga javobni bersangiz, ya'ni to'g'ri javobni bersangiz, Dialab'dan voucherni qo'lga kiritasiz.
2: Albatta, omad sizga yor bo'lsin. Dialab Medical klinikasi sizga o'z xizmatlarini taklif etadi. Bu yerda turli laboratoriya tahlillarini topshirishingiz, EKG, EEG, UZI tekshiruvlardan o'tishingiz mumkin va nafaqat klinikani o'zidagi filiallarga borgan holda, balki uyga chaqiruv mobil xizmatdan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 1394 qisqa raqamlari orqali barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qolaversa, dialab.uz saytida ham batafsil ma'lumotlarni olish imkoniyatingiz bor. O'ylaymizki, mana shu demak, xizmatlardan siz bemalol foydalanib, salomatligingizni mustahkamlashingiz qolaversa, qanaqadir shubhalaringiz bo'lsa, ularni bartaraf etish uchun profilaktika maqsadida ham foydalanishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday azizlar, demak, Dialab juda ishonchli klinikalardan biri. Biz, masalan, o'zimiz borib, o'zimizni tekshirtirganmiz. Aniq, to'liq va tezkor javoblarni olganmiz. Shunday ekan, hech qanday shikoyatingiz bo'lmasa ham, shunchaki profilaktika uchun Dialabga borib, bir yilda bir marta o'zingizni, oila a'zolaringizni tekshirish tavsiya etiladi. Bugun poytaxtimizda 15 ta filiali faoliyat olib boryapti. Farg'onada 10 dan ortiq filiali bor va bundan tashqari respublika bo'ylab turli viloyatlarda har xil filiallarni ishga tushirish rejalarida bor.
2: Albatta, 88-114-90-80 raqamlari orqali biz bilan bog'lanish imkoniyatingiz bor. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim, hurmatli tinglovchilarimiz, Dialab Medical'da aynan 15 ta filial deyotganimiz faqat Toshkent shahrini o'zida emas, Toshkent shahri va Toshkent viloyat hududida joylashgan filiallar haqida gap ketyapti. Sizga yaqin hududlardan foydalanishingiz mumkin. Olmazor tumanida, Yunusobod tumanida, masalan, Usta Olim ko'chasi 22 uyda joylashgan, Shahxon Tohir tumanida bor, Huvaydo ko'chasi 43A uyda joylashgan, Yangi Yunusobod 96 ko'chasida joylashgani bor. Xo'p, Toshkent viloyati Mingbuloq 7 uyda joylashgan, ya'ni Muhabbat to'yxonasini orqa tomonidagi ko'cha. Toshkent viloyati, Toshkent tumanidagilar yaxshi bilishadi bu joyni. Toshkent viloyati Anjirzor ko'chasida 54 uyda joylashgan filial bor. Toshkent shahar Chilonzor tumanida istiqomat qiluvchilar uchun Kichik Xalqa yo'li 32 uyda joylashgan, ya'ni 16 shahar shifoxonasini yonginasida. Toshkent viloyati Zangiota tumani Toshkent xalqa avtomobil yo'li 86 uyda, Zangiota tug'ruqxona qatorida joylashgan filial bor. Bu yerdan foydalanishingiz mumkin. Asosiysi, hurmatli tinglovchilarimiz, malakali, tajribali mutaxassislar, shifokorlar u yerda sizga konsultatsiya berishadi. Siz esa biz tomonidan taqdim etilayotgan mana shu voucherni yutib olsangiz, u yerda bilmadim endi qancha miqdordagi xizmatdan foydalanasiz, lekin 250 ming so'mni mana shu voucher orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday, va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, agar mabodo klinikaga borish imkoniyati bo'lmasa, siz ularni chaqirtirishingiz mumkin uyingizga. Bu bemalol ertalabki 7 dan 23:30 gacha mana shu faoliyat ko'rsatadigan 1394 qisqa raqamlarga murojaat qilib, shu men mana shunaqa tahlil topshirmoqchi edim, qanday, nimalar qilish kerak deysa, o'zlari mana shu qisqa raqam raqamlarda sizga tezkor javob berishadi. Hozir raqamlar faollashdi. 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bittagina oddiy, oson savol va siz mana shu savolga javob berish orqali Dialab'dan voucherni qo'lga kiritasiz.
2: Omad sizga yor bo'lsin. Marhamat, qo'ng'iroqni amalga oshirishingiz mumkin. Bugungi savolimiz ham ozgina mantiqan mushohada qilinsa javobini topish mumkin bo'lgan savol. Asosiysi, ertalabdan biz sizni salomatligingiz haqida qayg'urib, mana shu loyihani amalga oshiryapmiz Dialab Medical bilan hamkorlikda, uning homiyligida. Xo'p, yana bir tavsiyamiz bor, ya'ni ertalabdan ayni mana shu fursatlarda hali nonushta qilmasdan turib borib qon tahlillarini topshirish mumkin. Aytib o'tganimizdek, soat 7 dan allaqachon ish faoliyatini boshlagan barcha filiallarda, balki o'sha analizlar topshirishingiz kerak bo'lsa, hozirni o'zida kirib o'tsangiz ham bo'laveradi, yo'l aka.
1: To'g'ri, keling, hozir mana telefon faoliyat yaxshi emas ekan, mana tekshirib ko'rdik, negadir antennalar bor, tushib bo'lmayapti. Shu sababdan SMS orqali javoblarni qabul qilsakchi, bugun nima deysiz? Birinchi bo'lib yetib kelgan, telefon ishlamagandan keyin qandaydir vaziyatdan chiqish kerak, yoki bitta qo'shiqcha eshitamizmi? Va biz SMS orqali birinchi bo'lib to'g'ri javobni yuborgan tinglovchimizni g'olib deya, mana bo'ldi 88-83 abonenti. Mana radioni mazza qilib eshityaptilar. Va nihoyat siz eng omadli tinglovchilarimizdan birisiz. Telefonimiz ishlashni boshlashi yetar, mana qo'ng'iroq qildingiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishtiring o'zingizni.
3: Abdulatif, Toshkent shahridan.
2: Xush ko'rdik Abdulatif, kayfiyatlar yaxshimi?
3: Yaxshi.
2: Salomatlikda muammolar yo'qmi?
3: Yo'q.
2: Bo'lmasin va tekshirib ko'rish uchun, profilaktika uchun yoki oila a'zolaridan kimgadir taqdim etish uchun mana shu vaucherni yutib olishingiz mumkin. Dialab Medical xizmatlaridan foydalansangiz bo'ladi. Bor yo'g'i bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Diqqat qiling, savolimiz: o'zbek adabiyotidagi qaysi mashhur asarni nemislar o'z tiliga toshkentlik oshiq ma'shuqlar nomi bilan tarjima qilgan?
3: Toshkentlik
1: oshiqlar? Qaysi roman asari haqida gap ketyapti?
2: Mana shunday tarjima qilingan ekan.
1: Javobingiz?
3: Bilmasam, Mehratdan Chayon
2: bo'la qolsin. Qabul qildik javobingizni. Javobingizni qabul qildik. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. To'g'ri so'qmoqqa tushib oldilar, lekin manzilga hali to'g'ri yetib ola olganlar yo'q. Abdulatif, sizda esa imkoniyat bor. Mana shu savolga javobingiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: Xuddi shunday. 88-114-98 raqamlarga sim qo'ygan 44-65 abonent efirda. Siz assalomu alaykum. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Va nihoyat mana ovoz eshitdiga. Tanishtiring o'zingizni.
4: Men Toshkentdan.
1: Ismingiz?
4: Rufatmi? Toshkentdan.
2: Rufatmi? Rufat, xush ko'rdik. Hozir sizga savolni o'qib eshitiramiz. Javobingizni aytsangiz bo'ladi.
1: O'zbek adabiyotidagi qaysi mashhur asarni nemislar toshkentlik oshiq ma'shuqlar nomi bilan o'z tiliga tarjima qilgan?
2: Xo'sh, javobingiz?
1: Qaysi asar?
2: Qabul qildik, siz menimcha endi ishga kirishgan bo'lsangiz kerak, yoki telefon qilib chalib qolgansiz. Yana bor tinglovchilarimizda imkoniyat, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: Xo'sh. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
5: Nargizami?
1: Nargiza, bu dasturda g'olib bo'lganmisiz?
5: Yo'q.
1: Unda omad tilaymiz sizga.
2: Oshiq mashhurlar haqida endi ayollar bilishadi-da, qizlar bilishadi har holda. O'zbek adabiyotidagi qaysi mashhur asarni nemislar toshkentlik oshiq mashhurlar nomi bilan o'z tiliga tarjima qilgan?
5: O'tgan kunlar.
2: O'tgan kunlar, barakalla. Abdulla Qodiriyning bu mashhur asarini nemislar ana shunday nom bilan tarjima qilishgan ekan. Barakalla Nargizaxon, sizni tabriklaymiz. Javob Medical'dan voucherni qo'lga kiritdingiz, raqamingizni qayd etyapmiz, sizga qo'ng'iroq qilishadi, qanday qilib so'ringizni olish haqida ma'lumot berishadi. O'zi ehtiyoj bormidi klinikadagi xizmatlarga?
5: Bor edi.
2: Qaysi biriga, qaysi shifokorga yoki tahlillarga?
5: Qon tahliliga.
2: Qon tahliliga. Juda ham yaxshi, foydalansangiz bo'ladi, undan voucher ayni muddaosiz uchun.
1: Sog' bo'ling Nargizaxon, raqamingiz qayd etildi va tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi. Voucherni qo'lingizga berishgandan so'ng qon tahliliga bemalol borsangiz bo'ladi. Eng asosiysi, juda ham dialabda xizmatlar ko'nglingizdagidek tezkor va aniq javoblarni olasiz.
2: Asosiysi shu-da, aniq javoblar, aniq tashxis bo'lgandan keyin davo ham yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun ham tanlovda adashmang, Dialab Medical'ni sizga tavsiya etamiz.
1: Va albatta, javobni eshita olmay qolganlar uchun bu o'tgan kunlar asari haqida gap ketgan.
2: Telegramda ham to'g'ri javoblar yozib yuborganlar bor. Muratxon To'rayev, Dilfuza 027, Bobur Aliyevich, Bobur Saidov. Xo'p, Ixtiyor Shahzod to'g'ri javoblarni yozib yuborishgan. Salomat bo'linglar, katta rahmat e'tibordan xursandmiz.
1: Chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz azizlar. Keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketib qolmang.
0: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: vahimali harholda qo'rqadi, lekin uxlatilmaganlariga ovqat berilyapti, butun tovuqlarni haligi qarmoqda tashlayaptida, ular sakrab turib yeyayotgan
1: paytda tunga tushadi ular.
0: Men chinoz bilmayman,
1: krokodil uchun til aylantirib berish kerak-ku, o'shaning uchun ular ham qilib yutishadi. Krokodil, ya'ni o'sha timsohlar haqida.
0: Boyagi shakar bilan krokodil bir xil ekan-da, deyarli ham qilib
1: ketadi. Aytmoqchimanki, bu timsoh bilan ayol kishini bog'lab turgan bir jarayon bor-da. Bir timsohlar bo'lgan bitta nima, botqoqlikda yashashadi-ku, shunga o'xshagan joyda. Aytibdiki, bitta millioner, milliarder inson aytibdiki, kim o'zini shu timsohlarga tashab g'olib bo'lib tirik chiqsa debdi, 500 million dollar beraman debdi. Keyin ham o'ylanib turibdi, endi hammaning joni shirin, bilishadi u yerdan tirik chiqishmaydi. Keyin bitta inson o'zini tashab, bitta inson kimdir itarib yuboribdi-da, o'zini tashamagan. Keyin hali timsohlar shuna qilib yengib tirik chiqibdi-da, keyin aytibdiki, qanday qilib mana sen 500 million dollar pullik egasi bo'lding, qanday qilib o'zing tashlading, qaysi yurak bilan desa, men o'zim tashamadim, men kimdir itarib yubordi debdi.
0: Xotinim itarib yubordi degan ekan,
1: yo'q, xotinim nimaga degan ekan, keyin xotini, ko'rdingizmi, mana deb siz 500 million dollar. O'shuncha har bir muvaffaqiyatli erkakni ortida shunaqa uni qo'llab-quvvatlovchi ayoli bor
0: deb.
1: Bejizga tushmaydi-da o'sha naql, mana shu krokodil, ya'ni timsohlardan kelib chiqqan.
0: Ala bo'lmasa, shunchaki
1: agar erkaklar, ayollar sizni nimagadir nima qilayotgan bo'lsa, endi
0: hozir motivatsiya olib
1: gapingizni qaytarmayman. Aytmoqchimanki, nimagadir sizni undayotgan bo'lsa, deylik, masalan, tushing, yutasiz, g'olib bo'lasiz deyotgan bo'lsa ham, o'sha timsohlar ichiga ishonavering, siz g'olib bo'lasiz, chunki sizni ortingizda ishonuvchi ayolingiz turgan bo'ladi.
0: Va bugun butun jahon karate kuni hisoblanar ekan, karate bilan shug'ullanadiganlarni, shug'ullanganlarni, chempion bo'lganlarni tabriklaymiz ijodiy jamoamiz nomidan.
1: Albatta, bundan tashqari azizlar, xalqaro skripka kuni ekan. Tabriklaymiz skripkachilarni.
0: Ha, skripkani ovoz o'rasa ham yoqadi. Eng mashhur skripkachilar kim edi? Vivaldi, ya?
1: Vivaldi, o'sha uni dushmanlari sahnaga konsert bergani chiqishdan avval skripkasini 3ta, o'zi 4ta bo'ladi-ku uni simi, 3ta simini arralab qo'yishgan va berilib chalgan paytda 3 simi uzilib ketgan va bittagina sim bilan konsertni yakunlagan yagona skripkachi.
0: Vivaldi, yana bittasi bor, Stradivari degani bor edi, adashmasam, skripka bilan
1: juda qiziqar ekansiz-a, qanaqalarga, sozandalarga.
0: Sozandalar emas, bu tarix bu. San'at tarixi bu. O'rtoq Abdullayeva.
1: Endi bu bitirgansiz o'sha joylarni.
0: Yo'q, undan oldin ham qiziqardim. Tarix ko'p o'qirdim.
1: Yaxshi. Va bundan tashqari yana bugun azizlar sabzavotlarni sevol qiladigan kun ekan.
0: Sabzavotlar, ko'zingiz tushib turib, ishtahangiz ochildi, sabzavotlarga o'shancha
1: multitulib qo'ydingiz. Yo'q, sabzavot men hech qachon ishtaham ochmagan.
0: Ochmaganmi?
1: Yo'q.
0: Masalan, Qirg'izdan chiqarilgan sabzi.
1: Yo'q.
0: Qaynatib pishirib, haligi yonida selyotka bilan qo'yilgan kartoshka.
1: Kartoshka men yemayman. Yemayman, bilmayman, yoqmaydi.
0: Qo'y yo, qo'y go'shi.
1: Yo'q. Ishtaham
0: yo'q. O'shaning jumani semirmi yurasiz-da? Yeyish kerak bunaqa narsalarni.
1: Hech narsa ishtaham ochmayotgan deb o'ylab qarasam.
0: Bananchi?
1: Yo'q. Tug'ilgan kunimga o'zi
0: 29 ta. Banan ishtahangiz ochmagan bo'lsa, demak, ochmasa kerak boshqa.
1: Yo'q, tug'ilgan kunim 29 ta banan podarka qilishganda, o'sha sovg'a qilishganda to'yganman bananga. To'g'risi.
0: Kim sovg'a qilgan?
1: Aytmayman.
0: Balayga to'ydirgan ekanlar-da.
1: Yo'q, rosa banan yaxshi ko'rardim. Mana to'y bo'kib yesin deb berganmi, bilmayman endi.
0: Bo'lishi mumkin. Vanessa May haqida ham eslab yozibdi. Zo'r, zo'r, zo'r. Katta rahmat tinglovchilarimiz bu borada doim ilg'or. Olg'ir. Yana nima desa bo'lardi ularni.
1: Islandiya bugun o'zini mustaqillik bayramini nishonlar ekan desa bo'ladi.
0: Hoş, yana hech qanaqa bayramlar bor.
1: Boshqa bayramlar, ya'ni Ozarbayjon bugun tibbiyot sohasi faoliyat olib boradigan xodimlarning bayramini nishonlab berar ekan. Choyi barchalarni yig'adigan kun ekan bugun.
0: Ruminiya esa aviatsiya kunini bayram qilar ekan. Salvadorda otalar kuni. O, mana shunisi menga yoqdi. Otalar, onalar kuni ko'p bo'laversa, ular sog' bo'lsa har doim baxtimizga.
1: Va shu bilan birgalikda bugun juda ajoyib kun, ya'ni ertaga futbolni tomosha qilish uchun ana tayyorgarlik ko'radigan kun va mana Azamat Oxun deyarli qachon Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bugun qanaqasini ichyapsiz, kecha hovligini paqqos tushirgandingiz.
0: O, bugun noqliga yetyapti shu. Havolarda juda bir maromiga yetib boryapti-da.
1: O'sha maromiga yetib borish uchun buni haqiqatan ham professional ishlab chiqarish kerak-da. Shuning uchun premium sifatdagi deb bejizga aytilmayapti.
0: Lekin ko'pchilik kelanib qolar ekan, premium sifatli zo'r degandan keyin qimmatku deydi. Yo'q, hamyonbob narxlarda o'zini toifasidagi ichimliklarning orasida anchagina hamyonbob.
1: Bilmadim-u, mana siz gapiryapsiz, mani ichkilarim kelib ketdi.

0: qo'ygan-a
1: mahos. Shu bejizga tinglovchilarimiz ham ichkilari kelib ketib do'konlardan qidirmayotgandir. Azizlar, demak, sharbatli ichimlik Miko brendi ostida siz yutib olish imkoniyatiga egasiz. Bitta emas, ikkita emas, uchta ham emas. Naq bir blok va merchlar, ya'ni futbolka, kepkalar har xil rangida olib kelib qo'yishibdi. Mana oq, qora deysizmi? Balki yana boshqa ranglari ham kelib qolar siz yutganingizga qadar. Buning uchun esa shunchaki kinoxit loyihasi ishtirok etishingiz kerak.
0: Shunaqa, shundan biz yerliklarda sabzavot, kartoshka ketaveradi deb g'olibchi yozib yuboribdilar.
1: Nimaga ketyapti? Qayerga ketyapti?
0: Yerliklar yeyaveradi sabzavotlarni. Osmondagi yulduzlar yemaydi degan ma'noda aytmoqchi bo'ldilar. O, menimcha g'olibjon. Mavzumcha tahlil qildim do'stim. Voy, ana, mana shu ism shunaqa yo'qadi menga shakkanna. Assalomu alaykum. Mikoni KTFM'ga aloqasi yo'q, shunchaki homiymi deb yozib yuboribdilar. Yo'q, KTFM'ga ham aloqasi bor. Homiylikka ham aloqasi bor.
1: Sizga ham aloqasi bor.
0: Chunki Miko KTFM bilan ishlashidan oldin ham biz uni iste'mol qilardik, juda ham bizga manzur bo'lardi. Shakkanna yatim.
1: O, ana, nimadaqa deyapti shakkanni?
0: Degan sher bo'lardi. Yesenin.
1: Orada yo'qolib qoldira, yerga tegib ketdilar deb o'yladim. Shuncha ehtiyot bo'lib gapiramiz bunaqa mavzularda.
0: Avval
1: qo'yaptilar, Miko brendi haqiqatan ham yaxshi bo'lsa kerak, do'konlarda qolmayapti debdilar. Tashavoringlar Mikoni brendini, rasmini debdilar. Hozir tashavoramiz. Siz Mikoni
0: yuboramiz, tashlab yubormaymiz. Unaqa yaxshi narsalar tashlanmaydi shuning.
1: Albatta, albatta. Biz esa azizlar qo'shiqlar ketma-ketligidan so'ng kinoga start beramiz. 98.

0: Football Time. Dusan Badancıma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Başkakem Şirin Gafurova. Başkomi Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hidafim taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi. Hidafimda Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hidafim reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kino Hit loyihasi, Hit FM radiosi, Mikko sharbatlari hammasi bitta to'lqinda u ham bo'lsa FM 98.
1: Albatta, mana shu Mikko brenddan sharbatli, premium sifatli bir blok turli mevali ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, marhamat Kino Hit loyihasida g'olib bo'ling, o'zingizning omadingizni sinab ko'ring.
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz 9338 abonent efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Biz sizni kutgandik.
2: Fatimaxon,
0: juda ham yaxshi. Fatimaxon, nima ish qilasiz?
2: O'zim vrachman.
0: Qaysi yo'nalishda?
2: Kardiologiya bo'yicha.
0: Yuraklarni davolayman, deng.
1: Hit FM radiosini qachondan beri eshitasiz, Fatimaxon?
2: O'sha ochilgandan beri sal oldiroq.
0: Bitta savol beray sizga. Masalan, yaxshi ko'rib qolgan insonlar ham, keyin haligi yaxshi ko'rganidan ayrilgan insonlar ham tez-tez sizga murojaat qilib turishadimi?
1: Kimni dardi nimada?
0: Yo'q, rostdan
2: ham bo'ladi, lekin bilasizmi, bu ko'proq anaqa bolalar o'tadi-ku 3 yoshiga.
0: Aha.
2: O'sha paytda ham
1: shularda bo'ladi.
2: Harbiy xizmatga chaqirilayotgan. Lekin ular nima qilsin? Kasallik hisoblanmaydi, bu o'tib ketuvchi holat hisoblanadi.
0: Emotsional holat, a?
2: Ha, nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan.
0: Fatimaxon, yo'q, Fatimaxon.
1: 40 yoshlilarda.
0: Bo'ladi shunaqa. Sev qolsa, insult bilan
1: bog'liq. Yo'q, sev qolsa shu
2: holatda bo'ladi. Bilan bitta tajriba bo'yicha men anaqa
1: qilmoqchi edim.
0: Aha.
2: O'zimni farzandim bor, katta farzandim 15 yosh. O'qituvchi bilan doimo aloqada bo'lib turaman, ustozidan. Keyin anaqa o'g'lim anaqa qilyapti desam, o'rtaga bitta qizni ham yoqtirganga o'xshayapti deyishdi. Keyin uni nima desam, tevish deyishdi.
1: Men
2: keyin o'g'limni chaqirganda, qo'lini shap ko'rdim. Anaqa pulsini ishlagan holatda Sinfingdagi qaysi qizlar yoqadi deb so'raganda, men ismlarni bitta-bitta aytganimda, o'sha sevinchga yurakdagi pulslar soni ortganini bildim.
0: Voy, demak, mana bevosita muhabbat yurak bilan bog'liq.
1: Voy, hayron bo'ldim. Joyingizda o'tira olmayapsiz deyman, sizda ham bir gap bor, O'rta Abdullayeva.
0: Bunda nima gap bo'lsa?
1: Bilmayman, yo,
0: impulslar, pulslarishayotgan ayol.
1: Pulslaringiz o'tirishingizga ta'sir qilyapti. Haqlisim deb ishlar edi
0: bizda. Bizda boshqa muammo bo'lishi mumkin, lekin u muammoga hali uzoqdan qarab turaylik. Keling, infarkt insultda uzoqroqda yuraylik.
1: Shunaqa uzoq bo'ling, sog' bo'ling.
0: Yoshingiz nechida? Ming bor uzr, qanday murojaat qilishni bilmayapmiz.
2: Tengdoshmiz.
0: Tengdoshmiz.
1: Siz uchumchasiga fude.
0: Bemalol bilan chaqiraylik.
1: Bola sholib.
0: Hozir borib, pistolet yetishmayapti manga. Pa! Demak, Fatimaxon, yaxshi, yaxshi tajribalar bilan o'rtoqlashdingiz. Endi sizga o'z filmdan parcha qo'yib berishtiramiz.
1: Yordamchilar bormi yoningizda, Fatimaxon?
2: Albatta, mashina.
1: Yaxshi. Chunki erkaklar bo'lsa, yana ham yaxshiroq bu filmni topish uchun deb o'ylaydim.
0: Marhamat, eshitib ko'ring.
1: Eshitinglar, ajon ovozini ko'taring. Marhamat, qanaq yetdik.
3: Ovozlaringizni melo. Sakkiz oydan beri yangi detektiv yuboringlar deb so'radik. Birdan siz kelib qoldingiz. Nero bashara byurokratlar. Xo'sh, klub buzar o'g'rilik. 16 marta mukofotlangan shahar meridan tashakkurnoma. Janubiy rayonda ishlaganmisiz? Ha, u yerda shunday yozilgan-ku. Sizni birovga o'xshatyapman shekilli. Avval uchrashmaganmiding? Yo'q. Mabodo bowling o'ynamaysizmi? Albatta sizchi. Harakat qilaman. Ha, bizga o'g'irlik bo'yicha mutaxassis kerak edi. Karlson.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi va biz ishtirokchimizga yana bir karra yuzlanamiz.
0: Fatimaxon, eshitamiz sizni.
1: Javohir politsiyachi. Barakalla. To'g'ri javob. Biz sizni tabriklaymiz. To'g'ri javob berdingiz. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz shundan iborat. Bu filmdagi deyarli barcha personajlarda, erkak personajlarda bir aktyorni ovozini eshitishimiz mumkin. Xo'sh, kim edi bu? Boshqa qahramonni ham haligi epizodlarni ham, epizodlarni ham ovozlashtirgan aktyor kim edi?
2: Boshqa seriyodan bir bor edi.
1: Qayerdan boshlanadi? A harfidan bu aktyorning ismlari.
2: Afzal
1: Rafiqov, barakalla. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Tabriklaymiz sizni. Ana endi esa personajni so'raymiz. Ozgina qiyinlashadi vaziyat. Ikkinchi savolimizda Dikon degan salbiy qahramon bor. Bu yerda o'sha bosh qahramon Miles bilan urushib qoladi. Uni haligi qamalishiga sababchi bo'lgan bo'ladi. ya'ni politsiyachilarni chaqirgan holda shu salbiy qahramon o'zi birgalikda jinoyatni amalga oshirishadi, lekin uni sotib ketadigan do'sti bor edi. Mana shu aktyor kim? Bu aktyorni siz Niqob filmida ham Jim Carrey bilan birgalikda ijro etgan, rol ijro etganda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Adashmasam.
2: Bilmayman.
1: Bilmaydilar. Afsus, afsus. Xayrlashamiz. Fotimaxon, rahmat sizga maslahatlar, tajribalar bilan o'rtoqlashganingiz uchun. Omon bo'ling. Lekin Telegramda to'g'ri javoblar bor. Xo'sh, mana shu Jikon rolini kim ijro etganligi haqida nima deyiptilar bular?
0: Klub mazakirdi.
1: Yurak doktori bilan bog'liq gaplarga charchamalar bor bo'linglar deb Zamiraxon yozib yuboribdilar. Jikon 8188. Xo'sh, aktyorning ismichi? Mana shu haqda so'ralgan edi. Xo'p, Afzal Rafiqov haqidagi savolga Gulsum, Nargiza, Zafarjon, Olim Ismoilov, Begzod Ahmedov, Po'lat Alandar, Akmaljon, Baxtiyor Kasimov, Panja Sodiqovich to'g'ri javoblarni yozishgan. Film nomi haqida Sherzod Abdullayev, Dilmurod Mahmud.
0: Musa Xo'jayevdan zo'rta xabar keldi.
1: Peter Green to'g'ri javobni yozib yuborgansiz.
0: Birinchi bo'lib.
1: Farruh, bor ekanlar.
0: Chunki bu savolga hali hech kim to'g'ri javob bermagan edi.
1: Ana shunaqa. Katta rahmat ishtirok etayotganlarga. Telegram orqali bo'lsa-da biz buni qadrlaymiz va yo'lingiz bexatar bo'lsin. Agar mabodo ozgina bo'lsa-da Kinohit loyihasi sizga kayfiyat ulasha olayotgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishyapmiz.
0: Va bundan xursandmiz. 98.

0: Kitob ham radiosi azizlar, bizda hozir ayni lahzalarda Amigo brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor.
1: Kinohit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Uning uchun qaysi filmdan parcha taqdim etganimizni va bu filmdan beriladigan ikkita savolga to'g'ri javob bersangizgina g'olib bo'lasiz. Omad yor bo'lsin.
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz efirdalar. 6748
2: abonent. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Bu qizlar faolmi?
0: Juda.
1: Ko'staymasin. Va alaykum assalom. Ismingiz ayting, tanishib olamiz.
2: Dilnoza.
1: Dilnoza, xush ko'rdik. Necha yoshdasiz Dilnoza? Kichik qizga o'xshaysiz.
0: Kichik qizchaga o'xshayapsiz.
2: Bu
0: sir ekan. Qishloq.
1: Sir bilan sirri farqi bor-u.
0: Bu sir.
1: Ha, ketdi qali.
0: Dilnoza xon, mayli, ovozingiz juda yosh. Uyda eshityapsizmi
1: menimcha?
0: Uyda eshityapsizmi, qayerda eshityapsiz?
2: Uyda.
1: Bitta mayli, necha yoshligingizni aytmasam 18 yoshdan kattamisiz?
0: Nega 18 plus film qo'yyapsiz?
1: Yo, 18 yoshdan kattalar ishtirok etadi bu loyihada. Shuni inobatga olish kerak.
0: Pasport olganmisiz hech bo'lmasa?
2: Ha,
1: yaxshi, endi boshladik. Qani bu parchani eshitib ko'ring. Va film nomini topishga harakat qiling. Qani ketdik.
0: Marhamat.

0: Aziza meni sevadi. Vijdon azobidan qutulish uchun qizingiz hayotini badnom qilishingiz yaxshi emas. Axir u ham odam-ku.
1: Men uni otasiman.
0: U sizning farzandingiz.
1: Los.
2: Mana shu parcha. Xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitishga tayyormiz.
3: Dilnozaxon.
2: Dilnoza. Xo'p.
3: Mana, vaqt qilib eshitdilar.
2: Radioyuzni pasaytirib qo'ying, o'chirtirib qo'ying.
3: Bu film emas, yo'g'i biz gapimiz.
2: Telefonda eshitsiz bo'ladi yo'g'ini.
3: Dilnozaxon, alo.
4: Hola.
3: Shu yerdamisiz?
4: Ha.
2: Radioni pasaytiring, iltimos, Dilnoza.
3: Shunaqa qila qoling.
2: Yoki boshqa xonaga chiqing.
3: Yoki ko'chaga chiqing.
2: Radio olib o'tmang.
3: Yo, radioni o'tmang. Dilnozaxon, xo'p, qaysi film?
4: Bosh harfini
3: aytinglar. Filmni ham bosh harfini aytinglar. Ayting, Azamat, siz film topdingiz, bosh harfini ayting endi.
2: Endi adolatsizlik bo'ladi.
3: Adolatsizlik bo'lar ekan, Dilnozaxon.
2: Nima taxminingiz?
3: Hech bo'lmasa taxmini ayting haqiqatdan ham.
2: Hajji bolajonlar bu filmni ko'rishmagan, ko'rdingizmi? Nimaga 18 yoshdan kattalar ishtirok etsin deyman.
3: Pasport topdilar-ku, hech bo'lmaganda. Yo, bilasizmi, bir xilgi nozik qizlar bo'ladi-da. Ular ovozi shunaqa nozik bo'ladi. Shunaqa chiqadi ularda shunaqa ovoz. Shuning uchun balki endi bilmadim, balki 20 yoshdirlar endi taxmin qilish qiyin hozir yoshga qarab.
2: Bilan xayrlashamiz.
3: Hozir yuzga qarab ham taxmin qilish qiyin bo'lgan zamonda yashayapmiz siz. Ovozingizni qo'yavering.
2: Dilnozaxon, rahmat sizga ishtirok uchun. Salomat bo'ling. 8-14-94-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, sizda javob bo'lsa, aytishingiz mumkin. Hurmatlilar, yutib olish imkoniyati hozir juda ham yuqori, chunki rosa ham oson topilishi mumkin bo'lgan film va savollarini ham juda ham yaxshi bilasiz. Bu film bo'yicha ma'lumotlarni demoqchiman.
3: Aktyorlar,
2: ismlari, ularni.
3: Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor ekanlar, mana 01-93 abonenti, lekin Telegramda ham javoblar kelyapti. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
5: Muhiddin Islom.
3: Muhiddin, qanday filmni hozir eshitdik?
2: Qorako'z. Barakalla, to'g'ri javob.
3: Voy.
2: Ana endi sekingina savol. Birinchi savolimiz juda ham oson va oddiy. Qorako'z bosh qahramon rolini kim ijro etgan?
5: Zarina
2: Nizomiddinova. Barakalla. Ana endi esa parchamizdan kelib chiqqan holda bevosita savol taqdim etiladi. Mana shu Zarina Nizomiddinova ijro etgan Qorako'zni otasi rolini kim ijro etgan edi?
3: Oz ovozlarni eshitdik.
2: Epizodik rol hisoblanadi bu.
5: Familiyalar
2: Ismoilov-da, xo'sh, bu yerda ham er-xotinlar birgalikda rol ijro etishgan oila bo'lib.
3: Va o'zlariga o'zlari ovoz berishgan.
5: Ayollarini oldi Shohid Ismoilov.
2: M harfidan boshlanadi.
5: M harfidan?
2: Qaysi ism? M harfidan juda ko'p tarqalgan bu ism.
5: Lekin ayollarni
2: biz ayollarni so'ramayapmiz-da.
3: Erkaklar ham esizda tursin ismlari aktyorlarni.
2: Juda oson savol ekan. Topmasangiz bo'lmaydi ismlarini. Mahmud Ismoilov
3: bo'lar
2: ekan. Tabriklaymiz, hayajondan ham esdan chiqishi mumkin.
3: Muhiddinida ismingiz?
2: Muhiddin, barakalla. Ko'rdingizmi, biz sizni ismingizni eslab qolamiz, siz mashhur aktyorlarni eslab qolmaysiz.
3: Shunday. Muhiddin, nima yutib oldingiz? Bir eslating-chi endi.
5: O'zim
2: moshina yutganman.
5: Nikon gurushaligidan aytdim. Juda ham zo'r ekan.
2: Yoqdimi sizga?
3: Ichdim deng.
2: Ichdim deyaptilar.
3: Yutdim deyaptilar.
2: Yo'q, gurushaligidan ichdim deyaptilar.
5: Plan reklamalardan keyin oilaviy.
2: Shunaqa ekan, shunaqa ekan. Bizda ham shunaqa bo'ladi.
3: Lekin Muhiddin, siz reklama agentligiga olishadi endan keyin, bundan keyin Miko brendidagi xodimlar. Juda chiroyli ta'rifladingiz, lekin boricha aytdingiz. Biz bir blok sizga Miko beramiz. Muhiddin.
2: Kepkasi bilan futbolkasi ham bor.
3: Ha, kepkam futbolkani kiyasa, u bir blok ichasiz, keyin o'zingizni fikringizni yana bildirasiz.
2: Albatta.
3: Rahmat sizga.
2: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Kinohit loyihasini rahmat. Omon bo'ling. G'olibimiz aniqladik. Kinohit loyihasida ham xayriyat sovg'ani egasini topib oldik.
3: Ana endi esa
2: Kinohitni mana shu nuqtada yakunlasak bo'ladi. Miko brendini biz sizga tavsiya etamiz. Miko sharbatli, mazali meva tamli ichimliklarni siz ham xarid qiling, ichib ko'ring. O'ylaymizki, sizga ham manzur bo'ladi.
3: Xuddi shunday azizlar va biz bir necha daqiqadan so'ng iPad kolodkalarini egasini qidiramiz.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.
6: Zor, zor, zor bormi senga Monday?

0: El Bolle.
1: Реклама. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan Badanjuma gecha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Bizda boshlandi tezkor test loyihasi. Siz bu loyihada ishtirok etasiz, g'olib bo'lasiz va mashinangizni bu yog'iga xursand qilsangiz bo'ladi. Kolodkalar bilan tormoz tizimingizni sifatli qilib oling. Buning uchun Hypad kompaniyasi biz bilan hamkorlikda mana shunaqa loyihani amalga oshiryapti. Siz Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lsangiz bo'ldi, mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun keramik kolodkalarni yutib olasiz.
2: Albatta azizlar, buning uchun xuddi shunaqa GM avtomashinasini egasi bo'lishingiz lozim va dasturimizda g'olib bo'lmagan bo'lishingiz kerak, chunki boshqalar ham Hypad kolodkasini ishlatib ko'rishlari kerak. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Men Behzod, Toshkentdan.
2: Qanaqa mashinangiz bor Behzod?
3: Nexia 3
2: uchun demak hozir kurash olib borasiz. Buning uchun testlarimizga to'g'ri javob berishingiz kerak.
1: Nexia 3 uchun emas, Nexia 3 kolodkasi uchun.
2: Shunaqa.
1: Omad yor bo'lsin Behzod. Birinchi savolimiz: qaysi xonanda lotin pop musiqasining qiroli deb e'tirof etiladi? Ricky Martin, Enrique Iglesias, Andrea Bocelli.
3: Ricky Martin.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol: qaysi javobdagi bokschi velosipedini o'g'irlatib qo'ygach bokschi bo'lishga qaror qilgan? Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis.
3: Muhammad Ali bo'la qolsin.
1: Bo'la qolsin. Uchinchi savolimiz: tadqiqotlarga ko'ra qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan? Amerika, Avstraliya, Afrika. 3-5 million yil ilgari deb taxmin qilinadi. Avstralopit deb ataladi. Labay?
3: Qaysi qit'ada dedingiz?
1: Qaysi qit'ada dedim. Ha, Amerika, Avstraliya, Afrika.
3: Afrika bo'lsin.
1: Bo'lsin, biz bilan xayrlashamiz. Ikki ham savolimizga ham to'g'ri javob bera olmadingiz.
2: Albatta.
1: So'zlarimiz orqali, munosabatimiz orqali balki anglaganlar bo'lsa, qaysidir savollarga to'g'ri javob berganliklarini ifoda etib o'tdik.
2: Shunaqa, ohangda tushkunlik kayfiyati biroz sezildi azizlar. Shunday ekan, 88-114-90 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Testlarni eshitingiz, javoblaringiz bo'lsa va mashinangiz bo'lsa, mashinangiz Hypad kolodkasiga muhtoj bo'lsa, albatta dastur siz uchun va testlarimiz o'ylaymanki, darajada qiyin emas. Qo'ng'iroq qiling, biz esa sizni suhbatga chorlaymiz. Soatimiz esa 8:49 ni ko'rsatyapti. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Efirdasiz.
4: Qo'ng'iroq qilgan.
2: Radio ovozini pasaytirib olamiz, go'sha ketib bor qaratamiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
3: Va
2: alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum. Yaxshilasizmi?
2: Rahmat, o'zingizchi?
3: Toshkentdan olim.
2: Toshkentdan olim. Kolodka yutganmisiz umringizda bir marta bo'lsa ham?
3: Ya'ni kinoylardan yutdim o'tgan yili pitsani.
2: Tushunarli. Yaxshi. Omad yor bo'lsin olim sizga. Hozir testlarni o'qib eshittiradilar.
1: Olimlar o'ylaymizki, savollarga to'g'ri javob bera olish kerak.
2: Olimona javob beradilar.
1: Qaysi xonanda lotin pop musiqasining qiroli deb e'tirof etiladi? Ricky Martin, Enrique Iglesias, Andrea Bocelli.
3: Andrea Bocelli.
1: Qabul qildik. Pop musiqa qiroli sifatida Andrea Bocelli. Qaysi javobdagi bokschi velosipedini o'g'irlatib qo'ygach bokschi bo'lishga qaror qilgan? Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis.
3: Lennox Lewis.
1: Uchinchi savolimiz: tadqiqotlarga ko'ra qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan? Amerika, Avstraliya, Afrika.
3: Afrika.
1: Olimlarga xos javoblar bo'lmadi-da hammasi.
2: Olimlarga xos bo'lmadi, lekin aql insonga xos javob bo'ldi. Ya'ni boshqalarga imkoniyat berdingiz. Olimjon salomat bo'ling azizlar. 88-114-90 raqamlarim sizning xizmatingizda va eslatib o'tamiz. Hypad.uz Instagram sahifalari bor. Hypad kolodkalar haqida to'liqroq, batafsilroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz va xolis izohlarni ko'rishni istasangiz, albatta Hypad.uzga kirasiz Instagram sahifalarga. U yerda Hypad kolodkalarini ishlatgan yurtdoshlarimizni xolis fikrlarini eshitasiz. Agar bugun g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, kolodkaga muhtojlik sezayotgan bo'lsangiz, turli xil do'konlardan xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni avtomashina qismlarini sotadigan do'konlarda mavjud. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Assalomu alaykum.
2: Oybek, Toshkentdan. Oybek, qanday mashinangiz bor?
1: Nexus 3. Bugun Nexus'lar faollashib qolishdi. Kecha ko'p bildilar edi. Juda ham yaxshi. Obat sizga yor bo'lsin. Hozir sizga 3 testni taqdim etamiz va ulardan variantlarini to'g'risini tanlay olsangiz g'olib bo'lasiz.
2: Qaysi xonanda lotin pop musiqasining qiroli deb e'tirof etiladi? Ricky Martin, Enrique Iglesias, Andrea Bocelli. Qabul qilamiz. Qaysi javobdagi bokschi velosipedini o'g'irlatib qo'ygach, bokschi bo'lishga qaror qilgan? Muhammad Ali, Mayk Tayson, Lennox Lewis. Qabul qilamiz. Tadqiqotlarga ko'ra, qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan? Amerika, Avstraliya, Afrika.
3: Amerikada.
1: Qabul qildik javoblarni. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Nahotki hech kim bugun g'olib bo'lmasa, haybat keramika lotkalari o'zini egasini kutyapti. Qaysi mashina uchun bo'ladi bu? Faqat Chevrolet avtomobillardan bo'lishingiz kerak. Mana shu mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun lotkalarni sovg'a sifatida sizga taqdim etishimiz mumkin.
2: Yana bir tinglovchimiz bor.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Ismingiz?
5: Bobur, Toshkentdan.
2: Bobur, lotka yutmagansiz ash paytgacha?
5: Yo'q hali.
2: Ana endi o'ylaymizki yutasiz, chunki javoblarni, variantlarini eshitdingiz.
1: Qanaqa mashina Bobur sizda?
5: Gentra.
1: Gentra uchun lotkalarni yutib olish imkoniyati Boburda bor. Ketdik, savollarni boshlaymiz. Qaysi xonanda lotin pop musiqasini qiroli deb e'tirof etiladi? Ricky Martin, Enrique Iglesias, Andrea Bocelli.
5: Ricky Martin.
1: Xo'p, ikkinchisi.
5: O'zi gapirsa bo'ladimi? Enrique Iglesias.
1: Ikkinchi savolimiz, qaysi javobdagi bokschi velosipedini o'g'irlatib qo'ygach bokschi bo'lishga qaror qilgan edi? Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis.
5: Muhammad Ali.
1: Uchinchi savol, tadqiqotlarga ko'ra qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan? Bundan 3-5 million yil ilgari ekan. Amerika, Avstraliya, Afrika.
5: Afrika.
1: Barakalla, va bizda g'olib bor. Tabriklaymiz Bobur sizni. Muborak bo'lsin.
5: Rahmat.
1: Gentra uchun haybat keramik kolodkalari oldi g'ildiraklarga taqdim etiladi. Ulardan olgandan keyin o'rnatib ko'rasiz. Ko'rasiz sifatini, kamchiliklari nimalardan iborat, yutuqlari nimalardan iborat, bir bilganingizdan keyin bizga ham ayting. Kelishdikmi Bobur?
5: Qabul.
1: Tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin.
2: Salomat bo'ling. Juda ham xursandmiz g'olibimizni va nihoyat aniqladik Nexus uchun. Bobur tinglovchimizga tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi. Ha, aytgancha, agar sizga shu kunlarda yutgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilishmagan bo'lsa, biroz kuting azizlar. Sizga sabr tilaymiz. Sababi tez fursatlar ichida sizga qo'ng'iroq qilishadi. Bilasiz, bir kunda bir nechta biz g'oliblarimizni aniqlash baxtiga muyassar bo'lamiz.
1: Va ayni fursatlarda bizni tinglab ketayotgan yurtdoshlarimizga kattadan katta salomlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Ularning orasida hamkasbimiz, ajoyib boshlovchi Zulayho Ahmedova ham bor ekanlar. Zulayho, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Tinch omon yetib oling manzilingizga. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Kelib turing bunday radioga.
2: Kelib turing. Hamkas, voq yo'l sizga. Siz qatori hammaga voq yo'l tilaymiz. Biz esa keyingi soatda ham birgamiz. Azizlar, Hit FM'dan uzoqqa ketmang va haybat kolodkasi muborak bo'lsin deymiz Boburjonga.
0: Hit FM. Hitlar manzili.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: I dream.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Assalomu alaykum azizlar, Ketafon radiosi Tongi Drive show dasturi va biz ayni lahzalarda Impuls Talk show'sini boshladik va shu o'rinda har doimgidek bugun ham juda ham muhim dolzarb mavzular haqida suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. O'ylaymizki, dasturimizda faol ishtirok etasiz.
1: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
0: Azizlar, ham biz boshladik Impuls Talk Show'si. Assalomu alaykum yana bir bor barcha tinglovchilarga.
2: Albatta, bugungi mavzuyimiz yuzasidan ham o'ylaymizki, befarq bo'lmaysiz, birgalikda bugun juda ham barchamiz uchun tegishli bo'lgan, ayniqsa o'zbegim xalqiga menimcha bu mavzu begona emas. Azal-azaldan mana shu mavzu uni qon-qoniga singib ketgan. Bu mavzuni kengroq muhokama qilamiz, birgalikda suhbatimizni olib boramiz. Eslatib o'tmoqchimiz, dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
0: Va bugungi mehmonimiz Axunova Laylo Bahodirovna, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi inklyuziv ta'limni inklyuziv ta'lim boshqarmasi bosh mutaxassisi. Va o'ylaymizki, bugun inklyuziv ta'lim o'zi nima va bugun inklyuziv ta'limga qanday bolajonlar muhtoj, umuman ta'limga, alohida ta'limga muhtoj va nogironligi bor bolalarni barchasi bugun inklyuziv ta'limda o'zi bilan birga o'qiydigan umuman tengdoshlar bilan birga ta'lim olish imkoniyatiga egami? Mana shu savollarimizga o'ylaymizki, dasturimiz mobaynida javob olamiz va xush kelibsiz. Avvalambor studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan Laylo xursandmiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bu umuman keling, birinchi bo'lib o'sha savolga javob bersak, inklyuziv deganda biz nimani tushunishimiz

0: ga individual yondashadi.
1: Bizning mamlakatimizda oldindan bilamizki, o'zi nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus maktablar bor edi. U yerda bolalar o'qitilardi, hunarga o'rgatilardi yoki o'zini imkoniyatdan kelib chiqqan holda ular bilan darslar olib borilar, shug'ullanilar edi. Nega endi shunaqa inklyuziv ta'limga o'tish kerak bo'lib qoldi? Qayerdan ehtiyoj paydo bo'ldi va bundan ko'zlangan maqsadlar nima bo'lyapti hozirgi paytda? Inklyuziv ta'limdan.
0: Endi bunday maktablarda o'qishning salbiy tomonlaridan biri bu bolalarni tengdoshlar bilan muloqot qilish imkoniyati cheklangan edi. Va jamiyatga moslashish jarayoni keyinchalik qiyinlashganligi va ayrim hollarda ijtimoiy ajralib qolish holatlarini ham kuzatganmiz. Endi salbiy tomoniga keladigan bo'lsak, ijobiy tomoniga uzr. Unda maxsus maktablarda bolalarni ehtiyojlariga moslashtirilgan dasturlar bo'lgan.
2: To'g'ri.
0: Maxsus pedagoglar va korrektsion xizmatlar bo'lgan. Endi savolingizning ikkinchi qismiga qaytadigan bo'lsak, nega hozir endi ehtiyoj tug'ildi? Chunki bunday bolalarimiz o'zlarining tengdoshlari bilan o'qish
2: huquqiga
0: ega. Va bu huquqni amalga oshirish uchun bu prezidentimizning siyosatlari
2: shundayni
0: olib boryapmiz. Va bundan kuzatyapmizki, ularda bag'ri kenglik, empatiya tuyg'ulari paydo bo'lyapti, bir-biriga yordam berish va shu tuyg'ular orqali bu bolalarimiz rivojlanishi dinamikasini ko'ryapmiz. Ya'ni bu maktablarda, ya'ni maxsus maktablarda o'qigan paytlarida ular o'zlarini iqtidorlarini ochish imkoniyati har doim ham yo'q edi. Hozir esa ular iqtidorlarini ochyaptilar. Bemalol tengdoshlar bilan umumta'lim maktablariga borib, dars olish imkoniyatiga ega bo'lyaptilar. Va biz tushunishimiz kerakki, har bir inson jamiyatda o'z o'rniga ega va konstitutsiyamizda ham belgilab qo'yilgan. Har bir bola ta'lim olish huquqiga ega.
2: To'g'ri.
0: Va agar imkoniyati bo'lsa, nima uchun biz ularni ajratib qo'yishimiz kerak? Ular tengdoshlari singari bemalol umumta'lim maktablarida barcha tadbirlarda qatnashib, olimpiadalarda qatnashadigan bolalarimiz ham bor. To'garaklarga qatnashib, tengdoshlari bilan vaqt o'tkazishlari mumkin.
2: To'g'ri.
0: Va o'zlarini iqtidorlarini rivojlantirish orqali ular kelajakda bir kasbga ham ega bo'lishyapti.
2: Albatta.
0: Va bilamizki, bunday bolalarimiz ko'pincha ota-onalar qaramog'ida bo'lgan ko'p yillar. Lekin ota-onamni ham bog'lab berib qo'ymagan. Lekin hozir kasb egallash orqali bu bolalarimiz keyinchalik o'zlarini o'zlari ta'minlay oladilar va oyoqda mahkam tura oladilar.
1: Qanday zo'r maqsadlar ko'zlangan. Demak, davlatimiz rahbari tomonidan uzoqni o'ylab, uzoqni ko'zlab borilayotgan bu siyosat allaqachon o'zini natijalarini beryapti.
2: Shubhasiz, chegara va stereotiplarni yengish aynan mana shundan boshlanadi. Ya'ni bolalarga bo'lgan e'tibor, nogironligi bo'lgan bolajonlarni jamiyati bilan, o'zini tengdoshlari bilan bir xilda o'sha davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan va huquqlardan foydalangan holda ta'lim olishi. Bu juda ham zo'r. O'ylaymizki, yaqin kelajakda buni natijasini ham ko'ramiz. Mana olimpiadalarga qatnashayotgan ekan, bu ham bir katta natijalardan biri. Birozdan bu so'ng biz suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Mavzuga doir qandaydir savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Пульс ток-шоусы. Хит ФМД.
1: Давай мы там зайдем Хит ФМ радио. Сатонги драйв шоу. Ва бізде импульс ток-шоусы. Бүгінгі мехмонымыз. Ва экспертымыз. Мактеп пече. Ва мактеп талымы вазырлеге. Инклюзив талымы бошқармасы бош мутахайсы. Ахунова Лайло Баходировна боледілер.
2: Xush kelibsiz yana bir karra. Inklyuziv ta'lim haqida suhbatimizni davom ettiramiz va davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan mana shu siyosatni qanchalik natijalari ko'rinayotganini aytib o'tdik va prezidentimiz tomonidan bu borada chiqarilgan o'sha farmon qarorlar haqida ham bir ma'lumotlarni berib o'tsak va ularning natijalari haqida.
1: Marhamat.
3: Rahmat savolingiz uchun. Prezidentimizning qarorlari bilan 48-60 2020-yil 13-oktyabrda chiqqan, unga binoan shu 21-22 o'quv yilidan boshlab biz tajriba sinov tariqasida 31 umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim sinflarini joriy etganmiz. Va dastlab respublika bo'ylab 122 nafargina bola inklyuziv sinflarga jalb qilingan. Endi bugungi 26-yil statistikasini qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda 2610 ta maktab soni 2610 taga yetib, ularda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar soni 6780 nafarga yetdi. Tasavvur qiling.
1: Bu degani 20% dan ko'p maktab qamrab olinibdi-da.
3: 4 yil ichida 122 nafar boladan 6780 nafarga chiqdi bolamiz. Va bu yil yana 26-27 yilda ham qamrovimiz oshadi. Yana inklyuziv sinflarimiz, inklyuziv maktablarimiz soni oshib boradi. Undan tashqari yana bir yangi juda yaxshi yangiliklardan biri bu 24-yil 30-sentyabrda 152 sonli farmonni tegishli bandiga asosan 25-yil yanvar oyidan boshlab tajriba sinov tariqasida 208 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv guruhlar tashkil etilgan.
1: Bu demak bog'chalarda ham joriy etilyapti.
3: Ha, ha. Mana bu juda zo'r tajriba deb o'ylayman, chunki bog'chadan boshlab bolani sekin tayyorlab maktabga olib chiqsak, qadamma-qadam uni maktabdagi adaptatsiyasi ham yanada yengilroq o'tadi.
1: To'g'ri.
3: Va hozirgi kunda 248 ta bo'ldi maktabgacha ta'lim tashkilotlar soni. Ulardagi guruhlar soni 519 taga yetdi. Bolalarimizni qamrovi esa 1753 taga yetdi. Manimchali statistika juda o'zi uchun o'zi gapiryapti desa bo'ladi. Ya'ni kim inklyuziv ta'lim qanchalik muhim ahamiyatga ega hozirgi kunda va yaxshi natijalar berayotganini ko'rsak bo'ladi.
1: Albatta, inklyuziv ta'lim deganda umuman inklyuziv davlat ham tushuniladi, ya'ni o'sha nogironligi bor bo'lgan yurtdoshlarimizga sharoitlar yaratish. Bugungi kunda mana olib kelinayotgan avtobuslarda ham aynan ularning aravachalarini chiqishi uchun sharoitlar yaratilyapti. Qolaversa, maktablarda ham ularni harakatlanishi uchun ba'zi bir bolajonlar, nogironligi bo'lgan bolajonlar o'zi mustaqil harakatlana olmaydi. Masalan, kolyaskada borishi mumkin, aravachada borishi mumkin. Ular uchun o'ziga xos maxsus yo'laklar joriy etilishi kerak. Aynan maktab barcha talablarga javob berishi uchun va o'qituvchilar ham endi o'sha oliy dargohni tamomlagan o'qituvchilardan tashqari ularni malakasini oshirib inklyuziv ta'lim qanaqa bo'ladi? Nogironligi bor bolajonlarga yoki ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolajonlarga qanday yordam ko'rsatiladi? Ularga qanday ta'lim beradi? Bu borada ham ularni menimcha malakasi oshirib boriladi va ularga qo'shimcha ustamalar ham berilsa kerak. Bu yo'nalishda nimalar qilinyapti va shu bilan birgalikda yana bitta qo'shimcha savol, ko'pchilikni o'ylantirgan savol. Avval to'g'ri aytdingiz, masalan, bolajonida nogironligi bo'lsa, ota-onalar hattoki bolasini mahallaga olib chiqqani uyalishganda, lekin bugun mana bolangiz nogironligi bu uni aybi emas. Bemalol jamiyatga qo'shilib o'zining yo'nalishini topishi kerak. Hamma bolajonlar ham bugun inklyuziv ta'limda tahsil olish imkoniyatiga egami?
3: Rahmat savolingiz uchun. Bu oxirgi savolingizdan boshlaydigan bo'lsak, bu stereotiplarga to'g'ri keladi.
1: To'g'ri.
3: Aytib o'tganingizdek, nogironligi bor yoki bor bolalarni ota-onalari uyalardilar chiqarishga. Bu eng katta to'siqlardan biri bu jamiyatimiz ongidagi, ya'ni xalq ichidagi nogironligi bor insonlarni yoki alohida ta'limga ehtiyoji bor insonlar haqidagi stereotiplar desa bo'ladi.
1: To'g'ri.
3: Ya'ni uyaladi xalqimiz ularni ko'rsatishga, lekin bu noto'g'ri deb o'ylayman. Va bizda bilasizmi, shunday holatlar ham bo'lgan inklyuziv ta'limni joriy qilganimizda noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan ota-onalar, ya'ni bu yuqumli deb o'ylashgan yoki mani bolamga bir nojo'ya harakat qilib qo'yadi bu bola yoki ta'limini ortda qolishiga sababchi bo'ladi degan fikrlarga borgan ota-onalar ham bo'lganda. Bu jamiyat ongidagi noto'g'ri fikr tasavvurlarga ega bo'lgan stereotiplarda to'siqlar deb o'ylayman. Va hozirgi kunda mana shunday siz bizani radioga chaqirib, bunday muammoni ko'tarib, xalq ichida buni bu masalani ko'tarayotganimizdan ham bir nimasi sabablardan biri bu jamiyat ongiga yetkazishki, bunday bolalar jamiyatimizga hech qanday nimasi
2: ta'siri
3: bo'lmaydi. Va
2: salbiy ta'siri
3: bo'lmaydi. Ha, ular undan tashqari boya aytib o'tdingiz, maktab infratuzilmasini aytib o'tdingiz. Ya'ni qanday qilib maktablarda to'siqsiz muhit yaratiladi-da? To'g'ri, maktab infratuzilmasi inklyuziv ta'limning muhim sharti hisoblanadi deb o'ylayman. Va bugungi kunda ta'lim muassasalarimizda ko'pgina ta'lim muassasalarimizda respublika bo'ylab panduslar, keyin undan tashqari ko'tarish qurilmalari, taktil yo'laklar, maxsus sanitariya xonalari va qulay harakatlanish uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bu choralar har bir bolamizni ta'lim olishi uchun ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarda va ma'lumoti uchun aytib o'tishim kerakki, nogironligi bo'lgan bolalar uchun hozirgi kunda to'siqsiz muhit yaratilyapti va respublika bo'ylab barcha 651 ta tuman shaharlarda namunaviy shaklda to'siqsiz muhit yaratildi va bu jarayon davom etmoqda. Va undan tashqari UNICEF tashkiloti bor, UNICEF tashkiloti bor. Bu tashkilot tomonidan 50 ta respublika bo'yicha 50 ta maktabda to'siqsiz muhit yaratilgan va u yerda aytib o'tganimdek panduslar, taktil yo'lakchalar, ko'tarish qurilmalari va barcha bolalar uchun to'siqsiz muhit yaratish uchun kerakli sharoitlar yaratilgan. Endi pedagoglarimizni aytib o'tdingiz, pedagog kadrlarimizni ham malakasini oshirish bu inklyuziv ta'limning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Va pedagog kadrlarimiz malakasi oshirilib kelmoqda. Bunga misol qilib aytishim mumkinki, har yilning avgust oyida 72 soatli malaka oshirish kurslaridan o'tishadi, seminar treninglar o'tishadi. Pedagoglarimiz, ya'ni inklyuziv ta'limga yo'naltirilgan pedagoglarimiz va 72 soatdan keyin ular maxsus sertifikatga ega bo'lishadi. Shu bilan birgalikda UNICEF tashkiloti bilan birgalikda ham biz ko'pgina malaka oshirish kurslarini, seminar treninglarini doimiy ravishda yil mobaynida amalga oshiramiz. Hozir mana bir loyihani yo'lga qo'ydik UNICEF tashkiloti bilan birgalikda. Bir yil mobaynida inklyuziv sinflarda dars beradigan pedagoglarimiz seminar treninglardan o'tishadi va yil oxirida ular maxsus sertifikatga ega bo'lishadi va u yerda inklyuziv ta'limda qanday inklyuziv muhitni yaratish va qanday metodikalardan foydalanish haqida tushunchalarga ega bo'lishadi. Yangi dunyo standartlariga mos ravishda o'tiladigan metodikalardan foydalanishni o'rganishadi. Va yana xalqaro tajribani bu yerda misol qilib aytishim mumkin. Finlyandiya davlati bilan bizda loyiha bor, maktabgacha maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda va bu loyiha doirasida ham 4 ta yo'nalish qamrab olingan. Bu yo'nalishlardan biri inklyuziv ta'lim yo'nalishi. Bu yerda pedagoglarimiz zo'ravonlikka qarshi metodikalarni o'rganishyapti. Ya'ni zo'ravonlikni erta aniqlash, uning ishtirokchilari bilan qanday suhbat qilish va uni oldini olish kabi bir metodikalarga ega bo'lishyapti va bu metodikalarni respublikada bir nechta viloyatlarimizda pilot maktab sifatida maktablar tanlab olingan va bir necha yil mobaynida bu maktab pedagoglari bu metodikalarga o'rganib kelinmoqda. Keyin kaskad metod sifatida bu metodikalar bilan ular bo'lishishadi boshqa inklyuziv maktablar bilan. Va bu loyihaning yana muhim ahamiyatli tomoni shundaki, Nafaqat Finlandiya ekspertlari O'zbekistonga kelib seminar treninglar o'tishmoqda, ya'ni bilimlari bilan bo'lishmoqda, balki biz shu pilot maktab pedagoglarini ham Finlandiyaga oborib, u yerda ular bilimlarga ega bo'lishmoqda.
1: Rahmat.
2: Yana bir bahsli tomonlari borki, ko'pchilik tomonidan mana shu inklyuziv ta'lim joriy etilganda va amalga oshirilayotgan paytda hozirgacha ham shunaqa insonlar bor, boya stereotiplarni aytib o'tdingiz yoki boshqa bir tomonni ko'rayotgan, ya'ni bolalarni joylashtirilyapti, bolalar bir xilda ta'lim olyapti, inklyuziv ta'limdan foydalanyapti, lekin o'sha yerdagi sog'lom bolalar kamsitmaydimi degan e'tirozli fikrlar bildirildi. Boygi stereotiplarni balki davomidir. Bunga sizni shaxsiy munosabatingizni so'ramoqchi edim va yana bir bunga javob emas-ku, boshqa bir tomonidan qaraydigan bo'lsak, jamiyatda shu jarayon ketyaptimi? Endi xohlaymizmi, yo'qmi, baribir moslashishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Layla Bahodirovna, mana shu moslashish davomida bizni tinglayotgan, boya siz yaxshi gap aytdingiz, radioda, televideniyada bu mavzu bejiz olib chiqilmayapti. Xabardor bo'lsin xalq, aholimiz, tinglovchilar va o'sha farzandini olib boryaptimi? Ana endi mana shu jamiyatdagi oqimga moslasha olsin. Xo'p, moslashish uchun nima qilish kerak? Bu ota-onalar tomonidan o'sha farzandi o'sha yerga borgandan keyin kamsitilmasligi uchun yoki aytaylik pedagog tomonidan to'g'ri munosabat bildirilishi uchun mana shunaqa siyosat olib borilyaptimi? Demak, bu bejiz emas. Bola yaxshi narsa o'ylanyapti, yaxshi narsa maqsad qilingan, bola moslashsin, muloqotda bo'lsin, jamiyatga qo'shilsin deyilyapti inklyuziv ta'limda. Lekin ayrim o'sha bolalarga xos bo'lgan bir holatlar borki, o'sha kamsitish, masxara qilish yoki boshqa shunga o'xshagan narsa, mana shu vaziyatlarni oldini olish uchun xo'p qanaqa bir nazorat bo'ladimi bu yerda, yoki fikrni boshqacharoq qilib shakllantirish kerak bo'ladimi, ota-ona nima qilsin bu jarayonda, mana shu muhim. Sizni shaxsiy munosabatingizni shu masalaga qaratmoqchi edim.
3: Bu yerda qarang, hozir aytib o'tganimdek, mana Finlandiya bilan hamkorlik doirasida bizda mana shunday zo'ravonlikni yoki bo'lmasam bir
2: bullingni oldini olish,
3: bullingni oldini olish uchun seminar treninglar o'tilyapti. Ya'ni o'qituvchilar, pedagoglarimiz bunday muhitda ishlashni va bunday nojo'ya vaziyatlarni oldini olishni o'rganishyapti. U yerda nafaqat pedagoglar bola bilan ishlash, ya'ni pedagoglar ota-onalar bilan ishlash ko'nikmalariga ham o'rganishyapti. Ya'ni ota-onaga qanday tushuntirish ishlari olib borishni, sinf bilan, jamoa bilan yoki individual tarzda bolaga qanday yondashishni ham ular shu seminar treninglarimizda o'rganishyapti. Endi siz boya aytib o'tganingizdek, kamsitib qo'yishi mumkin, masxara qilishi mumkin degan joyingizga aytishi mumkinki, bunday holatlarimiz endi xalqimiz shunaqa zo'r xalqki, bunday holatlarga kamdan kam duch kelyapmiz. Nima uchun? Chunki bolalarimiz shunday alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar sinfga kelganda, sinfdoshlarini ko'rib, o'qituvchisi bir marotaba tushuntirish ishlarini olib borgandan so'ng ularda bunday do'stlari talash bo'lib ketyapti. Ya'ni men popkasini ko'tarishga yordamlashi, men uni stoloviyga, ya'ni ovqatlanish joyiga, maskaniga olib tushib kuzatib qo'yi, men uni mashinagacha kuzatib qo'yi, men tanovusti bilan yuraman, meni g'alim degan, ya'ni bu bolalarimizga talash bo'lib ketyapti.
2: Insoniy tuyg'ular bor.
3: Insoniy tuyg'ular, ya'ni u yerda empatiya, bag'ri kenglik, hamdardlik tuyg'ulari, qadrlash kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lishyapti bolalarimiz. Va eng asosiysi, biz amaliyotda nimani ko'ryapmizki, ular insonlar o'rtasidagi farqlarni, ya'ni bir-birini orasidagi farqlarni tabiiy holat deb qabul qilishyapti. Bu ma'nimchalik, bu juda katta yutuq. Inklyuziv ta'lim, inklyuziv jamiyatni katta yutug'i. Endi ota-onalarga bir maslahatim, tavsiyam bor ediki, qo'rqmang sog'lom bolalarni ota-onasiga tavsiyam. Qo'rqmang. Alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarimiz hech qanday bir nojo'ya harakat qilib qo'yishmaydi bolangizga nisbatan. Balki bolangizda empatiya, shu bag'ri kenglik tuyg'ularini rivojlanishiga sababchi bo'lishadi.
2: Rahm-shafqat degan narsalar paydo bo'ladi, yuragi
3: paydo bo'ladi. Nogironligi bor bolalarni ota-onasiga esa maslahatim, jamiyatga olib chiqishga qo'rqmang, uyalmang.
1: Albatta, va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi kunda o'sha xalqimizning bag'ri kengligi, mehribonligi bu borada juda ham qo'l kelyapti va ustozlar bolalarga tushuntirishayotgan ekan, men aytayim, irsiy kasallikka duchor bo'lgan bolajonlarni maktabda tahsil olayotganida ularga atrofdagi bolajonlarni ta'sirini o'zlaridan so'rab ko'rdim va aytgandek, xuddi siz aytgandek bo'ldi. Avvallari mendan jirkanishardi, chunki bitta bolacha baliqcha, bittasi kapalakcha bolajon, bittasi qiz, bittasi o'g'il edi. Bilasiz-ku qanaqa kasallik ekanligini. Bu irsiy kasallik, ya'ni tuzatib bo'lmaydigan kasallik, lekin ularni miyasi, ongi, fikrlashi, dunyoqarashi sog'lom bolanikidan umuman farq qilmaydi, faqatgina tashqi ko'rinishida birozgina o'zgacha bir insonlar bolajonlar. Va ularni o'sha mahallaga olib chiqqanda bolajonlar ularni boshqacha bir inson sifatida ko'rishgan, lekin sinfga olib kirib o'qituvchi tushuntirgandan so'ng bolajonlar ular bilan do'stlashishni boshlagan va bugungi kunda ularni atrofida juda ko'plab do'stlar bor. Bu juda ham yaxshi, jamiyatga qo'shilib o'zini o'rnini topa bilishi, ayrilib qolishi bu haqiqatan ham eski stereotip va to'siqlar. Bugun mana shu to'siqlar olib tashlanyapti. Va keling, hozir mana so'zingizni isboti tariqasida bizga bir tinglovchimiz o'zlarini bolajonlar va hayotlaridan kelib chiqqan holda xabar yubordilar. Assalomu alaykum. Juda ham dorzar mavzuni ko'taribsizlar. Meni qizim ham inklyuziv ta'limda o'qidi. Bu yil attestat olyapti va bu imkoniyat uchun davlatimizdan minnatdorman. Faqat menda hozir boshqa savol paydo bo'ldi. Maktabni bitirib oldik. Endichi qanday imkoniyatlarimiz bor? Oliy ta'lim olish imkoniyati bormi? Shuni angladimki, qanchalik bola bilan shug'ullansangiz, imkoniyatlar ochilaverar ekan. Endi bilamiz, sizni vakolatingiz maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligida faoliyat olib borganligingiz sababli, agar bu haqda ham ma'lumotga ega bo'lsangiz, bularga ozgina yordam bo'lardi. Agar fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
3: To'g'ri, biz maktabgacha maktab ta'lim vazirligi vakolatidamiz, lekin agar nogironlik turi bo'lsa, bolaga imtiyoz beriladi. 2-3 foizli imtiyozi bor. Lekin nogironlik turi bo'lmasa, imtiyoz oliy ta'limda berilmaydi. Agarki yana hozir yangi o'quv yilidan yangi o'zgarishlar kiritilmasa.
1: Tushunarli. O'ylaymizki, bu ma'lumotlar sizga nima deydi, foyda keltiradi. Nodir opa va bolajoningizni o'sha tahsil olgani va kelajakda kim bo'lishi o'zidan bir so'rab ko'ring, balki qaysir hunar kasb egasi bo'lishini orzu qilar.
2: Chunki oliy ta'lim muassasalariga taklif etishganda, shu ijodiy suhbatlarga, o'sha jurnalistik universitetiga bir necha bora chaqirishdi. U yerda o'qiyotgan talabalarni orasida ham endi imkoniyat cheklangan demaydi, nogironligi bor bo'lgan talabalar bor edi. Ular bilan suhbatlashish shunaqa zo'r qobiliyatli yigitlar, qizlar bor, ko'raman, hayron qolaman, qoyil qolaman ularni yozayotgan materiallari yoki she'rlar deysiz, maqolalar deysizmi, ishtiyoq kuchli asosiysi. Va eng yana bitta zo'r payqagan narsam, xuddi impuls tok shousida yana bir ekspertimiz kelganlarda misol qilib keltirdilar-ku, farzandlari 9 yoshida o'sha biznesni boshlagan, munchoqlardan sog'lom bola, munchoqlardan o'yinchoqlar yasagan va atrofida ish bilan ta'minlash uchun mana shu biznesida nogironligi bor shaxslarni, bolalarni jalb qilgan. Nega degan savolni berganlarida, ular o'z vaqtida va mukammal qilyapti ishni, o'sha ko'nglimdagidek xohlaganday qilib beryapti degan bir javobni berdilar. Haqiqatan ham o'sha suhbatlashganimda, ijodiy uchrashuvlarda ishtiyoq bilan qilayotgan ishini haligi gulini guliga keltirib deydi-yu, shunaqa qilib bajaryapti, o'zi maza qilyapti va ko'nglingizdagidek qilib ishni bajarib bera olyapti. Mana shu jihatlari bilan e'tiborimni tortgan edi. Endi Layla Bahodirovna, yana bir jihatiga e'tibor qaratsak, me'yorlar qanday belgilangan? Bu borada hamma turdagi o'sha nogironligi bor bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilinaveradimi yoki uni ham qanaqadir me'yorlari bormi? Shunga ham to'xtalsak.
3: Ha, uni ham me'yorlari bor. 46-son qaror bilan, Vazirlar Mahkamasining 46-son qarori bilan me'yorlar belgilangan va Ijtimoiy himoya milliy agentligi qoshida inson markazlari ochilgan. Bu inson markazlari maktabga chiqish uchun, ya'ni bu alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarni maktabga yo'naltirish uchun xulosa berishadi. Bu xulosaga asosan maktab direktori bu bolalarimizni qabul qiladi va 46-son qarorda belgilab qo'yilgan qaysi tur kasalliklar o'rta ta'lim maktabiga qabul qilish uchun asos bo'ladi. Va bu kasallik turlariga asoslangan holda va inson markazlari xulosasiga asoslangan holda biz bolalarimizni o'rta ta'lim maktablariga qabul qilamiz.
1: Mana hozir tinglovchimizni savollariga bir yurtdoshimiz Ilyosbek javob beribdilar. Balki ular mana shu tashkilotda faoliyat olib borsalar ajab emas. Assalomu alaykum. Bu bilan ijtimoiy himoya milliy agentligi ham shug'ullanadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozlar bor. Buning uchun inson markaziga murojaat qilsalar to'g'ri bo'lardi. Mana shunday yo'nalish berishga ular hozir mana o'zlari tavsiya beryaptilar. Shunday ekan Nodir opa, buni eshitgan bo'lsangiz xursandmiz. Demak, inson markazlarga murojaat qilasiz. Bu albatta ijtimoiy himoya milliy agentligi qoshidagi inson markazlari har bir tumanda mavjud. Biz esa birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz azizlar. Savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
0: 98

0: Hayot va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, KitoFM radiosi Impuls Talk Show'si. Bugun inklyuziv ta'lim haqida gaplashar ekanmiz. Aynan bugun davlatimiz tomonidan nogironligi bor bo'lgan bolajonlarga yoki ta'limga ehtiyoji bor bo'lgan bolajonlarga qanday imkoniyatlar, imtiyozlar yaratildi, shu xususida suhbatlashmoqdamiz.
2: Albatta, va hurmatli tinglovchilar, ekspertimiz yana bir kere tanishtirib o'tamiz. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi inklyuziv ta'lim boshqarmasi bosh mutaxassisi Laylo Bahodirovna bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir kere. Xush kelibsiz. Suhbatimizni davom ettiramiz. Ana endi esa yana bir jihat haqida to'xtalib o'tmoqchi edik. Ya'ni mehrli ta'limga ham to'xtalib o'tsak, ya'ni uzoq muddatli davolanayotgan, bularning orasida o'sha onkologik kasalliklar bilan og'rigan bolalar bor. Uzoq muddat davolanadi ular. Ularning ta'limichi xo'sh qanday tartibda yo'lga qo'yilgan? Mana shu jarayonlar haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz.
3: Rahmat, juda dolzarb savolni ko'tardingiz. Bu mehrli maktab
2: loyihasi,
3: bu maktabgacha maktab ta'limi vazirligi huzuridagi davlat ta'lim muassasasi hisoblanadi. Bu loyihamiz davolanish jarayonida bo'lgan, ya'ni uzoq muddatli davolanish jarayonida bo'lgan bolalarimizni ta'limdan uzilib qolmasligini ta'minlash uchun joriy etilgan loyiha hisoblanadi. Ya'ni shu ta'limni uzluksizligini ta'minlash uchun bu bolachalarimiz shifoxona sharoitida bilim olishni davom ettiradilar va tengdoshlaridan ortda qolmasligi uchun va eng asosiysi psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun, qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lish uchun bu loyiha joriy etilgan. Bu loyihamiz maktabgacha maktab ta'limi vazirligi bilan birgalikda Zamin xalqaro jamoat fondi ko'makligida bu maktablarimiz ochilgan va hozirgi kunda respublika bo'ylab 10 maktabga egamiz va bu yil 11 maktabimiz ochilishi rejada bor va bu yerda 2 turdagi ta'lim ta'lim beriladi. Ya'ni maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim. Ya'ni 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz maktabgacha ta'lim guruhlariga jalb qilingan va 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz umumiy o'rta ta'limga jalb qilingan. Bu maktablarimiz shifoxona qoshida ochilgan. Ya'ni shifoxona markazlarida bu maktablarimiz o'z faoliyatini olib boradi.
1: Davolanishadi va bemalol o'qishadi.
3: Ular davolanishdan chiqib, maktabga kirib, ta'lim olib, yana davolanishga qaytishadi. Va shu bu orqali biz ta'limni uzluksizligini ta'minlaymiz. Hozirgi kunda 83 nafar pedagog respublika bo'ylab 4 yil mobaynida 30 mingdan ortiq bolaga ta'lim berishdi.
1: Rahmat. Va International Inclusive Hub haqida gapirib bersangiz, 2024 yildan boshlab Toshkent shahrida o'sha xalqaro tayanch inklyuziv professional ta'lim markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu qanday markaz?
3: Ha, 2024 yilda Toshkent shahrida Zamin xalqaro fondi ko'makligida, bu ham ijtimoiy himoya milliy agentligi huzurida xalqaro inklyuziv kasb-hunar ta'lim markazi ochilgan. Va bu markazimizda yoshlarni sog'lomlashtirish, undan tashqari jamiyatga moslashtirish maqsadida ularning sifatli ta'lim olishi ta'minlanadi. Va shu bilan birgalikda o'z iste'dodini namoyon qiladi yoshlarimiz u yerda. Zamonaviy va istiqbolli kasblarga ega bo'lishadi. Va bu markazimizda yoshlarimiz mana misol qilib aytishim mumkinki, kulolchilik, IT, rassomchilik, dizayn, qo'shimcha til kurslari va ko'pgina boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'qitilib kelishmoqda va bunday markazlar aminmanki yoshlarimizni mustaqil hayotga tayyorgarligini kuchaytiradi. Va mehnat bozori talablariga mos kasblarga o'qitadi.
1: Talabga yarasha u yerda bu tahsil olishar ekan.
3: Ha, albatta.
1: Uyda davolanib va uyda tahsil olayotgan bolajonlar ham bor va bugungi kunda ularni ba'zi birlari shu inklyuziv ta'limga jalb etilgan, ya'ni maktabga olib chiqilgan. Kelajakda ham shunday rejalar bormi?
3: Ha, bor. Bugun bu yili 2026 yil biz ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan birgalikda xatlov o'tkazdik. Uyda ta'lim olayotgan bolalar orasida xatlov o'tkazildi va 17 mingdan ziyod, ya'ni aniqrog'ini aytadigan bo'lsam 17069 nafar bola uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan aniqlandi respublika bo'ylab va o'rganish natijasida 6741 41 nafar bolamiz, ya'ni bu 39 почти 40% bolamiz boshqa ta'lim shakliga o'tkazilishi aniqlandi. Va agar aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, shu 6741 nafardan 2290 nafari umum ta'lim maktabini oddiy sinflariga chiqadi.
2: Inklyuziv ta'lim ham emas, hatto.
3: Ha, ha. 2026-27 o'quv yilida. Ya'ni sentyabr oyidan boshlab 3788 nafari inklyuziv sinfga chiqadi. Ha, 107 nafari maxsus maktablarga yo'naltiriladi va 559 nafar bolamizga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi.
2: Bu juda ham yaxshi bir tomondan bolalarni albatta jamiyatga qo'shilishida, muloqotda bo'lishida juda ham asqotadigan holat. Boya hurmatli tinglovchilarimiz e'tibor bergan bo'lsangiz, Xumsxon Abdullayeva o'qib eshittirdilar tinglovchilarimizdan birdan kelgan xabar, farzandlarini mana shunaqa inklyuziv ta'limda o'qib, attestat olayotgani ularni qanchalik quvontirgani va sog'lom bolalarni ota-onalari, hurmatli tinglovchilar, yurtdoshlarimiz, siz ham farzandingiz o'sha maktabdan kelganida sizga aytadi, sinfimizda mana bunday bola o'qiyapti, inklyuziv ta'lim bo'lyapti, mana bunaqa qiz keldi, mana bunaqa o'g'il bola keldi degan paytda siz farzandingiz bilan suhbatlashing, ularga tushuntiring bu qanday vaziyat ekanligini. Mana shu orqali ham biz jamiyatimizda inklyuziv ta'limni, inklyuziv muhitni qanchalik yaxshi tashkil etilganligini kengroq yoya olamiz. Bu borada sizni yordamingiz juda ham katta. Avvalosi har kim sog'lom bo'lsa, har kimda sog'lom farzandlari bo'lsa, mana shunday holatlarda farzandingiz to'g'ri tushunchaga ega bo'lishi uchun sizni hurmatli ota-onalar rolingiz katta ekanligini yodingizdan chiqarib qo'ymang. Bizni eshittirishlarini, ko'rsatuvlarni tashkil qilishdan maqsadimiz ham mana shulardan biri hisoblanadi.
1: Shubhasiz, men sizning fikringizga 100% qo'shilaman va shu o'rinda bilasizmi, ko'rsatuvda ham, tok shouda ham mana shu mavzuni olib chiqqanimizda bir ayolni studiyamizga taklif etganmiz. Bu ayol 36 yoshda edi va bu ayolda hech qanday oliy ta'lim muassasasining hujjati ham yo'q, ya'ni hech qayerini tamomlamagan, lekin qalbida juda ko'plab orzu-niyatlar bo'lgan. Nogironligi sababli hattoki maktabda ham o'qimagan, ya'ni kamsitilishdan qo'rqib, ota-onasi uyalib hattoki mahallaga olib chiqmas ekan, hattoki to'y hashamlarga olib bormagan ekan, jamiyatdan uzilib qolgan. Va bu inson bilan suhbatlashish asnosida shuni bildimki, hattoki shu yoshda ham davraga qo'shila olmadi. Shu yoshda ham bizni savollarimizga uyalib, xijolat bo'lib javob berdi. Xuddi haligi Mauguli insonlarga qo'shilish qiyin bo'ladi, shunaqa jarayonlardan o'tgan va bugun ham mana shu yoshda ongli, aqlli, faqatgina shu oqsoqlanib yurishi buni nogiron bo'lgan va shuni oqibatida qo'shila olmagan jamiyatga. Bunda birinchi navbatda ota-ona farzandidan uyalgan. Bu bemalol aytyapti bu ayol va bugungi kunda mana shuni oqibatida mana men o'zimni qiziqqan sohamni egasi bo'la olmadim. Maktabda o'qa olmadim. Maktab kelib o'qitishardi, lekin maktabda olgan bilimni ola olmadim degan va bugun shu oddiy hunarmandchilik bilan shug'ullanib zo'rg'a kunni ko'rayotgan yurtdoshlarimizdan. Mana shunday bo'lmasligi uchun bugungi kunda nogironligi bor bolajonlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bolajonlar bugundan ularni kelajagini davlatimiz o'ylayapti, ularga imkoniyat va imtiyozlar yaratilyapti. So'nggi so'z o'rnida umuman inklyuziv ta'limni umumiy afzalliklari haqida to'xtalib o'tsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Yana bir bor eslatib o'tsak.
3: Ha, inklyuziv ta'lim aytib o'tganimdek, eng asosiysi insonlar orasida bag'rikenglik, empatiya tuyg'ularini va barchamiz teng huquqga ega ekanligimizni eslatib turadi.
1: To'g'ri.
3: Va bu ta'limimiz, ya'ni inklyuziv ta'limimiz, bu ta'lim va davlatimiz siyosati natijasida bolalarimizda muloqot, ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi va o'z kuchiga bo'lgan ishonchi ortadi va kelajakda munosib ish topib, iqtisodiy mustaqillikka erishish imkoniyati kengayadi-da. Va eng muhimi, bu inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan bolalar yordam oluvchi emas, balki jamiyatning bir taraqqiyotga hissa qo'shuvchi to'laqonli fuqarosi sifatida qabul qilinishi deb o'ylayman.
2: Katta rahmat aytamiz, hurmatli tinglovchilar, bizga mana shu ma'lumotlarni yetkazganliklari, vaqtlarini ayamasdan kelganliklari uchun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, inklyuziv ta'lim boshqarmasi bosh mutaxassisi Ahun va Laylo Bahodirovnaga tashakkurimizni izhor etamiz.
1: Va eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertagi tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Laylo Bahodirovna, sizga katta rahmat yana bir karra.
3: Rahmat.
2: Salomat
3: bo'ling.
1: Salomat bo'ling, azizlar, ertagacha. ko'rishamiz, didorlashamiz, suhbatlashamiz.
0: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.

0: Ko'rsatmoqchilik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Boshlandi studiya Mohi Nur Yusupova. Bugun 17-iyun va mazkur sanada tug'ilganlarni barchangizni chin yurakdan tavalluda yon bilan tabriklaymiz. Eng muhimi umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin, hayotingiz esa go'zal lahzalarga boy bo'lsin. Bugun haftaning chorshanbasi, ko'chada ertalabdan issiq havo boshlanishiga ham ulgurdi. Yomg'irdan keyin yurtimizda ko'pgina hududlarda ertalab saharda yoki yomg'ir yog'di. Kecha esa ba'zi bir hududlarda kuchliroq yomg'ir kuzatilgan ekan. Mayli, nima bo'lsa-da, hammasi zo'r bo'ladi, chunki siz hitlanchdasiz va kayfiyatingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz sizning kayfiyatga faqatgina yaxshi ulush qo'shishga harakat qilamiz. 13:00 qadar siz bilamiz, eslatib o'tamiz, studiyada Mohinur Yusupova. Agar faol bo'lsangiz, efir yana ham yaxshi bo'ladi.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hitlanch bu, hurmatli tinglovchilar, Telegramda xabarlarni yozing, kim biz bilan mana shu soatning o'zida keling. 10:30 dan boshlab biz FM Connect loyihasini boshlaymiz. Ya'ni kim qayerda bizni qanday kayfiyatda tinglayotganini ovozli xabar orqali yozib jo'natishlari kerak. O'zi odatda bu loyihani Hitlanchning 3-chi soatida amalga oshiramiz. Drive Showdan ijaraga olib turgan loyihamizni 12-dan keyin amalga oshirardik. Keling, ertalabdan 1-chi soatimizdan boshlay qolamiz. Kimdan nima gaplar, kimda qanday kayfiyat, ovozli xabarlar 30 soniyagacha bo'lishi kerak va albatta tinch holati. Radio ovozini pasaytirib qo'ying, aks holda sizning ovozingizdan ko'ra mening radioda gapirayotgan paytimdagi yozilgan ovoz balandroq yetib kelyapti. Bundan tashqari, agar telefoningizni qo'lga olmagan bo'lsangiz, konditsioner oldiga yopishtirib qo'ygan bo'lsangiz telefoningizni, u yerdan shamol yoki ko'chadan esayotgan shamol ovozli xabaringiz sifatiga ta'sir qilib qo'ymasin. O'zingiz yaxshi bilasizki, endi tushuntirib o'tirishim shart emas. Azizlar, tiniq ovozlarni bizga yozing va uni biz efirda qo'yib beramiz. Telegram manzilimiz salom ketafam, aynan shu chatga ovozli xabarlarni yuborishingiz kerak. Endi xijolat bo'laman-da, ovozli xabar yuborsam ovozim qanaqadir o'zimga yoqmaydi yoki hayajonlanib qolaman desangiz, mayli, yozma xabarlar ham o'taveradi. Bu vazifani o'zim bajaraman, ya'ni sizning yozma xabarlaringizni o'zim o'qiyman. Salohiddin aka bizga surat yuboribdilar va bu suratni hozir endi ochdim. Biroz ochim muammo bo'lib qoldi. Sizlarni qizim Fatima xonimga mazza qilib eshitib ketyapmiz degan ekanlar. Oho, Fatima xonga ko'z tegmasin. Qizingiz baxtli bo'lsinlar ilohim. Aynan mana shu farzandingiz bilan bog'liq qanday yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ro'yobini ko'ring. Salohiddin aka, bizni radioyimizni tanlaganingiz uchun rahmat. Malika xondan esa uzundan uzun xabar kelgan, doimgidek erinmasdan yozadigan tinglovchilarimizdan biri. Assalomu alaykum. Zo'r boshlovchilar, Mohinur degan ekanlar. Va Umarbek ham debdilar, albatta, lekin efirda bugun Umar bo'lmasliklarini bilmaydilar-da. Yaxshi boshlab oldingizmi ishni? Oilaviy tog'da dam olyapmiz, mazza qilib cho'milyapmiz. Adamiz xilma-xil shashliklar pishirib beryaptilar. Salatlar, yaponcha salat, go'ji, ayron, hammasini adamiz o'zlari bajaryaptilar. Borlariga shukur. Sen dam ol deb ishlatmayaptilar debdilar. Malika xon Toshkentdan bizga bu xabarni yuborgan ekanlar, juda ham xursandmiz. Siz uchun ham xursandmiz. Mana shunaqa yaxshi kunlaringiz hayotingizda ko'p bo'lsin. Keyingi xabarga o'tamiz. Keyingi xabarni bizga Jasur ismli tinglovchimiz yo'llagan ekanlar. Salom, Mohinur, bormisiz? Gap yo'q sizga endi. Efir yana qiziqarli, ijodingizga omad degan ekanlar va men ham sizga javoban aytaman. Tinglovchilarimiz ham faol bo'lsa, efir undan-da zo'r va ko'tarinki dinamikada o'tadi. Menda bitta qiziqarli xabar bor edi. Quvonchli xabar bu, albatta. O'zbekiston turizm o'sishi bo'yicha dunyoda top 5 mamlakat qatoriga kiribdi. Tasavvur qilyapsizmi? Butun dunyo bo'yicha turistik mamlakatlar soni juda ham ko'p, lekin o'sish ko'rsatkichi bo'yicha top 5 taligiga kirish bu juda ham yaxshi natija. Birlashgan Millatlar Tashkiloti turizm tashkilotining World Tourism Barometer hisobiga ko'ra, O'zbekiston 2026 yilning 1-chi choragida turizm o'sish sur'atlari bo'yicha dunyodagi eng yaxshi natijalardan birini qayd etdi. Mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni o'tgan yilning aynan shu davriga nisbatan 37%ga oshdi. Bu ko'rsatkich global turizmning o'rtacha 2%lik o'sishidan ancha yuqori. Natijada bunday natijaga qanday erishildi deb o'ylayotgandirsiz. Bu albatta birinchi o'rinda vizasiz rejimning kengaytirilishi, transport aloqalarining yaxshilanishi, xavfsiz muhit, nisbatan arzon narxlar va mehmonxona infratuzilmasining rivojlanishi xizmat qilmoqda. O'zi O'zbekiston sayyohlar uchun eng xavfsiz mamlakatlar kuchli o'ntaligida turar ekan. Shuning uchun ham aksariyat sayyohlar bemalol aylanay, ko'ngil xotirjam sayohat qilay desalar ham aynan mana shu jihatdan ham O'zbekistonni tanlashar ekan. Shuningdek, sayyohlar endi nafaqat Samarqand va Buxoroga, balki gastronomik va ekoturizm yo'nalishlariga ham katta qiziqish bildirmoqda. O'z efirlar davomida aytamiz. O'zimizning xalqimiz ham, yurtdoshlarimiz ham so'nggi paytlarda ekoturizm yo'nalishiga qiziqishlari ortgan. Bunga gastronomik turizmni qo'shilgani ham juda ham yaxshi bo'ldi. Sayyohlar uchun, chet ellik sayyohlar uchun ham, agar siz restoran sohasida faoliyat yuritsangiz yoki uni kengaytirmoqchi, rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, endi sayyohlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlarni ham o'ylab qo'ysangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki mendagi faktlarga qaraganda,
O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar bitta restoranni bilib olishsa, uning birinchi o'rinda ko'rinishi, idish-tovoqlarni sifati, xizmat ko'rsatish va taomni mazasi yaxshi bo'lsa, necha kun O'zbekistonda bo'lsa, faqat mana shu restoranga kirishar ekan. Tushlik vaqtida ham, kechki ovqat paytida ham birga kelgan jamoani ham mana shu restoranga chorlashar ekan. Xullas, shu restoranni bilib olsa bo'ldi, faqat shu restorandan taomlanar ekan. Chunki ishonch bu eng birinchi o'rinda ekan. Ko'ngil xira bo'lmasdan maza qilib taomlanib ketsa, keyin safar yana shu restoranga kelib, hattoki mo'magiri choy chaqqa ham tashab ketayotgan ekan. Agar restoran ochmoqchi bo'lsangiz yoki uni yana ham yaxshiroqmoqchi bo'lsangiz, mana shu tomonlarga e'tibor bering. Birinchi o'rinda tozalik, xizmat ko'rsatish sifati, servis, xullas idishlar hamma-hammasi joy-joyda bo'lsa, hattoki ovqatni sifati, uning mazasidan ham oldin mana shu jihatlariga ahamiyat qaratilmoqda ekan. Va albatta restoranlar deganda, oho, so'nggi yillarda nafaqat poytaxtimizda, balki O'zbekiston bo'ylab shunaqa chiroyli ko'rinishga milliylikni saqlagan holda, balki uyg'unlashgan holda yaratilgan aynan mana shunday uslubdagi ko'rinishdagi restoranlar ham ochilgan. Nafaqat ovqatlarni, balki suratga tushib ketgingiz keladi. Rasmga tushish uchun ham aynan mana shu joyni tanlagingiz keladi. Navbatdagi xabar bizga yetib kelgan kimdan? Akrom ekanlar, adashmasam ismlari mana shunday. Assalomu alaykum, Mohinur, yaxshimisiz? Rostdan ham so'nggi yillarda yurtimizda sayyohlar juda ham ko'p. Metroga tushsangiz, ayniqsa oho! Rasmga tushib, videoga tushib, u yoqdan bu yoqqa qarab yurishibdi, maza qilib, xursand bo'lib, odamni ko'zi ham quvnaydi. Aeroportdan video ham tarqaldi-ku, O'zbekistonga kelgan sayyohlarning ko'pligini ko'rib deb yozgan. Menimcha shunday yozgansiz. Mazmunini to'g'ri o'qishga ulgurdim. Endi tushunamiz, ko'pchilik tinglovchilarimiz rulda yoki bo'lmasa jarayonda bizga xabar yozishadi va xatolar ketib qolishi aniq. Lekin albatta doim aytamiz, o'zingiz va boshqalarning hayotiga xavf tug'dirmaydigan holatda bo'lsangiz bizga xabar yozing. Telegramda ham faol bo'lsangiz yaxshi, lekin albatta mana shu jihatlariga ahamiyat qaratib qo'yishingiz kerak. Navbatdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum, Xetafam, yaxshimisizlar? Bugun 129-chi yo'nalishdagi Ikromni tug'ilgan kuni, butun jamoa nomidan uni tabriklaymiz degan ekanlar. Biz ham Ikromjon akani chin yurakdan tavallud ayyomlari bilan

birinchi avtobus haydovchisi Ikrom aka tug'ilgan kun bilan Hit FM jamoasi va o'zingizning jamoadoshlaringiz nomidan tabriklaymiz. Charchamanglar degan ekanlar, bir tinglovchimiz yo'lda mazza qilib eshitib ketyapman, rahmat sizlarga degan ekanlar. 80-90 raqamingiz, raqamingizni qarang, bizning raqamimizga juda ham o'xshash ekan. Navbatdagi xabarlar esa albatta ovozli xabarlar, ularni saralaymiz va birozdan keyin sizga qo'yib eshittiramiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. FM Connect. FM Connect.
1: Loyihani boshladik. Hurmatli tinglovchilar, 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlarni ushbu loyihaga yuborishingiz mumkin. Qiziqarli xabarlar bo'lsin. Kimda kayfiyat qanday, yo'lda nimalarga duch keldingiz va qanday yaxshi yangiliklar bor? Keyingi xabarlarni hozircha yozma xabarlarni o'qib turaman. Assalomu alaykum, Hit FM Kosonsoydan salom barchaga degan ekanlar. Bizga bu xabarni Telba yigit jo'natibdilar. Ismingizni yozib qo'ymabsiz deb. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bizdan so'rasangiz, kayfiyat zo'r. Bugun nimagadir kulib xursand bo'lib uyg'ondim va xursand bo'lib ishga ketyapman. Bilmadim bu yoq qanday bo'ladi degan ekanlar. Mana shunday kayfiyatda uyg'onibsizmi? Bo'ldi. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zi inson uyg'onganda dastlabki 10 soniya qanday kayfiyatda bo'lsa, kun davomida mana shu unga ta'sir qilar ekan. Shuning uchun agar siz turmush o'rtog'ingizni yoki farzandingizni uyg'otmoqchi bo'lsangiz, har qancha urinishda ham ular uyg'onmayotgan bo'lsa, aslo baqira ko'rmang ularga. Chunki o'zlariga kelib olganlarning dastlabki 10 soniyasida siz ularga baqirayotgan bo'lsangiz, kun davomida mana shunaqa yomon kayfiyatda yurishar ekan. Salom qizim, Mohinur, sog'-salomatmisiz? Kuniga 20 ta mijozimdan 5 nafar mehmonlar. Bilinyapti, sayyohlar ko'paygani deb bu xabarni bizga Shoh Mahmud aka yozgan ekanlar ham. Ko'stigmasin. Har doim mana shunaqa ko'p bo'lsin. Yurtimizni tanlashayotgan albatta quvonarli yaxshi xabar. Ovozli xabarlarga o'tib ko'ramiz. Hali birortasini ham qo'yganim yo'q, lekin saralab qo'yganman.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Men Dilfuza Toshkentdan sizlarni Malika bozoridan Yunusobodga ketish to'g'risida eshitib ketyapman. Yo'llarda Malika bozorida kamina tirbandlik bor, lekin bemalol o'tsa bo'ladi. Yunusobod ham yo'li bemalol. Bemalol kelaveringlar.
1: Rahmat. Juda ham xursandmiz xabaringizni va keyingi xabarga o'tamiz.
3: Assalomu alaykum, Hit FM number 1. Mag'adil, charchamayapsizmi? Mirishkordan alangali salom. Bizlar har doim kidek Hit FM eshitib, mazza qilib ishlayapmiz. Playlistga gap bo'lishi mumkin emas. Nasib bo'lsa ertangi o'yinga O'zbekistonga omad tilab qolamiz. Oxborlar olg'a. Butun O'zbekiston sizlar bilan. Hit FM gap bo'lishi mumkin emas.
1: Birinchidan ismim Mohidilmas, Mohinur. Sizni ham Telegramda share deb qo'yibsiz, yo'l barsiz ham yoqadi bu. Albatta, hozir keyingi xabarga o'tamiz.
4: Assalomu alaykum, Hit FM. Va Hit FM muxlislari. Charchamayapsizlar? Voy, Mohinur, zajigat qo'yardingiz, yoqvordingiz, xayolani zo'r-zo'r ashulalarni qo'yib, mazza qilib, uyda ishlar, uy ishlari bilan band bo'lib, sizlarni tinglayapmiz. Kattakon rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin, ishingizga rivoch, omadingiz bersin.
5: Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari va Hit FM jamoasi a'zolari. Hammaga yaxshi kayfiyat, ishlaringa omad, charchamanglar, kuningiz barakotli bo'lsin.
1: Rahmat, sizning ham kuningiz barakotli bo'lsin, hurmatli tinglovchim. Yozma xabarlarga o'tamiz. Umida Sobirovadan bizga, Sobirovadan bizga xabar kelgan. Assalomu alaykum, Mohinur. Men bugun mashinamni yuvdim. Ura degan ekanlar. Ana endi bu xabardan keyin ob-havo ma'lumotlarini tekshirib qo'yamiz. Bugun yomg'iri yo'q, ertaga bulutli havo, lekin indinga va undan keyingi kunlar, xullas, juma, shanba va yakshanba kunlariga yomg'ir past ko'rsatkichli foizlarda beryapti. Ehtimol bilan, balki qisqa muddatda yog'ib o'tib ketar, bilinmay parlanib ham ketar. Lekin nima bo'lgani ham yaxshi qilibsiz, Umidaxon. Mashinangiz har doim shunaqa chiroyli bo'lib yaltirlab tursin. Keyingi xabarga o'tamiz. Abduxaxor Abduvohidovdan bizga yetib kelgan. Bizda ish qizg'in ketmoqda. Yomg'ir yo'q, issiq zo'r bo'lyapti degan ekanlar. Qoyili, issiq havo yoqadigan insonlar ham bor ekan bu dunyoda. Sizning ishingizga yomg'ir yomon ta'sir qiladi-ku, xalaqit qiladi-ku. Yomg'ir bo'lgandan ko'ra issiq yaxshiroq-da sizga. Devor tezroq bitadi, quriydi. Yaxshi, yaxshi. Ana ko'rdingiz, kimga bugungi ob-havo qanday ta'sir ko'rsatadi? Misol uchun biz efirga chiqib yomg'irli havoda maza qilib efir olamiz. Bugun yomg'ir yog'di, havo zo'r, musaffo deb turgan paytimiz kimdir bu xabarimizdan esas qotib o'tirar ekandim. Keyingi xabarga o'tamiz. Salom Vohinur. Nima gaplar sizda? Bugun bitta o'zingizmi charchab qolmaysizmi degan ekanlar. Yo'q, sizlar bor ekansiz, men charchab qolmayman. Navbatdagi xabarni bizga Sevara ismli tinglovchimiz yozdilar. Assalomu alaykum, Hit FM. Sizni jim eshitib ketyapmiz. Shifoxonaga bolamni ko'rishga boryapmiz. Iltimos, tinglovchilar, duo qiling. Shifo bersin bolamga. 4 marta operatsiya bo'ldi degan ekanlar. Oy. Yomon bo'pti Sevara xonim, nima deyishni ham bilmayman. Qo'limizda faqat duo qilish keladi xolos. Axir aytishadi-ku, taqdirni faqatgina duo o'zgartira oladi deb. Tinglovchilarimiz soni juda ham ko'p. Mana shu Sevara xonim farzandlariga shifo tilaylik. Ko'rmagandek bo'lib ketsinlar, katta bo'lsinlar, baxtli bo'lsinlar va doim sog' bo'lsinlar. Ota-onalarining xizmatlarini qilib, ularni duolarini olib yuradigan farzand bo'lsinlar. Tez orada mana shu yomon kunlar o'tib ketsin Sevara xonim. Navbatda siz uchun qo'shiq tayyorlab qo'yibman va bu sizning kayfiyatingizga biroz bo'lsa-da yaxshi ta'sir ko'rsatishiga umidim bor. Hit FM radiosi FM Connect loyihasi 30 soniyagacha bo'lgan tinch joyda yozilgan ovozli xabarlaringizni kutamiz.
0: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Assalomu alaykum. Mohi Nur, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Yaxshi kelibsizmi? Mana ish joyimda sizlarni eshitib, maza qilib, ishlab qo'yaman. Sizlar bilan zerikish yo'q. Ishingizda omad, charchamanglar. O'zbekiston xalqiga hammaga salom. Mana eshitib turgan insonlarga salom, hammangizga omad tilayman. Hammaga sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. Ketipimni eng qadrli boshlovchilari, Mohinur hamda bugun efirga kela olmagan Umarbek, hammangizga kun xayrli bo'lsin. Hozir men sizlarni Pionerskiydan eshitib, shuter ustaveliga tushdim. Yo'llarda tirbandliklar yo'q. Bemalol olib kelsanglar bo'ladi. Hammangizning kuningiz yaxshi o'tsin. Toshkentdan Nozima.
2: Assalomu alaykum. Ikrom, tug'ilgan kunlaringiz bilan. Bugun ertalab kecha to'y bo'larganda, ha? Tug'ilgan kunni faqat 1.29-dagilarga emas, 55-dagilarga ham qilib beravering.
3: Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston, 72 yo'nalishdan Ma'murjon. Bo'laman 1.29 yo'nalishda sizga Ikromni tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunlaring bilan tabriklaymiz Ikrom, kasb-koringa, rizqingga Alloh faz qutbalagi bersin. Tabriklayman tug'ilgan kunlaring bilan.
4: Oho, 129-chi yo'nalishdagi Ikrom aka bugun mashhur bo'lib ketdilar. Bugun rostdan haqiqiy sizning kuningiz bo'ldi o'zi ham. Boshqa yo'nalishlardan sizga tabriklar keldi. Bugun 7 iyun sanasida tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni ushbu ayyom bilan tabriklaymiz. Hayotingiz chiroyli, umringiz esa uzoq bo'lsin. Hitlanch dastur FM Connect loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Hitlanchning esa birinchi soati o'z nihoyasiga yetdi. Oldindan yana 2 soat bor. Navbatdagi soatlarda sizni The Bowler'dan sovg'alar kutmoqda. 98 Hit FM. Biggie bomb, biggie bomb, biggie biggie biggie bomb.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Yana bir bora assalomu alaykum. Shetlanj dasturi 2-chi soati boshlandi azizlar. Tayyor turing, qiziqarli o'yin bo'ladi. Mamlakatlar, brendlar, poytaxtlar yoki shunga o'xshash mashhur hamma narsaga qiziqsangiz, agar mana shu loyihada ishtirok etishni sizga maslahat beramiz. Telefon qo'ng'iroqlari qabul qilinadi. O'sha qadrdon raqamlarga 88 114 90 80. Batafsil qoidalari bilan birozdan keyin tanishtirib o'taman.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: mamlakatlar mashhur nomlar bilan bog'liq loyihamizni boshlasak bo'ladi. Demak, 3 yo'nalish bor. Tinglovchilarimiz tanlashadi. Ya'ni, qo'ng'iroq qilib tushgan ishtirokchi yo'nalishlardan birini tanlaydi va men faqat mana shu yo'nalish bo'yicha savollar beraman. Demak, bugun tuzilgan yo'nalishlar. Birinchisi, brendlar bo'ladi. Ikkinchisi, mashhur sayyohlik maskanlari bo'ladi. Uchinchisi esa doimgidek o'sha poytaxt va davlatlar. Ulardan birini tanlaysiz va men nomlarni aytaman. Misol uchun, Evaz deyman, siz O'zbekiston deysiz. U tegishli bo'lgan mamlakatni aytasiz. Bu brendlar bilan bog'liq bo'lsa. Mashhur sayyohlik maskanlari deganda, misol uchun Registon deyman, siz O'zbekiston deysiz. Poytaxtlarni endi o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar shart tushunarli bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. Darvoqa, 3 ishtirokchi bilan suhbatlashib bo'lganimizdan keyin, so'ngida to'g'ri javoblar sonini hisoblaymiz. Eng ko'p to'g'ri javobni qaysi ishtirokchi bergan bo'lsa, o'sha ishtirokchimiz bowlerga voucherni qo'lga kiritadilar. Eslatib o'tamiz, ushbu bowling Samarqand Darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan. Soat tungi 2 gacha borib o'ynasangiz bo'laveradi bemalol. Yana bitta voucherni yutasiz va bir o'zingiz emas, bir necha yaqinlaringiz bilan bowlingga borsangiz bo'laveradi. Demak, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88-104-98 raqamiga oldin yutmaganlar yana bir bor iltimos qilamiz. Yutmaganlar, hali ushbu loyihada ishtirok etmaganlar qo'ng'iroq qiling. Agar qatnashgan bo'lsangiz, afsuski siz bilan o'yinni olib bora olmaymiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, marhamat telefon qiling 0075 abonent aylardan bizga qo'ng'iroq qilib turibdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Mansurbek, Toshkent shahridan.
0: Mansurbek aka, ushbu loyihada ishtirok etganmisiz, yo'qmi?
1: Yo'q, umuman ishtirok etmaganman, lekin shartlaringizni hozir eshitdim radioda.
0: Demak, tushunarli bo'ldi shartlar.
1: Tushunarli.
0: Qaysi yo'nalishni tanlaysiz? Xo'sh, brendlar, mashhur sayyohlik joylari yoki bo'lmasa poytaxtlar va davlatlar.
1: Poytaxtlar, davlatlar.
0: O'tgan safargilar osonroq bo'layotgan edi. Bu safar lekin oson bo'lmaydi. Ming bor uzr, ismingizni yana takrorlab yubora olasizmi?
1: Mansurbek.
0: Aha, Mansurbek aka, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. O'yinda omad tilaymiz. Va men poytaxtlarni tayyorlab qo'ydim. Hayajonlanib ketyapman. Bir daqiqa vaqtni ham hozirlab qo'yishim kerak. Javob berish uchun darvoqa sizga bir daqiqagina vaqt beradi. Agar bilmasangiz, keyingisi deb ketsangiz bo'laveradi. Demak, o'yin esa boshlandi. Tehron.
1: Eron.
0: Doha.
1: Qatar.
0: Lissabon.
1: Portugaliya.
0: Vena.
1: Avstriya.
0: Budapesht.
1: Венгрия.
0: Афина.
1: Греция.
0: Осло.
1: Норвегия.
0: Копенгаген.
1: Дания.
0: В Кенгиз Гетамас. Катманду.
1: Хозер.
0: Катманду.
1: Катманду. Кенгиз Айтахон.
0: Пхеньян.
1: Пхеньян, Шмали Корея.
0: Дамашк.
1: Сурия.
0: Хартум.
1: Судан.
0: Куала-Лумпур.
1: Куала-Лумпур, Индонезия.
0: Хов, Гавана.
1: Куба.
0: Sizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Endi to'g'ri javoblaringizni ko'rib chiqamiz. Xo'p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to'g'ri javob sizda bor. Tabriklaymiz Kuala-Lumpur. Nahotki adashdingiz. Qayerniki? Eslab ko'ring bir.
1: Endi Malayziya,
0: lekin shu javobni boya aytmadingiz. Kopengagen esa yana noto'g'ri javob berdingiz. Daniya dedingiz, lekin Denmark deb javob berganingizda to'g'ri bo'lardi. Lekin hech qisi yo'q, sizda to'g'ri javoblar soni har holda kam emas. 11 tashkil etyapti. Siz bilan suhbatlashganimizdan xursandmiz. Loyihani oxirigacha eshitsangiz, siz g'olib bo'ldingizmi yoki boshqa ishtirokchimizmi bilib olasiz.
1: Tushunarli, lekin Daniya bilan Denmark bitta davlat.
0: Vay, ming bor uzr. Bo'ldi, 12 ta bo'ldi. Ana endi boshlovchini ham to'g'ri tushunasiz. Hamma ma'lumotlar ham birdaniga yodiga tushavermaydi. Hozir sizga 12 ta qilib qo'ydik. Salomat bo'ling.
1: Sog' bo'ling.
0: Mana shunaqa gaplar, Daniya dem, mayli hech qisi yo'q. Eng muhimi efirda mana shu bahona men ham buni bilib oldim. Hurmatli tinglovchilar, bizda poytaxtlar bilan bog'liq savollar qolmadi. Aniqrog'i savollar bor-ku, lekin bu yo'nalish talab bo'lindi. Keyingilari biroz qiyinroq bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Navbatdagi brendlar va mashhur joylar bilan bog'liq savollarni ham eng mashhurlardan, eng osonlaridan tayyorlab qo'yganman. Shuning uchun bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Balki hozirgi ishtirokchimizdan ham ko'proq to'g'ri javobni aytarsiz. Lekin o'ylaymanki, natijalar yomon bo'lmaydi. Men ham tekshirib turing, agar hozirgi daqiqa noto'g'ri bo'lib qolsa, adashib qolmay tag'in ishtirokchilarimiz atigi bir balni deb g'olib yoki mag'lub bo'lishlari o'zgarib ketmasin. Shunaqa gaplarni aylab, birozdan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Yana o'sha raqamlarga 88 114 98 raqamiga.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Хитланшта давом етамиз, хурматли тинглоучилар. Бизда икта йўналиш қолди. Вой, келаси ҳам қизиқарли йўнашлар. Тўғриси, хавотир олмасдан бемалол қўнғироқ қилаверинг. 12 та жавоб бўйича иштирокчимизда бу зўр натижа бўлди, лекин балки ундан ҳам яхшироқ натижани балки сиз қўлга киритар экансиз. А, бойига маълумотни тўлдириб қўяман. O'zim ham qidirib ko'rdim, nimaga bunday xato qildim, qanday qilib deb o'yladim va ikki xil nomdagi ushbu davlat bilan bog'liq ma'lumotni o'qidim. Bu holat ko'plab davlatlarda uchrar ekan, chunki tabiiy har bir til xorijiy mamlakatlarda nomi o'ziga moslashib talaffuz qilinadi. Masalan, o'zbekchada Daniya bo'lsa, inglizchada Denmark, Daniya tilida Danmark deyilar ekan. Shuning uchun turli manbalarda turlicha nomlanganini ko'ramiz. Lekin bitta savol tug'ildi. Nahotki poytaxt nomidan Daniya ekanligi xayolingga kelmadimi deb qo'ydim ham ba'zida. O'shanda o'zimga Yaponiya ham ingliz tilida Japan deyilsa, Nippon Yaponchani o'zida, Finlyandiya ham Suomi deyilar ekan. O'zlari finlar o'zlarini davlatini bizga o'xshab Finlandiya yoki Finland inglizligiga o'xshab shunaqa deyishmas ekan. Suomi deyilar ekan fincha tilda. Gretsiya ham Yunonchada Ellada deb yuritilar ekan. Xuddi shunday hozir biz aytganimizdek Denmark va Daniyada ham xuddi mana shunaqa holat yuzaga kelgan. Ana endi biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 9002 raqamidan qo'ng'iroq bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Alo. Bu ishtirokchimiz qo'ng'iroq qilib men ko'targanimni bilmay ham qoldilar. Menimcha boydan beri qo'ng'iroq qilyaptilar. Telefon qilib turaveraychi, ko'tarib qolar deb o'ylaganlar va kim bilandir gaplashishga tushib ketganlar. Lekin mana shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni afsuski o'yinda ishtirok eta olmadingiz, chalg'ib qoldingiz. Hozir bizga bir raqamdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Berkitilgan raqam ekan. Agar g'olib bo'lsalar, biz ularni qayerdan bilamiz? Hozir suhbatlashib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz.
1: Ismim Gavhar.
0: Gavhar opa, siz odamlarga qo'ng'iroq qilib qo'rqitishni yaxshi ko'rasizmi ularga?
1: Yo'q, uni qo'rqitishni yaxshi ko'rmayman.
0: Sirli odammisiz?
1: Yo'q.
0: Telefoningizga javob berishadimi odamlar qo'ng'iroq qilsangiz, masalan, begona raqamga qo'ng'iroq qilyapsiz-da, ilk qo'ng'iroqni amalga oshiryapsiz, javob berishadimi?
1: Ha, javob berishadi.
0: Juda ham yaxshi. Agar siz hozir g'olib bo'lsangiz, sizga qanday qayta bog'lanamiz? Raqamingiz yashirin nomer.
1: Yozib oling. Anaqa SMS qilib tashab qo'ysam bo'ladi?
0: Telegramdan foydalansangiz, mabodo g'olib bo'lsangiz, bizga yozib qo'ying. Men Gavhar edim, g'olib bo'ldim deb Telegramda yozib qo'ying, xo'p? Siz bilan bog'lanishimiz uchun raqamni ham yozib qo'yasiz. Endi omad tilaymiz. Ikkita yo'nalish qoldi. Brendlar va ular tegishli bo'lgan mamlakatlar hamda mashhur joy nomlari. Qaysi birini tanlaysiz?
1: Poytaxtli sharti bormi?
0: Yo'q, tugadi. Poytaxt tugadi.
1: Aha. Qanaqa shart qoldi?
0: Brendlar va ular tegishli bo'lgan mamlakatlar hamda mashhur joy nomlari. Mamlakatlar
1: bilan. Brendlar deyapsiz, deymi?
0: Ha-ha.
1: Shan tanlab oling.
0: Bo'pti, brendlar. Poytaxtlar ko'p, har biridan 80 tadan tuzib chiqibman bugun, lekin yo'nalish bitta-bittadan tanlanishi kerak. Demak, bir daqiqa vaqt beriladi sizga. Biz sizga omad tilaymiz. Tayyor bo'lsangiz. Vaqt ketdi. Apple.
1: Amerika.
0: Aha, Microsoft.
1: Microsoft AQSh.
0: Samsung.
1: Samsung Koreya.
0: Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton Fransiya.
0: Spotify.
1: Nima dedi?
0: Spotify.
1: Spotify, menimcha, Buyuk Britaniya.
0: Huawei.
1: Huawei, Kitay. Xitoy.
0: Rolex.
1: Rolex, Shveytsariya.
0: Tata.
1: Panda?
0: Tata.
1: Tata, uni bilmas ekam, AQSh bo'lib qo'ya qolsin.
0: Lenovo,
1: ham AQSh.
0: Sony,
1: Yaponiya.
0: LG.
1: LG Корея, Джанубе Корея.
0: Филиппс,
1: так, Япония больше керек.
0: Зара.
1: Зара, ну, Испания.
0: Роллс-Ройс.
1: Роллс-Ройс, Бюк Британия.
0: Бір дақиқа, вақт тугеді, енді жауапларыңды санына қысаптап көрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жауап. Нотоғырларын айтамыз. Spotify Shvetsiyaga tegishli, Tata Hindistonniki, Lenovo Xitoyniki, Philips esa Niderlandiyaga tegishli brendlar edi. Siz bilan suhbatlashganimizdan xursandmiz. Har holda yomon natija bo'lmadi.
1: Aha.
0: Omon bo'ling.
1: Shunda nechta to'g'ri javob qildim?
0: 10 ta.
1: Ha, bo'ldi. Rahmat sizga.
0: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Mana shunaqa gaplar bizda tanlov imkoniyati qolmadi. Aniqrog'i sizda, 3-chi ishtirokchimiz sizda tanlov imkoniyati qolmadi. Mashhur joy nomlari qoldi. Bu mashhur poytaxt shaharlar bo'lishi mumkin, tarixiy obidalar bo'lishi mumkin, muzeylar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa bilmadim, yana shunga o'xshash eng mashhur joy nomlarini aytaman. Siz u qaysi davlatda joylashganligini aytasiz, faqat hozir emas, birozdan keyin telefon qiling 88 114 80 80 raqamiga.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
4: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: so'nggi ishtirokchi, so'nggi imkoniyat. Eng yuqori natija hozircha 12 ball. Mana shu natijani yangilasangiz, siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, o'yinda hamkorimiz The Bowler tomonidan voucher taqdim etilmoqda. Albatta, bowling o'ynash uchun 85-45 abonentiga javob beramizmi? Albatta. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
1: Botir, Toshkentdan.
0: Botir aka, xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. O'yin qoidalarini bilib oldingiz?
1: Ha, bildim.
0: Mashhur joy nomlaridan bo'ladi. Muzeylar, cherkovlar, sharsharalar, tog'lar, shunga o'xshash joylardan. Siz ular joylashgan mamlakat nomini aytishingiz kerak.
1: Tushundim.
0: Bir daqiqa vaqt beriladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Vaqt esa ketdi. Eyfel minorasi.
1: Fransiya.
0: Toj Mahal.
1: Hindiston.
0: Kolizey.
1: Kolizey, Gretsiya.
0: Liberty. Ozodlik haykali.
1: Amerika.
0: Giza.
1: Giza. Misr.
0: Burj Xalifa.
1: Dubay.
0: Sagrada Familia.
1: Nima deysiz?
0: Sagrada Familia.
1: Kengis.
0: Big Ben.
1: Familia London.
0: Grand Canyon.
1: Kengis.
0: Каппадокия. Каппадокия.
1: Кемица.
0: Лур.
1: Лур, Франция.
0: Бали, Ороллара.
1: Бали. Кемица.
0: Эрмитаж.
1: Россия.
0: Ичанкала.
1: Ичанкала. Туркия.
0: Фуджи.
1: Fuji.
0: Sizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, hurmatli ishtirokchi Botir aka. Javoblaringiz sonini tekshiramiz. O'zi hammasini bilardingiz, men aniq bilaman, lekin hayajondan. Buni yaqqol misoli Ichan qala deganimda, Ichan qala, Xorazm, O'zbekiston. Keyin Fuji Yaponiyaga tegishli, Bali orollari Indoneziya, Kapadokiya Turkiyadagi mashhur tarixiy joy, Sagrada Familia, siz buni suratlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, Ispaniyadagi cherkov, daraxtni tanasini eslatadigan cherkov, aniq ko'rgansiz. Ha, shumidi deb aytasiz, Burj Xalifa. Birlashgan Arab Amirliklari desek to'g'ri bo'ladi, chunki biz mamlakat nomini so'rayapmiz va Kolizey Italiya edi. To'g'ri javoblaringiz soni esa 1 2 3 4 5 6 7 8 ta to'g'ri javob bo'ldi. Botir aka, siz bilan suhbatlashganimizdan xursandmiz. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Mana shunaqa gaplar azizlar, guvoh bo'lganingizdek, birinchi ishtirokchimiz 12 ta to'g'ri javob bilan ushbu loyihamiz g'olibi bo'ldilar. Sizni tabriklaymiz. Siz bo'lurga voucherni yetib oldingiz. Ana endi keyingi safar poytaxt nomlaridan savol tuzadigan bo'lsam, eng qiyinlaridan boshlayman. Mayli, o'rtachalaridan boshlayman. Chunki ketma-ket bu ikkinchi o'yinimizda poytaxt nomlari tinglovchilarimizga osonlik qilyapti. Bu umuman olganda yaxshi natija. Agar sizda takliflar bo'lsa, aynan nomlar va ular tegishli bo'lgan mamlakatlar bilan bog'liq yana qanday yo'nalishlarni tuzsak ekan? Biz brendlarni qildik, mashinalarni tuzdik, poytaxtlarni tuzdik, mashhur joy nomlarini, taomlarni tuzdik. Asosan mana shu yo'nalishlardan savollar beryapman. Yana qanday yo'nalishlarni kiritsak bo'ladi? Shunday yo'nalish aytingki, bitta mamlakatga tegishli bo'lsa. Misol uchun tog' nomlarini o'ylab ko'rdim, lekin ularning aksariyati ikkita mamlakatga yoki uchta mamlakatiga tegishli. Siz bitta mamlakatga tegishli bo'lgan ko'p nomlarni bilsangiz, shu yo'nalishni ayting, biz esa keyingi efirga aynan mana shu yo'nalishlarni tayyorlab qo'yamiz. G'olibni esa tabriklaymiz. Yana bir bor Hitlanch dasturi birinchi emas, ikkinchi soati nihoyasiga yetdi. 13:00 ga qadar siz bilan studiyada Mohinur Yusupova. 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

98 Hit FM radiosi va Hitlash dasturining 3-chi soati boshlandi. Kayfiyatlar yaxshimi? Tushlik vaqtiga juda ham yaqin qoldi, kunning yarmi. Ana endi

0: O'zbekiston terma jamoasi mundialdagi ilk uchrashuvini 18-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o'tkazadi. Biz esa oxborlarimizga omad tilaymiz. Mana shunaqa yangilik bor edi bizda. Yana bitta yangilik esa samolyotdan foydalanadiganlar uchun samolyot eng xavfsiz transportlardan hisoblanadi, lekin afsuski unda ham turli halokatlar bo'lib turadi. Avvalo hech kim mana shunaqa halokatda bo'lmasin. Samolyotlarda bagaj javonlari evakuatsiya vaqtida avtomatik qulflanishi mumkin ekan. Aviatsiya sohasida favqulodda vaziyatlarda yo'lovchilar xavfsizligini oshirishga qaratilgan yangi yechim taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, samolyot evakuatsiyasi boshlanganida qo'l yuklari saqlanadigan yuqori javonlar avtomatik tarzda qulflanadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, aviahalokatlar va favqulodda qo'nishlar paytida ayrim yo'lovchilar qo'l yukini olishga uringani sabab qimmatli soniyalar yo'qotiladi va evakuatsiya sekinlashadi. Yangi tizimning maqsadi yo'lovchilarni yuklarni emas, avvalo o'z xavfsizligini o'ylashga majbur qilish hamda samolyotni imkon qadar tez tark etishni ta'minlash ekan. Xalqaro qoidalarga ko'ra, favqulodda evakuatsiya vaqtida qo'l yuklarini olib chiqish tavsiya etilmaydi, chunki bu boshqa yo'lovchilarning hayotiga ham xavf tug'dirishi aniq. Kim uchundir mana shu yuklar muhim bo'lishi mumkin, lekin samolyotdan tezgina chiqishga urinayotgan boshqa yo'lovchilarga muhim emas va qo'l yuklarini tepadan olayotgan chog'ida insonlar qolgan yo'lovchilarga xalaqit beradi, yo'llarini to'sib qo'yadi. Yana bir bor aytamiz, avvalo shunaqa holatlar bo'lmasin, lekin mana shunaqa tizim yo'lga qo'yilayotgan ekan. Hurmatli tinglovchilar, 3-chi soatni boshladik va kimda nima gaplar bor, yangi soatni o'yin bilan o'tkazdik va siz bilan suhbatlasha olmadik. Xabarlar ham kelib turdi orada, kimdir kimnidir tug'ilgan kuni bilan tabriklagan, salom yo'llagan, sog'inishini bildirgan, sevishini bildirgan. Ana endi bemalol 3-chi soatimizda yozsangiz bo'ladi. Men esa sizga birozdan keyin savol taqdim etaman, javob esa faqatgina Telegramda qabul qilinadi.
1: Reklama. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

endi ko'chada salqin joydagi havo harorati 33 darajani ko'rsatmoqda. Sizning mashinangizda yuki bo'lmasa, siz turgan joyda qanday buni bilmadim. Bugun do'stlarimiz bilan 2 km piyoda yurishimizga to'g'ri keldi. To'g'risini aytsam, pishib qolishimga sal qoldi degan ekanlar. Oh, yetibordingizmi? 2 km masofani bosib o'tib bo'ldingizmi yoki yo'qmi? Nima deyishib ketdingiz bizni? Piyoda. Assalomu alaykum, Hitafam. Biz do'stim Abdu Mannov va o'g'lim Shohjahon bilan salqin joyda suvo qilyapmiz debdi. O, charchamanglar, kuningiz yaxshi o'tsin. Va umuman suvo qilish ishlari siz uchun maroqli dam olishday bo'lsin. Dilfuzaxondan kelgan xabar. Xayrli kun. Bizda ishxonamizda chiroq o'chgan, issiq. Bugun ukam Akbar 1-avtobus korxonasida 13-T yo'nalishida avtobus haydaydi. Sizlarni eshitadi. Akbarga salom, yaxshi ishlasin, charchamasin. Salom yo'llayman. Qorasaroydan Dilfuza bizga bu xabarni jo'natgan ekanlar. Akbarga har doim salom yo'llaysiz. Ular javob, "Ban bizdan salom sizga yubormaydilar-ku hech, nimaga yozmaydilar?" Nargizaxondan kelgan xabarni o'qiymiz. Qalaysiz, Mohinur efirlarda charchamayapsizmi? Sizni qizlik uyimda mehmonda eshityapman. Playlistga alohida respekt degan ekanlar. O, zo'r-ku. Nimalar qilasiz shu paytda? Ota-onangizniki mehmonga borganda vaqtni qanday o'tkazasiz? Biz misol uchun borganda bolalarni aylantirishga olib chiqamiz kelishgan holda. Biz bahona onam ham aylanib keladilar. Bo'lmasa hech chiqmaydilar. Sizlardachi, faqat uyda o'tkazasizmi? Faqat gap bilan o'tkazasizmi yoki qandaydir ishlarni bitirib kelasizmi? Xullas, agar haliyam bizni eshitayotgan bo'lsangiz, buni bizga yozing. Keyingi xabarni bizga yozyaptilar, Ziyoda yozyaptilar. Salom Mohinur, yaxshimisiz? Biz esa kompot yopyapmiz onajonim bilan. Bugun mehmonga kelgan edik va shu fursatdan foydalanib onamni bog'laridan olchalarni terib olib, kompotlarni yopib tashlayapmiz degan ekanlar. O, mana Ziyodaxona, hozirgi mavzu yakunlanmasdan davomidan misol tariqasida keldi. Mana Ziyodaxonalarniki borib, o'zlarining ishlarini bitirib ketyaptilar. Zo'r-ku? Barakalar, lekin charchamanglar. Demak, ularga mumkin emasda, tepada kamera bor degan ekanlar. Bo'ldi. Sizni xabaringizni eshitgan ukajoningiz javoban tabassum qilib qo'yganlarini biz his qildik. Assalomu alaykum, Xitofam, Polshadan Otabekman. Sizga kompliment yo'q. Xo'p, Bastaning qo'shig'ini qo'ymasangiz. Bo'ldi. Voy, mayli. Qo'shiq qo'ymasam kompliment bo'lmasa bo'lmasin. Men ham xafa bo'ldim unda. Men ham qo'ymayman unda bugun Bastada umuman bo'lmaydi. Hammasi hazil albatta. Parallel sinfdoshim Shoiraxon bilan tinglab ketyapmiz debdilar. O, Shoiraxonga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Nimalar maktab paytlari menimcha eslayotgan bo'lsa kerak. Bo'lsangiz kerak, eslaysanmi Shoira? 1-marta kelganingda nima bo'yandi? 12-avtobusda Sarakulkada eshitib ketyapmiz. Salom deb qo'ying debdilar. Abdullayev bizga bu xabarni jo'natgan ekanlar. Kimga salom yo'llab qo'yish kerak? Abdullayev aka. Avstriyadan Tohir aka bizga salom yo'llayaptilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin va sizga savollarni aytishim kerak. Yo'q, hozir men ko'p xabar o'qib yubordim. Shuning uchun yana bitta qo'shiqni eshitamiz. Nyushadan Vaki. Men sizga savol berish uchun yana efirga chiqaman. Hurmatli tinglovchilar, agar mana shu beriladigan savolga to'g'ri javobni bilsangiz, Telegramdan to'g'ri javobni yozish kerak. Qo'ng'iroq qilmang, SMS yo'llamang, iltimos. Faqat Telegramda qabul qilinadi. Salom Hitafam, bu bizning manzilimiz. Bitta qo'shiq va sizga savolni e'lon qilaman. 98.

Savol sizga e'lon qilishim kerak edi. Eslatib o'tamiz, Telegramda javob berishga tayyor turing. Salom Hit FM, bu bizning Telegram manzilimiz. Yoki telefon raqamimizni saqlab Telegramda toping. 88 114 90 80. Hurmatli tinglovchilar, tayyormisiz? Yaxshilab joylashib oling. Tinch joyga o'tib oling, chunki savolni eshitmay qolishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, men savolni e'lon qilaman. 100 yillar oldin shifokorlar bemorlarga dori ichirishdan oldin ularga albatta chilonjidaning bargidan chaynatishgan ekan. Nimaga bu ishni qilishganini bizga yozishingiz kerak Telegramdan. Savolni takrorlayman. 100 yillar oldin shifokorlar bemorlarga dori ichirishdan oldin ularga albatta chilonjidaning barglaridan chaynatishgan ekan. Ular nima uchun bu ishni qilishganini bizga aniq qilib yozgan ishtirokchimiz, birinchi to'g'ri javobni yozgan ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar. Vahid FM radiosidan ularga savol bor. Javobni kutamiz hozir. Birinchi javoblar kelib bormoqda. Ko'ramiz, ular orasida to'g'risi bormikan, tekshirib ko'raman va yana efirga qaytaman. G'olibni esa aniqlaymiz. 98 Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: hurmatli tinglovchilar, javoblarni yozishni to'xtatsangiz ham bo'ladi. Chunki bizga to'g'ri javoblar allaqachon yetib kelgan. Hozir bitta xabarni o'qib qo'yaman undan oldin. Assalomu alaykum, Hit FM. Bozorga ketyapman sizlarni eshitib. Ertangi futbol uchun katta televizor olgani Hit FM zo'r deya 1074 raqamidan xabar yetib kelgan ekan. Ho, zo'r-ku. Yaxshi yangiliklarni ko'ring, ish qilib futbol zo'r bo'lsin ertaga va televizorni ko'ngildagidek oling. Qimmatini olib qo'ymang, sifatlisini oling. Va hamyon popanim. Darvoqa o'yinlar Index Universal bozorida bilasiz Broadway ochilgan. Shu yerda ham o'yinlarni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilsangiz bo'ladi. Agar mashinada borsangiz, avtoturargoh uchun ham joy bemalol yetarli. Mashinangiz uchun avtoturargohda joy yetarli. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, va do'stlaringiz bilan maza qilib futbolni birgalikda tomosha qilasiz. Ovqatlanish uchun ham joylar bor. Bir nechta joylardan birini tanlaysiz. Fast food yeysizmi, milliy taomlarmi? Xullas, katta ekranda futbolni tomosha qilib vaqtingizni yaxshi o'tkazsangiz bo'ladi. Toza havoli, yaxshi joylarda Index Universal bozorini ichida joylashgan Broadway'da ushbu monitor eslatib o'tamiz sizga. Ana endi javoblarga o'tsak bo'ladi. Savolni takrorlayman. 100 yillar oldin shifokorlar bemorlarga dori ichirishdan oldin ularga albatta chilonjidaning barglaridan chaynatishgan ekan. Nima uchun bunday qilganini bizga aytishingiz kerak edi. To'g'ri javob esa mana bunday. Uning barglari ta'mi achchiq taqir bo'lganligi uchun dori ichishdan oldin uni chaynab olishgan. Nima uchun? Chunki ilgari dorilarning hammasi achchiq ta'mli bo'lishgan. Hozirgidek ta'mini kesadigan biror bir narsalar qo'shishmagan yoki shirin yana qandaydir ta'mlilari bo'lmagan. Hammasi achchiq bo'lgan. Shuning uchun ham chilonjiyda barglarini chaynab, undan keyin ichiladigan achchiq dorini ta'mini kesish uchun, sezmaslik uchun aynan uning barglaridan foydalanishgan edi. Endi to'g'ri javobni kim aytganini biz e'lon qilsak bo'ladi. Ha, Bobo Yorov Murod aka, lekin birinchi o'rin emas. Abdulla Xoldorov keyingi o'rinda. Farhod Ikromov. Bu loyihamiz g'olibi bo'ldilar. Mana ko'rib oldim. Farhod Ikromov ekan birinchi bo'lib soniyalariga yutganlar. Eng to'g'ri javobni bizga yozgan ekanlar. Farhod aka, hozir men sizga yozib qo'yaman. Siz esa siz bilan bog'lanish mumkin bo'lgan telefon raqamini yozasiz va Hit FM radiosidan sovg'angizni olib ketsangiz bo'ladi. Albatta, sizga xabar berilgandan keyin soat 12:39 keling tinglovchilar. Sizga yana bitta savol beraman. G'olib bo'lish hali imkoniyati mavjud. Keyingi savol bundan-da qiziqarliroq va biroz qiyinroq. To'g'ri javobni topsangiz albatta qoyil qolaman va albatta Hit FM radiosidan xuddi mana shunday sovg'a taqdim etiladi.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: Hurmatli tinglovchilar, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, diqqat qiling, oldinda yanayam qiziqarli savol bor va qurilishdan xabar borlar. Menimcha bu savolga to'g'ri javob beradilar. Birinchi bo'lishga harakat qiling, chunki to'g'ri javoblar soni ko'p bo'lishi aniq, lekin hammaga emas. Birinchi yetib kelgan to'g'ri javob egasiga biz sovg'ani taqdim etamiz. Tayyormisizlar to'g'ri javobni yozishga? O'zi savol qanday bo'ladi deng? Men savolni o'qib beraman, diqqat qiling. Humoyun Mirzo vafot etgach, Akbar shoh xuddi bobo kaloni Amir Timurnikiga o'xshash maqbarani Dehlida bunyod etmoqchi bo'ladi. Biroq me'morchilikdan xabari bo'lgan Akbar shoh bu fikridan qaytadi. Bu maqbarani Dehlida qurishga nima xalaqit qilgan bo'lishi mumkin, azizlar? Javobni Telegramdan yozing, Telegram hazirmiz. Salom Hit FM. Yaxshilab yozing, bitta variant yozing, chunki har bir chatni ichiga kirib o'tirmaymiz, bilasiz. Va sizga ham yaxshi bo'ladi bitta javobni yozsangiz. Humoyun Mirzo vafot etgach, Akbar shoh xuddi bobo kaloni Amir Timurnikiga o'xshash maqbarani Dehlida bunyod etmoqchi bo'ladi. Biroq me'morchilikdan xabari bo'lgan Akbar shoh bu fikridan qaytadi. Savol esa shunday, bu maqbarani Dehlida qurishga nima xalaqit qilgan bo'lishi mumkin? Xo'p, men javoblarni ko'ryapman. To'g'risi bormikan bu yerda? Aniq yozing, hurmatli tinglovchi. Mana bu deb joy nomini o'zini yozib qo'ymang yoki mayli, hozir men javoblarni o'qisam to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga ishora qilib qo'yishim mumkin. Aniq, to'liq, izohli javobni sizdan Telegramda kutib qolamiz. Bir necha daqiqa vaqtingiz bor. O'ylaymizki, g'olib yana bir bor aniqlanadi.
1: 98 FM, Hit FM.

0: Efirga chiqishimiz kerak, chunki to'g'ri javob yetib keldim. Savolni men o'qiyman va to'g'ri javobga o'taman. Humoyun Mirzo vafot etgach, Akbar Shoh xuddi bobokalona Amir Timurnikiga o'xshash maqbara qurmoqchi bo'ladi Dehlida. Biroq me'morchilikdan xabar bo'lgan Akbar bu fikridan qaytadi. Bu maqbarani Dehlida qurishga nima xalaqit bergan degan savolni berganman va to'g'ri javobni bizga oldin egasini e'lon qilib qo'yay. Ana u Telegramda balki ism familiyalarini bosh harflarini yozgandirlar. ANU. Xuddi mana shu harflarni yozgan tinglovchimiz to'g'ri javob yozibdilar. Men hozir belgi qilib qo'yaman ularga. Mana qarsakchani yuborib qo'ydim. Tinglovchimiz, agar o'zingizni Telegram foydalanuvchi nomini eshitgan bo'lsangiz, Telegramga qarab yuboring va raqamingizni yozib qo'ying. Hitofam radiostan sovg'a yetib oldingiz. Ana endi to'g'ri javobni aytamiz. Ko'p yomg'ir yog'ganligi uchun Dehlida, ko'p yomg'ir yog'ganligi uchun maqbarani suv bosib qolishidan, yerga shimib olingan suvlar maqbarani bosib qolishidan qo'rqqan. Shu sababli ham bu fikridan qaytgan ekan o'sha zamonlar Akbar Shoh. Mana shu edi bizda to'g'ri javob. Hurmatli tinglovchilar, bugun 3-chi soatda ikkita savol berdim. Ikkinchisi men o'ylaganimdek biroz keyinroq ekan, chunki to'g'ri javoblar kamroq keldi. Yana kim bizga to'g'ri javob? Husan Boboqulov to'g'ri javob yozganlar. Furqatbek Qodirov to'g'ri javob yozganlar. Hakimov. Ular ham to'g'ri javob yozgan ekanlar. Yana Ismoil. Ular ham to'g'ri javob. Yana to'g'ri javoblar ko'p, lekin boyiga birinchi savolimga nisbatan baribir anchagina kam. Mana shunaqa gaplar aytsak, Hit Lunch dasturi o'z nihoyasiga yetmoqda. Mohinur Yusuf va studiyada siz bilan bo'ldim. Ertaga ham yana ko'rishamiz. 10:00 da eslatamiz. Umarbek va men dushanbadan jumagacha 10:00 dan 13:00 ga siz bilanman. Qachon radio eshitish imkoniyati bo'lsa, Hit FM'ni tanlaysiz degan umiddamiz. Uyga kirasizmi yoki mashinangizga o'tirasizmi, radio yoqsangiz, FM 98 to'lqinlarini qidirsangiz, biz bundan mamnun bo'lamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Ertagacha xayr.
1: Hit FM. Tez sozlan. FM 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

8 manzilida lifestyle loyihasi azizlar yo'l-yo'lakay bizning o'ziga hamroh aylaganlar manzilingiz bexatar beshikast bo'lsin. Kecha kun shunaqangi issiq bo'lgandi, voy dodde ko'chaga odami chiqqisi kelmasdan faqat konditsioner tagida o'tirgandi. Bugun har holda nisbatan kun tashagan 33 daraja issiqni ko'rsatyapti ayni daqiqalarda, lekin bugungi issiq ham menimcha sizni kayfiyatingizga ta'sir qilmayapti degan umiddaman. Xullas, hozir bitta voqea bo'ldi. Menga xos tinglovchilarimizni fikrlari, yordamlari ko'proq kerak bo'lyapti bu borada. Ya'ni men har doim agar taksi chaqirishga hojatim bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Yandex ilovasiga murojaat qilardim. Kun issiqligi sabablimi bilmayman, yoki trafik paytlari bo'lganligi uchunmi? Manzil u qadar uzoq bo'lmasa-da, lekin ba'zi vaqtda ikki barobar qimmatroq chiqadi. Yaqinda bir dugonam keyin Wildberries ilovasini taklif qildi. Xo'sh, undan taksi chaqirsa ham qulay ekan, lekin ketishingizdan bir kamida 5-7 daqiqa oldin chaqirishingiz kerak bo'lar ekan. Har doim ham xohlagan paytingizda darrov avtomobil sizga paydo bo'lib qolmas ekan. Yana qanaqa ukon borligini bilardim. Yandex ilovasi bor, mana Wildberries bor. Yana qanday bir taksi xizmatlari bor? Osonroq, arzonroq va tezroq sizga xizmat ko'rsata oladigan kim bu borada yordam bera oladi? Har holda bizni yo'l-yo'lakay juda ham ko'plab tinglovchilarimiz eshitishadi. Ular orasida haydovchilar ham bor. Yana qaysilarini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shuningdek, Yandex ilovasida cashback yig'sa bo'ladigan joylar bor edi. Hozir ular ham ishlamayaptimi bilmayman. Ilovani qayta yangilab yubordim, lekin baribir shunda ham yaxshi ishlamayapti. Balki men ishlatishni bilmayotgandirman. Xullas, shunaqa. Qaysi ilovalarni ma'qul ko'rasiz, taklif berasiz? Masalan, mana shuni chaqirib ko'ring, bu anchagina qulayroq, arzonroq degan ma'noda. Chunki ayrim paytlar narx aytayapman-ku, 2-3 barobar qimmatlashib ketyapti. Eng zo'ri Yandex deyaptilar. To'g'ri, eng zo'ri Yandex. Har doim, hamma paytda o'sha 1-2 daqiqada avtomobil shundoqina aytilgan, chaqirilgan joyda muhayyo bo'ladi, qo'yadi. Lekin narx borasida birozgina oshib ketyapti. Assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom, xush ko'rdik. Azat Rahmatullayev yozayotgan ekanlar. Tum tomonga kemanglar, xaloyiq, katta tirbandlik bo'lyapti bu yerda deya. Menimcha eshitganlar sizni xabaringizni tushundi va o'sha manzillarni aylanib o'tishadi. Xo'sh, mis taksi chaqiring, ayollarga mos, faqat ayollar uchun deya Ahmadjonov yozayaptilar. Mis taksi eshitgandim, lekin chaqirib ko'rmagandim hech ham. Necha daqiqa oralig'ida yetib keladi? Masalan, turli xil lokatsiyalardan chaqirishingiz mumkin. Masalan, ofisimiz yonida chaqirsangiz, Yunusobodda har doim tez yetib keladi. Kamida 1 daqiqa, bo'lmasam 3 daqiqa orasida kutasiz xolos. Undan ko'p kutmaysiz. Ba'zi shunaqa lokatsiyalar bor, chaqirganingizdan keyin ancha vaqt kutib qolishingizga to'g'ri keladi. Ayniqsa bunaqa kun issig'ida kutib turish har doim hammaga ham yoqavermaydi. Salom, salom deyani var Sunnatullayevich xabar qoldiribdilar. Omonmisiz, yaxshimisiz? Mana Uklon, Yandex, Wildberries eng arzoni hozirda deganlar. Fastum debdilar. Voy, Fastum degani ham bormi? Fastum gel borligini bilardim, Bobur Saidov. Assalomu alaykum. My taxi eng chempioni deganlar. Voy, shunaqalari bor ekan. Bilmay yurgan ekanman. Xo'sh, eng zo'ri baribir Yandex deya Fazliddin yozayaptilar. To'g'ri, qo'shilaman, lekin aytayapman-ku, narx azgina odamni ba'zida chaqib yuboryapti. Assalomu alaykum. Omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xush ko'rdik. Barcha-barchangizni salom. KTFM, bu bizning Telegram manzilimiz azizlar. Xo'sh, Drujba va Tashkent City'ni to'rt tarafdagi yo'l yopiq, katta tirbandlik, dahshatli deganlar Muzaffar. Agar hali ham tirbandlikda, shu issiqda tirbandlikda turgan bo'lsangiz, unda sizga sabr tilayman. KTFM tinglashda davom etasiz, chunki avtomobilingizni konditsionerini yoqib, radio ovozini balandroq qilsangiz, albatta chiroyli taqdim etiladigan qo'shiqlar menimcha o'sha tirbandlikda turgan vaqtingizda sizga as qotadi deb o'yliman. Xo'sh, kayfiyat qanaqa? Og'roq, xorg'i, bir siq
qiladigan qo'shiqlarni eshitadiganmi yo shox-shox energiya beradigan raqsbob taronalarni tinglashga tayyormisiz? Qanaqa kayfiyatdasiz bugun? Meni boshim og'riyapti birozgina. To'g'risi, hozir hech qanaqa bir musiqa tinglash xohlamayapman o'zi aslida. Aslaga gapirgandan keyin ham quloqimdan quloqchinlarimni yechib olib qo'yib, chekkaga qo'yib qo'yaman. Tovush ikkita ashula ketma-ket ketgunigacha. Bilmayman, havoni ta'siri bo'layaptimi yoki nimadir sababmi? Jayinda bir asabiylashadigan hech qanday holat bo'lmadi-yu, lekin mana bu bosh og'rig'i ertalabdan beri qo'yib yubormayapti. Shoxdan bo'lsin debdilar, xo'p bo'ladi-da. Yandex-chilarni ham oilasi bor, kreditlari bor debdilar. To'g'ri, tushunaman, lekin narx birga bir teng qimmat bo'lyapti. Masalan, har doim boradigan manzilimga 30 ming chiqadigan bo'lsa, ayniqsa o'sha ertalablari trafik vaqtidan keyin ham o'zi belgilangan vaqti bor adashmasam, to'g'rimi? 9 dan keyin chaqirganimda ham o'sha 55 ming, 60 ming atrofida ko'rsatadi. Assalomu alaykum, Germaniyadan salomlar deya Tohirjon bizga xabar qoldirganlar. Xush ko'rdik. Omonmisiz? Onlayn tinglayotgan tinglovchilarimiz ham safimizga qo'shilishyapti. Xo'sh, mana Wildberries ilovasi 50% kashbek beradi, faqat karta orqali to'lasiz. Deya yozyaptilar. Lekin aynan o'sha kartani biriktirib qo'yadigan joyda nimagadir ishlamayapti, chunki SMS kelmayapti. Bu faqat meni telefonimda shunaqa bo'layaptimi desam, haydovchidan so'rasam, ko'pchilik shunaqa deb murojaat qilishyapti bizga ham, shuning uchun naqd pul berishyapti, deya aytib o'tgandilar. Muhammad Umar, o'qimadingiz-ku debdilar. Pensilvaniyadan Mexico City'ga keldik ertangi o'yin uchun debdilar. Vau, zo'r-ku, xursandman, xursandman. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizmi? Eng zo'ri avtobus, muzdekkina, konditsioneri bor va 1700 so'm deganlar. Toppa to'g'ri. Eng zo'ri, eng qulayi hozir shu. Yana avtobus yo'liga avtomobillar qo'shilib ola olmaydi. Shuning uchun bemalol, bexavotir belgilangan vaqtda soati kechikmasdan yetib borasiz. Faqatgina shu endi tirbandlik paytlarida 10-15 daqiqa vaqtliroq chiqmasangiz, lekin avtobus hozirgi kunda eng qulayi. Lekin kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bitta ma'lumotga ko'zim tushdi. Bir ayol aynan o'sha avtobusni raqamlari bilan suratga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan ekanlar. Ya'ni kunni shunaqa issiqda konditsionerni nega yoqishmaydi? Haydovchiga murojaat qilsam, ishlamay qoldi deyishdi. Ish boshlashdan avval shu narsalarga qarab to'g'irlab olishmaydimi deganlar va bunga men 100% qo'shilaman, chunki avtobusdan o'sha yosh bolali onalar, yosh qariyalar masalan foydalanishadi-da, baribir kun issig'ida ularda qon bosimi bo'lishi mumkin, turli xil kasalliklari bo'lishi mumkin. Agar avtobusda konditsionerni yoqishmasa, odam ko'p, qilinch bo'ladi, issiq bo'ladi kamiga, yana ob-havo sababli ancha-muncha ular aziyat chekib qolishi mumkin. Shuning uchun hurmatli haydovchilar, agar nimanidir bir ekonom qilish maqsadida konditsionerni yoqmayotgan bo'lsangiz, keling yoz issig'ida shunaqa qilmang, iltimos sizdan. Mayli endi bahorda, kuzda tushunsak bo'ladi. Keling, xalq qiynalmasin, xalqni o'ylaylik, to'g'rimi? Xullas, bugun o'sha taksi ilovalari haqida, umuman taksidan foydalanish haqida, shular haqida gaplashamiz azizlar.

0: avtomatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilidan davom etamiz. Azizlar, 13:45 studiyamizdagi soat va Toshkentda ayni tushlik vaqti. Menimcha, ko'pchilik allaqachon tushlik qilib bo'lishgan yoki endi shu ovqatlanmasammikin deb harakatga tushayotganlar bo'lsa, yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. Azizlar, tushlik qilib bizni eshitib o'tirgan bo'lsangiz, unda yana bir marta yoqimli ishtaha. Telegramga yuzlanaman. Salom Hit FM, bu bizning Telegram manzilimiz va biz bugun taksi xizmatlari haqida tinglovchilarimiz bilan gaplashmoqchimiz. Haydovchilar bo'lsa yoki yo'lovchilar bo'lsa, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Hozirda qaysi taksi ilovalaridan foydalanasiz? O'z vaqt soatida keladimi? Qanday qulayliklar bor? Shular haqida keling, birgalikda fikr almashamiz bir-birimiz bilan. Nima dedingiz? Xo'sh, Muhammad Umardan kelayotgan xabar bor. Endi buni nomini o'qishim qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki bilmadim-u, lekin agar hozir o'qisam, tinglovchilar aynan qaysi taksi ilovasi haqida gap ketayotganini tushunib olishsa kerak deb o'ylayman. Xo'sh. Aha. Bizda Unicab taksi eng zo'ri deganlar, ya'ni qayerda bu? Menimcha siz Amerika haqida gapiryapsiz, to'g'rimi? Shoferlarga manzilni aytsangiz bo'ldi, shaharni zo'r bilishadi debdilar. Bizniki ham zo'r bilishadi. Hattoki ba'zida navigatorda o'sha kartani ko'rsatib turishsa ham, qayerga yurishim kerak edi deb qo'yishadi. Unga nima sabab bo'ladi? O'sha ilovalardagi telefonni doimiy qo'yib qo'yishadi-ku, ba'zida o'sha qizib ketgan bo'lishi mumkin telefon yoki kompaniyaning o'zidan bo'lishi mumkin, qotib qoladi. Shunaqa payt qayerga yuray deb qo'yishadi. Shunda yo'lovchilar ham yordam berib yuborishadi. Ba'zida keyin keling siz tushib turing, men o'zim rulga o'tirib manzilgacha borib olaman deyishdan nari berib bo'lib ketasiz. Assalomu alaykum deya xabar qoldirganlar. Bizda muzday debdilar. Qayerda muzday ekan? 37 darajani ko'rsatyapti. Qanaqasiga muzday bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Avtobus haydovchilari oylik ishlashadi, ekonom qilishmaydi, buzilgan tuzatib berishmayapti. Meni o'rtog'im ham ishlaydi 141 yo'nalish avtobusida, konditsioner ishlamayapti, lekin tuzatib bermasdan ishga chiqarib yuborishyapti.

judayam ko'p avtobuslarda mana shu konditsioner bilan bog'liq muammolar bor ekan. Shahar markazlaridagi o'sha katta-katta ikkitasi ulangan avtobuslar bor-ku, ularda ishlaydi o'z vaqt soatida. Lekin mana bu ko'proq shahardan sal chetroqda mahallalar orasi bo'ylab yuradigan avtobuslar bor-ku, ularda aniq ishlamaydi, buni bilaman. Chunki kunni issig'ida ham yo'lda ahamiyat berib qo'ysam, oynalar ochiq turgan bo'ladi. Ichkarida o'tirgan yo'lovchilar o'zlarini o'sha qo'ldagi bor narsalar bilan yelpib o'tirganini gohida ko'zim tushib qoladi. Shuning uchun iltimos, hurmatli haydovchilar, siz ham o'sha korxonangizdan talab qiling. Xalq qiynalyapti, yo'lovchilarga qiyin bo'lyapti deya. Chunki mabodo biror bir korxol bo'lib qolsa, to'g'ridan to'g'ri korxona tomonidan o'sha konditsioneri to'g'rilangan avtobusga emas, haydovchiga baribir murojaat qilishadi-da. Jabrini siz tortmang deyman. Xo'sh, avtobusdan konditsioner so'rayotganlar bundan 8-10 yil oldin hamma avtobusdan foydalangan. U paytda ham issiq bo'lgan. Sabrli bo'lish kerak jamoat transportiga jahlini qilmasdan debdilar. Endi biz 8-10 yil oldinda yashamayapmiz-ku, to'g'rimi? Orqada yashamayapmiz-ku aniqrog'i. 8-10 yil o'tib ketdi. Hozir ko'ryapsiz, kundan-kunga zamon qanaqa rivojlanib ketyapti. Sharoitlar qanday zo'r bo'lib ketyapti. Masalan, ba'zi haydovchilar aytishi mumkin, konditsionerni qayta va qayta iltimos qilishganda haydovchidan yoqishmaydi. Xuddi eshitmaganlikka olib jim o'tirishadi haydovchilarda. Bepisand qilganday bo'lib. Shunaqa paytda, o'zi belgilangan vaqtda yoqaman, oynani ochib oling degan murojaatlarni ham eshitganman, to'g'risi. Lekin imkoningiz bormi? Yoqing. Sizdan nima ketdi, to'g'rimi? Uni haqqini siz to'lamasangiz, xalq so'rayotgan bo'lsa, bu yerda bitta inson so'raganda ham boshqa gapdi. Butun avtobusdagilar qaysirlari haddi sig'masdan aytolmayotgan bo'lishi mumkin. Qaysirlari shunchaki hozir aytganim bilan baribir yoqmaydi deb o'tirgan bo'lishi mumkin. Keling, yo'lovchilar qiynalmasin. Siz haydovchi bitta o'zingizsiz, lekin bu yerda qancha yo'lovchini manziliga eltib qo'yasiz, to'g'rimi? U yo'lovchi uyidan yoki qanday holatda chiqqan bo'lishi mumkin. Agar unda ham ortiqcha mablag' bo'lganda, ortiqcha puli bo'lganda, shu issiqda konditsioner ishlamaydigan avtobusda yurmasdan taksi chaqirgan bo'lardi. Chaqirganda ham komfort chaqirgan bo'lardi. Endi hammani har xil holatda bo'lishi mumkin, to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak. Sizdan nima ketdi, to'g'rimi, hurmatli haydovchilar? Xo'sh, gaz va benzin narxi ko'tarildi deganlar. Yo'q, shunaqasi ham bo'ladimi? Eng yaxshisi, sizga maslahatim, Yandex adolatli, boshqasida vaqtni yo'qotasiz debdilar. 7477 raqam egasi, to'ppa-to'g'ri qo'shilaman. Assalomu alaykum, Qo'yliq mosni usti asfaltlarni ham gapiring debdilar. Keling, bu haqda gapirmaylik, gapirsak, chunki nafaqat Qo'yliq mostining ustidagi asfaltlar, balki boshqa joylar ham qo'shilib ketishi mumkin. Hoyna-hoy sabr qilish kerak deb nima ekan, korxona egasi yozdi menimcha debdilar, Farruh bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, Mohiroyim, qalaysiz, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Issiqlarda ishga yaxshi kelib oldingizmi debdilar. Ha, kelib oldim. Ishxonamiz mazza, muz degini. Kirgandan keyin chiqqingiz kelmaydi deb. Faqat shu kirguncha ozgina qiynalib olasiz deydi-ku. Nimaga? Chunki bizda eshigimizga yangi qulf o'rnatilgan. U Face ID orqali ochiladi. Ya'ni o'sha yuzingizni ko'rgandan keyin, sizni tanigandan keyin ochiladi. Bilmayman nimaga. Bugun har doimgidek o'sha yengilgina makiyaj qilingan holda kelganman. Hech bir o'zgartirish bo'lmagan yuzimda. Shu eshik ochilmasa deydi. Aparol esa esimdan chiqib ketgan. Xullas, kirvagunimgacha bir 5 daqiqa vaqtim ketib qoldi. Ba'zi shunaqa texnikalar ham adashishi mumkin. Xo'sh, men sizni eshitib uyga mayda-chuyda olib eshitib ketyapman. Yo'ldan qatiq olib uyga borib muzdek qatiqli salat qilishni reja qildim. Siz ham keling biznikiga, muzdek qatiqli salat uramiz debdilar. Xo'p bo'ladi-da. Yozda unaqangi issiq kunida ichiga muz bo'lakchalari solingan ayronlar, akroshkalar shunaqa zo'r ketadi. Ayniqsa olma bilan o'rikni turshagidan qilingan kompotlar bor-ku. Vau, rohati jon bo'ladi. Mazza qilib issiqdan shundoq kirganingizda ichib olasiz. Undan ham zo'ri bor, bilasizmi nima? Miko ichimliklari bizni homiyimiz. Uni ichsangiz, ishoning, o'sha
uyda qilingan kompotlarga ham kerak bo'lsa dam berib yuboradi. Assalomu alaykum, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, avtobusni zapravkasi yoki zaryadkasi yetmasligi mumkin. To'g'ri tushuninglar, iltimos, debdilar. Azat Rahmatullayev, mabodo avtobus haydovchisi emasmisiz? Bu gaplaringizni yozishingizga qaraganda, o'zi bizni hozir qaysi yo'nalishdagilar eshitib ketayotgan ekan-a, o'zi ko'plab avtobusdagilar eshitishar ekan, haydovchilar ham, yo'lovchilar ham, lekin vaqtlarini qizg'anishadimi yoki qaysi manzilga yozishni bilishmaydimi? Telegramda yozishmas ekan, lekin ko'p marta guvohi bo'lib qoldim bu borada. Shuning uchun qaysi manzilga yozsammikin deydigan bo'lsangiz, 88 kodi bilan 1149080 yoki bo'lmasam eng oson yo'li Telegramga kirasiz. Qidiruv belgichasini ustiga lotin yozuvlarida salom ketafoyim deb yozsangiz bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri bizni chatimizda bo'lasiz. Mohlaroyim bormisiz deganlar, assalomu alaykum Lexus janoblarim, Bahodirjon omonmisiz, kuningiz xayrli bo'lsin, chiroyli xabarlaringizni o'qib xursand bo'ldim. Mohlaroyim yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, men xo'jayinim avtobus haydaydilar, lekin hozir hamma aybni haydovchilarga ayb qilishadi. Shu avtobusda ham shoferlar, haydovchilar bo'ladi, ular ham shu issiq avtobusda bo'lishadi, ularni ham zaryadkalari bor. Nima qilish, ekonom qilishmasa demoqchilar menimcha, oylikdan olib qolishadi, shu sababli konditsionerni kam yoqishadi, ularni ham tushunish kerak debdilar. Gap bu yoqda deng, ya'ni konditsionerni o'z vaqtida yoqmaslik, kunni issiqda konditsionerdan foydalanmaslik, ya'ni ularni oyliklariga borib taqalish haqida hech o'ylab ko'rmaganim ekanman. Buni qarang, hozir bizga bu xabarni o'sha bir avtobus haydovchisini turmush o'rtog'i yozyaptilar. Qoyil Akbar Shoh, assalomu alaykum. Konditsioner mavzusi ko'tariladigan bo'lsa, haydovchilarga ham zarilmas shu issiqda konditsionerni yoqmasdan yurish. Kechqurungacha zaryadi yetmasligi mumkin. Kechqurun yo'lovchilar ko'chada qolib ketsa yaxshimi? Tangani ikkinchi tomoniga ham qarash kerak menimcha debdilar. Vau, bu fikringizga ham qo'shilaman. Lekin iloji bordir, masalan, orada qaysidir vaqtda borib uni zaryadkaga qo'yib kelish mumkindir, yoki bo'lmasam shu haqda maslahatlashib olib, kunni qaysidir oralig'ida galma-gal borib avtobusni zaryadlantirib kelish ham mumkin-ku, to'g'rimi? Lekin kunni jaziramasida, issiqda, bugun kun mayli 33 daraja, lekin bir haftadan keyin, chilla kirgandan keyin qanaqa issiq bo'ladi? Ayni tush paytida insonlar ko'chada harakatlanishayotganda, yoshi qariyalar bo'lsa, homiladorlar bo'lsa, unda ular nima qilishadi? Masalan, ko'pchilik insonlar manzili uzoqroq bo'lsa, ayo, taksi qimmatlik qiladi, undan ko'ra shu pulimni ekonom qilib turing deya, masalan, doktorlarga borayotgan bo'lishi mumkin, shifokor ko'rigiga qatnayotgan bo'lishi mumkin, qon topshirish uchun erta kundan uyida chiqqan bo'lishi mumkin, yemasdan, ichmasdan shu qon tahlillarini topshirib olay deb. Xullas, hamma har xil holatda uydan chiqadi. Shuning uchun bir inson o'zini oyligini yoki zaryadkasini emas, butun bir xalqni o'ylasa, ya'ni bunga faqatgina haydovchi mas'ul demoqchi emasman, o'sha avtobus korxonalari ham buni inobatga olishsa yana ham yaxshi bo'lardi. Xullas, siz bu borada fikringizni yozib turasiz. Bu yerda bitta chiroyli qo'shiq. Men yana qaytaman. 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Lifestyle loyihasida 2-soat boshlandi. Assalomu alaykum. Yana bir bora Hit FM 98 manziliga endigina sozlanganlar 17-iyun sanasi. Tashqarida yoz. Hozircha meni telefonimdagi ko'rsatkich 33 daraja issiqni ko'rsatyapti, lekin ko'cha bundan anchagina issiqroqqa o'xshaydi. Azizlar, haftaning o'rtasiga ham yaqinlashib qolyapmiz. Kimda kayfiyat qanday? Rejalashtirgan ishlaringizga ulguryapsizmi? O'xshayaptimi? Hammasi o'z vaqt soatida. Kayfiyatlaringiz qalay? Xo'sh, Telegramda bizda Salom Hit FM manzilida ketma-ket xabarlar bor. Aynan o'sha avtobusdagi konditsionerlar borasida. O'zi odamzod shunaqa na issiqqa ko'nadi, na sovuqqa ko'nishadi, to'g'rimi? Issiqda issiq deymiz, sovuqda sovuq deymiz deganlar Shumaker janoblari bizga Telegramda. Ha, rostdan ham xuddi shunaqa. Shuning uchun baribir biz qancha bu yerda gapirmaylik, yo'lovchi sifatida yoki bir haydovchilarning fikrini o'qib bermaylik, baribir bu bizni qo'limizda emas, to'g'rimi? Nima qilamiz kayfiyatimizni buzib, nima qilamiz shunga talashib, tortishib, to'g'rimi? Undan ko'ra keling, reklamadan so'ng bitta pozitiv qiladigan kayfiyatimizni, chiroyli pozitiv

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Hit FM'da Lifestyle loyihasi davom etadi. 14:27 poytaxtimizda soat, ta'sislar 17 iyun, va Telegramda bitta xabar meni e'tiborini tortgandi, lekin nimagadir hozir xabarlar orasida qidirib topa olmadim. Bir ham yurtimiz bugun meni tug'ilgan kunim deya yozgan ekanlar. Tabriklayman nafaqat sizni va bugungi sanada o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha hamyurtlarimizni chin ko'ngildan muborakbod etaman. Birinchi o'rinda sog'lik salomatlikni tilab qolaman. Inson sog' salomat bo'lsa, dili xotirjam bo'lsa, ana o'shanda dunyodagi hamma narsa insonga tatiydi. Xotirjam yuradim. Shuning uchun sog' bo'lasiz azizlar. O'zingizni ehtiyot qiling, chunki yaqinlaringizga, o'zingiz keraksiz birinchi navbatda, to'g'rimi? Yana kimlar bugun tug'ilgan kunni nishonlayapti? Oramizda bormi? Bor bo'lsangiz Telegramda yozib qoldiring. Musiqalarga gap yo'q deganlar Manchester Nikosdagi tinglovchimiz. Siz DJ bo'lsangiz bo'lar ekan deganlar. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Xo'sh, assalomu alaykum. Omonmisiz? Rahmat kattakon. O'zingiz yaxshimisiz? Bu Hit FM'ni manzilimi deganlar. Ha, Hit FM manziliga to'g'ri tushdingiz. Telegramdasiz. Xullas, xabarlar ketma-ketligi, mana 129-chi yo'nalish shu yerda deya xabar qoldirgan ekanlar. Yo'lovchilarga ham, butun bizni avtobusda tinglab ketayotgan yo'lovchi haydovchilar hammasiga alangali salomlarimiz bo'lsin. Hit FM nomidan salom. Hit FM Telegram manzilimiz. İlk bora bizga xabar qoldirayotganlar ham shu yerda ekanlar. Manzilda adashmadingiz, to'g'ri yo'ldasiz. Hit FM'ga hamrohlik qilish barobardasiz. Nafaqat mazza qilib bir bizni tinglashingiz, kayfiyatingiz ko'tarilishi mumkin. Ertalab tonggi 7:00 boshlanadigan jonli efirlarda qatnashgan holda eng zo'r sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin bo'ladi.
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

HitFM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ittifoq 98-16-15 O'zbekistonda soat men allaqachon shu yerda edim, lekin gap bilan bo'lib efir boshlanganini sezmay qolibman. Shunaqa boshlovchini qayerda ko'rgansiz? Shirin G'ofurov, 7-iyun sanasi, haftaning chorshanbasi, men shu yerdaman va nasib etsa navbatdagi soatlarni birgalashib o'tkazishga tayyor turing. Trafik shou boshlandi. ittifoqdasiz va boshlovchi o'z o'rnida. 98.

27-nji iyun sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba. Toshkent uzrin quyosh charaqlamoqda, lekin yana yomg'irlar yog'adi degan gap so'zlar bor. Qani kutamiz, chaqros yog'adigan yomg'irlar bo'larmikin yoki yo'qmi? Havo changlardan, g'uborlardan tozalanarmidi deyman-da. Biz esa Traffic Show'ni boshladik. Bozor Zuberson Hit FM'da va sizni kelmaydi deb rosa qo'rqdim degan tinglovchimiz, qo'rqmang, men shu yerdaman, men keldim va hammasi yaxshi bo'ladi bu yog'iga. Traffic Show va biz birgamiz. Aslida 3-ta kelganman. To'g'risi 3-dan beri shu yerda edim, lekin hamkasbimiz bilan radioda gap sotib o'tirib, efirim boshlanganini sezmay qolibman. Qarasam 4-dan oshgan, yugurib kirdim efir studiyasiga va mana endi bemalol efirlarni o'tkizsak bo'ladi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmanglar. Bozor Zuberson loyihasi Hit FM'da nimalar sotamiz bugun? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va bizga yozish imkoniyati sizda bor. Men esa Wi-Fi'ni yoqmoqchiman, lekin nimagadir Wi-Fi ishlamayapti. Nimaga shunaqa ekan? Wi-Fi'ni o'zgartirdim. Qani bir ko'raylikchi, qaysi biri ishlab ketarkin, o'shanga sozlanamiz va o'shanga yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz deb yozgan bo'lsangiz kerak, lekin afsus hozircha Telegram ishlamayapti. Aylanib turibdi xolos. Nimaga naqa ekan? Nimaga shu Telegramimiz nimagadir shunaqa bir xabarlarni kech jo'natayotgan ekan. Keshlarni tozalash kerak. O'zi kecha telefonim ishlamay qoldi. Hali ham ishlamayapti telefon. Telefonsiz yashash juda bir ajoyib ekan. Endi Telegram ham ochilmasin. Bu qanday bedodlik? O'rtoqlar, aytinglar, sizlar bilan qanday gaplashishimiz mumkin agar Telegram ishlamasa. Shunday ekan, duo qilib turing, ishlab ketsin hammasi. Ozginadan so'ng sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz va nimalardir sotishni ham boshlaymiz. Mashina sotamizmi, uy sotamizmi, aloqaga chiqing. 88 114 90 80 va birin-ketin sizning ham manfaatli loyihalaringizni boshlashga tayyormiz. Ya'ni siz uchun manfaatli loyihalarni bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan hamkorlikdagi loyihamiz boshlandi.

Ketofondasiz va Telegramimiz ishlab ketdi. Hamma xabarlaringiz keldi, o'qiymiz. Endi Instagramdan qayerda siz deb yozayotgandim, ovoz eshitilib qoldi. Instagramga kira olmayapman, yani telefonim ishlamayapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shirin G'ofurovani. Endi qiziydi kayfiyat. 50 da siz keldingiz, 500 ga chiqadi. Qanday mazza ketofon bilan birgalikda, albatta. Qo'rg'ondan Shahriddinman, Shirin G'ofurova. Ishlab ketsin hammasi, ishlab ketsin rostdan ham. Sizni eshitib gimnastikaga ketyapman, Soliha Muhammadali. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz. Xorazmda onlayn paxta dalalari sug'orib eshityapman, san'atman. Paxtaga baraka tilaymiz. Ketofam 98 bizni Xorazmda eshitayotganlarga ham alangali salom. Chilonzor beton uyg'onamiz. Shirin G'ofurov efirdalar. Timur 700 Serbiya muxlislaringiz ham shu yerda. Shuhrat Serbiyadagi muxlislarga ham salomlar. Telefon ishlayaptimi deb yozgan tinglovchimiz. Yo'q, ishlamayapti. Ajoyib bo'lar ekan telefonsiz. Telefoningiz ishlab ketdimi? Juda ko'p savol javoblar bor. Xullas, telefonim bir ishlab ketdi. Keyin qotib qoldi, yana o'chib qoldi. Xullas, nima bo'layotganini tushunmadim. Bir yoniyapti, ozgina ishlab turib keyin yana o'chib qoladi. Ekran qop-qora, hech narsa ko'rinmaydi. Knopkalarni bosib tursam ham, bosmay tursam ham hech narsa yonmaydi. Keyin o'z-o'zidan ishlab ketadi, keyin yana o'chib qoladi. Xullas, bugundan menda telefonim yo'q. Ya'ni telefonsiz yashashni o'rganamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun nima ovqat qilib keldingiz? Hech nima ovqat qilib kelmadim bugun. Telefoningiz nima bo'ldi? Yangi oldingizmi? Birinchi bo'lib shundan boshlang. Yo, olmadim. Salom, Shirin G'ofurova. Zarafshondan Asror Jumayevman, Mirjalol ukam. Yutqizdi, endi menga yutqizgan narsalarni olib bersin deb yozibdilar. O'zlariga ayting, yoningizda bo'lsalar keragi. Ekotsement pogrezchiklari shu yerda. Azo, ajoyibsiz opaginam deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon, sog' bo'ling. Buxorolik muxlislaringiz ham shu yerda. Rustam, rahmat ketakon, Buxoroga ham salomlar bo'lsin. Qo'qonlik ustakalar shu yerda. Zafarjon, Ixtiyorjon issiqda ishlashmoqda musofir yurtda. Tohir qo'yib beraman, faqat 17:00 da jarang sochadi. Sizni eshitirishingiz, eshitish niyatida radioni yoqib o'tiribman. Hayotda charchamang aslo. Rahmat ketakon, charchamaslikka harakat qilyapman. Lekin baribir ba'zida inson charchab qoladi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ertaga ertalab soat 7 da efirga kelib, birga futbol ko'raylik. Tinglovchilar bilan birgalikda uyda ko'rsam maylimi? Telefoningiz qizib ketgan. Yo'q, qizib ketmagan. Muzdek telefon, lekin ishlamayapti. Futsitidan alangali salomlar bo'lsin. 22-chi yo'nalish avtobuslari shu yerda. Rahmat ketakon, 22-chi yo'nalishga salom. Ertaga O'zbekistonga omad. Bo'stonliq bochka shu yerda. Telefoningiz ishlamayotgan bo'lsa, malikaga olib keling, tekinga qilib beraman. Siz ayting, nima qilsa bo'ladi? Tuzatsa bo'ladimi yo tashlab yuborish kerakmi? O'z-o'zidan o'chirib o'chib qoladi. Yonganda ham ekranlar ishlamaydi. Ya'ni bosasiz u hech narsa ishlamaydi, hech narsa yoza olmaysiz. Xullas, juda bir ajoyib telefonsiz hayot bo'lishib turaman. Qanaqa yashash mumkin telefonsiz? Ketofam, Messini zaxiraga olinganda Skalonining emotsiyasini ko'z yoshlarini ta'riflab bo'lmaydi. Futbol shunisi bilan go'zal. Argentina 4-chi karra chempion bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Endi bo'lmasin, boshqalar ham bo'lsin. Telefoningizda taqdiri nima kechdi demoqchi edim, yetib bo'ldingiz. Telefonni aql etadigan oshiq narsa so'ragan bo'lsangiz qotgandir. Endi bilmadim, nima bo'ldi, xullas yetib keldim. Ko'pchilik o'rtoqlarim, ya'ni har yil telefon almashtiradigan o'rtoqlarim, mana shunaqa bo'ladi, 4-5 yillab bitta telefonni tutish. Telefonni almashtirish kerak deyishmoqda. Lekin shu har yili telefon almashtirishga odam qanaqadir baribir boshqa narsaga ishlatsam manfaatliroq bo'ladi deydida, shuning uchun men ham oxirigacha, ya'ni shu telefon bo'ldi, man boshqa ishlolmayman deguncha ishlatib, keyin boshqa telefon olsam kerak, ko'ramiz. Agar tuzatishni iloji bo'lmasa, yangi telefon olaman. Shuning uchun telefonlarni maslahat bersangiz bo'ladi. Qanaqa zo'r ishlaydigan, 10 yil ishlatsa ham buzilmaydigan telefonlar bor. Ketofam 98 bozor reversa loyihasi ishtirok eting. Bugun nima sotamiz? Uy sotamizmi, mashina sotamizmi, aloqaga chiqing. Yoki uyingizni ijaraga bermoqchimisiz, yoki dala hovli, yoki hovli sotmoqchimisiz, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Ketofam, Shirin G'ofurova. 98 Ketofam.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Shaharning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Shivir shivir shivirlab O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrolaridagi tarona jarang sochmoqda. Bozor Sibirson loyihasi nimalar sotamiz bugun? Aloqaga chiqinglar. Mashina sotsak bo'ladi, uy sotsak bo'ladi, hovli sotsak bo'ladi, ikki hovli joyini uylarni ijaraga bersak bo'ladi. 16:34 O'zbekiston soat, Hit FM 98. Assalomu alaykum, Sharog'obur va qalaysiz? 83 yo'nalish, Jasur Galangali salomlar bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Eng zo'r telefon mazqib ishlatasiz, batareykasi eshitilishlari dahshat deb oddiy knopkali telefonni ko'rsatgan muxlisimiz, rahmat kattakon, sog' bo'ling. To'ppa to'g'ri bo'ldi, ilojim yo'q deguncha ishlatish kerak eng zo'ri. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Yana telefonlarni taklif qilayotgan tinglovchilarimiz, rahmat kattakon. Hit FM 98. Ishga voqli kelibsiz, efir vaqti boshlanganini ham bilmay qolibsiz. Gap sotdim deyapsiz. Umuman ayollar shuncha gapni qayerdan oladi? Bilmadim, qayerdan oladi? Qaynab chiqadi shekilli. Parkent tumanida kotlovan qazyapmiz, akvapark qurilmoqda. Ekskavator haydayapman. Barcha ekskavatorchilarga alangali salom. Parkent ekskavatorchilar shu yerda. Telefoningizni sброс berish kerak, yonadi, lekin ichidagi narsalar uchib ketadi. Shu ichidagi narsalar uchib ketmasin, rasmlari qolsin. Shuning uchun unaqa nima deydi, butkul o'chirib tashlash niyatim yo'q. 22mi yo 23? 22. Assalomu alaykum, Hit FM. Nokia 10202. 10 yil ishlatsangiz ham buzilmaydi. Barselonada Ulug'bek efirga gapiyor. Rahmat kattakon. Shunaqa telefonlar hali ham bormikin? Assalomu alaykum. Bu yoqqa kelinglar degan Instagramni qanday yuritayapsiz telefonsiz? Hozircha hech qanday

0: yurtayotganim yo'q, hech narsa joylamaganman, chunki Instagramga kirmadim, telefonim o'chib qolgan kecha. Assalomu alaykum ustalar, jamoasi malyarlar shu yerda. Rasul aka, Umid aka, Sirojiddin aka, Tiago aka, Baxtiyor aka, Dilshod aka, Abdulloh va har doimgidek gipsi kartonchilar shu yerda. G'iyosjon, Behruz va Ixtiyor, rahmat ketakon. O'zbekiston terma jamoasiga Alloh madadkor bo'lsin, jamoa uchun duodamiz. Aytgancha, Behruz tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Telefoni dag'irdi, og'ir shekilli, bunaqa aytishingizdan holat yaxshilab kalta kelgandan keyin bo'ladi. Yozibdilar, yo, men telefonim ham o'zim ham va men atrofimdagilarni hech qaysi bir kalta kiymaydi, biz zo'ravonlikka qarshimiz. Ketafam 98. Shirnapa, aytdim-u egasini almashtirish kerak. Yo'q, egasi almashmasin. Biz uyg'ondik, Ketafam number 1. Fedya, yaxshi uyg'ongan bo'lsangiz. Amerikadagi tinglovchilarimiz sekin-sekin uyg'onib, tinglovchilarimiz safiga qo'shilishmoqda. Doimgidek 100-inchi avtobus shu yerda. Agar telefoningiz qattiq ochgan bo'lsa, ekran shlifti ko'chib qolgan. Yo'q, ekran hech nimasi ko'chmagan. Yonganda hammasi yonyapti, lekin o'chib qolyapti va keyin yarim soat, bir soat o'chgandan keyin yana o'zidan o'zi yonyapti, keyin yana o'chib qolyapti. Xullas, ekran ham qotib qoladi. Bunda bossam hech qayerga kirib bo'lmaydi. O'zi bu kasal boshlanganiga 1-2 hafta bo'lgandi, lekin o'ziga kelib qolar deb ishlatayotgandim, oxirigacha o'chdi mana. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Men bugun Kobalt oldim, tabriklab qo'ying degan tinglovchimiz, tabriklayman. Yaxshiligi hayding, yaxshiligi, yaxshi kunligi xizmat qilsin. Chin dildan tabriklayman. Efir zo'r, sizni yaxshi ko'raman. Sergilidan Zilola, rahmat ketakon. Kitob ham Shirog'ofur va qalaysa sog' chayon ila asarni o'qiyotgan tinglovchimiz, bugun tayyor turing. Kitob qayerdan topdising qizig'i, ya'ni o'sha bosma varianti, kirilcha variantini topsiz qo'yilman. Qayerdan topganingiz haqida ma'lumot bering. Assalomu alaykum. 12-chi yo'nalish 063 garajni elektrobus haydovchisi Sarovjon Sherzodman. 22-chi yo'nalish 071 Abdug'ofir akaga salom. 81-chi yo'nalishga chiqqan charchamasinlar. Yana ham 2-chi avtobus saroy 72-chi yo'nalish sardori Ma'mur akamga ham salom. Xullas, hamma avtobuschilar sizni eshitadi. Minnatdorman. Juma bozor pogrushchiklar ham shu yerda. Salyut, salyut. Ketafam 98 Bo'stonliq bochka ham shu yerda. Rasmi bormi debdilar. Mana rasmi bor. Bo'ldi, bo'ldi. Telefonim Samsung S22 Ultra. Agar adashmasam shunaqa edi. O'sha yangi chiqqan paytda olingandi. 4 yil oldim ekan. Yangi telefon olar ekansiz deb bo'ldi. Nasib qilsa olamiz. Assalomu alaykum, Shirg'ofur va qalaysiz. Uzoq xizmat safaridagi qadrdon akam Ibragimov Hamid aka, tanjoni sog'mi, salomatmisiz? Sizga Chilonzorlik bolalardan, ofisdagi bolalardan, hamma yaqinlaringiz nomidan qaynoqini salom, o'zingizni ehtiyot qiling deb yozilgan xabar yetib keldi Kokodan. O'zbekiston o'yiniga ham bir kun qoldi. Futbolchilarimizga omad tilaymiz. Biz bolalar bilan birgamiz. Vulkanizatsiya ustalari ham sizni eshitmoqda. Bekobod shu yerda, rahmat ketakon. 67-chi yo'nalish shu yerda. Radio blok ketgan, yangi oling. Bo'ldi, bo'ldi. Umuman yangi telefon olish kerak menimcha, chunki 4-5 yil xizmat qildi. Ishlab beradigan ishlab berdi. Endi shu yangi telefon ishlatsin, shuni g'ofuru deyapti shekilli telefonim. G'ir zavod pogrushchiklar ham shu yerda. TXB1dagi yaxshi bolalar, Akbar aka, Safar aka, Ulug'bekman deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling. Qalaysiz? 140-chi yo'nalish shu yerda. 2 yildan beri ishlataman debdilar. Endi siz 2 yildan beri ishlatarkansiz, men 4 yildan beri ishlataman. Shuning uchun baxti yetib keldi deb o'ylayapman. Telefoningiz ovozingizni eshitib lolu hayron bo'lib qolgan, keyin ishlamay qolgan. Shuncha yildan beri eshitib, nega lolu hayron bo'lmagan, nega endi ishlamay qoldi, qani yozing. Assalomu alaykum, Chilonzor beton, Timur 700dan boshqa hech kim uxlamaydi. Timur, uyg'on, uxlagan uxladi deb yozgan tinglovchimiz, hech kim uxlamasin. Uyg'onamiz va albatta Tashkent indeksidan loyihani boshlaymiz. Mana hozir ham telefonim o'z-o'zidan yondi va nomi chiqib turibdi, ya'ni o'sha brend nomi chiqib turibdi, bo'ldi. Mana mana shunaqa yarim soatlab turaveradi. Keyin ishlasa ishlab qoladi, yoki yana o'chib qoladi. Xullas, nima jin tekdi telefonimga bilmayman. Ketafam bozoringizni bersin, ozginadan so'ng boshlaymiz. Bizda qo'ng'iroq bor. Shunday ekan, aloqaga chiqing, garuy yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz.
1: Реклама. Футбол тайм. Душанбадан жумагача соат 18:00 футбол фанатларини FM 98 га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғофурова. Бош ҳоми Манол.

0: mamnun. Vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki davr

0: Kita FM 98 bu binoyda ketib turgan qo'sh qo'zozdan tana tugab qolgan deyildi menga yoki qo'sh qo'zozga qisqami yoki men chalg'ib qo'sh qo'zozni o'tkazib yubordimmi. Bozor esa bersan Toshkent Index bilan boshlandi. Mashina sotamiz, muy sotamiz, maloqaga chiqing. Kita FM 98 qani nimalarni yozishmoqda? Qo'shni respublikada ham sizni eshitishni boshladik. Rahmat ketagan qo'shni respublika qaysi respublika? Bergan savollaringiz javobini Instagramda qo'ydim. Ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizdek bugun shaqa deya olmayman chunki Instagramga kira olmayapman. Hitafam 98 kecha futbol taymda SMS yozgandim, to'g'ri javob bergandim, ikkinchi o'qidingiz. Shuna xursand bo'lib ketdim familiyam o'qiganingizda. Xursandman juda ham. Birinchi bo'ling, moy yuting. 129-chi yo'nalish ikromi tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Ma'murjon Sherzodlardan alangali salom. 129-chi yo'nalish ikrom salyut. 72-chi yo'nalish, 12-chi yo'nalish bizni eshitmoqda. Keyin xabar ochamiz. Assalomu alaykum, Shirna Pirodaman. Yangi ish ko'rish uchun suhbatga ketyapman. Radio ishlab yaxshi kayfiyat bilan bo'yanyapman. Iloyim barakali, rizqli bo'lsin. Oxir Alloh mehribon, ku yaxshisi bilan siylasin deb yozgan tinglovchimiz, siylasin yaxshisi bilan. Barakali ish toping. Shirna pa kafelchilar ham sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Samarqanddan Mahmud Muhammadiyev ham siz bilan birga deb olmali bog'larni rasmini jo'natgan tinglovchimiz, xursandman. Hosilga barakam. Qozog'istonlik tinglovchilaringiz ham shu yerda. Qalaysiz, Chechenistonda eshitamiz. Sazdaki Dima kela, azdaki Sol aka, hammamiz Kitofam eshitamiz. Shahzod Chechenistondagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Kitofam, bugun O'zbekiston Kolumbiya o'yinini ko'rarkanmiz de, ko'ramiz albatta va bir chin dildan bir jon bir tan bo'lib O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Dildora,
0: nima sotamiz? Yo'q, hech narsa sotmas ekanmiz, adashib tushdi shekilli. Bozoringizni bersam loyihasida nimadir sotishingiz mumkin. Mashina sotishingiz mumkin, uyingizni sotuvga qo'yishingiz mumkin, yoki uyingizni ijaraga berishingiz mumkin. Mashinangizni ham ijaraga bersangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir bir zo'r xizmat ko'rsatsangiz, shu borada ham qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz bo'ladi. 88-114-9080. Kitofam 98. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Xolidaxon, men uy bekalari ham shu yerda. Ertaga turmush inningga turmush o'rtog'imga sovg'a olib olaman. Hozir quloqchilarimni taqib o'pdim bozordaman. Juda assortiment ko'p, hamma narsa bor. Xolidaxon, o'z nimaga chudingiz kattagina bozorga? Xorazm Hazoras GM zavodi ham sizni eshitmoqda.

0: Bekman deb yozgan tinglovchimiz telefon tavsiya qilganlar, agar olsangiz 20 yil ishlatasiz deb yozibdilar. 15 yil ekan, yo'q, mayli 15 yil ishlatmay. Sizni bugun ko'rdim, rahmat katakon. Tyumen siz bilan birga Shirin G'ofurova nasib etsa oyini boshiga vatanga ketamiz, O'zbekiston orqali Tojikistonga ketamiz. Tyumendan tinglovchilar, nega darhol Tojikiston ketmaysiz, nega O'zbekiston orqali ketasiz? Bundan minchilarim shu yerda. O'zbekiston Kolumbiya 4-0 deb yozgan tinglovchimiz, shunaqa bo'lsin, 4-0 ga yetaylik. Efirizda eshitgan kuni maza qilib dam olib ketaman yo'lda. Hurmat bilan Said, rahmat katakon. Said, salyut. Hamma ertaga ishga kech qoladi. Nega kech qoladi? Futbol ko'rib. Endi bir xil odamlar ishxonasida ko'rishi mumkin futbolni. Voqli borib olib. Uyda Mursalina qizim bilan eshityapman. Sadasi ham eshitmoqdalar. Sog' bo'lsinlar. Abxaziyalik o'zbeklar shu yerda. Biz ham siz bilan birgamiz. Rahmat katakon. Sog' bo'ling. Kitofam 98 Buxoro viloyati Jondor tumani malyarlari ham shu yerda. Ham jon deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman. Fransiya tarkibi o'ta kuchli ekan. O'ta kuchli jamoalar ko'p, lekin biz shu o'ta kuchli jamoalar bilan ham durang o'ynaylik va mag'lubiyatga uchrataylik. Assalomu alaykum. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Yaxshi boshlab oldim. Hammasi joyida. Sizdan Jon City deb eshityapmiz. Kranovshiklar shu yerda. Xudo xolis Toshkentga borsak, biz sizga zo'r telefon beramiz. Rahmat katakon. Anjonli tinglovchilarimizga ham omad yor bo'lsin. Bizda qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroq qabul qilib ko'raylik. Qani, nima sotarkimiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Abdulhamid.
0: Nima sotamiz?
1: Abdulhamid. Yo, faqat yaxshi kayfiyat ulashamiz, xolos bugun.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat katakon, yaxshi kayfiyat ulashganingizga. Bozoringizni bersin deb nimadir sotishimiz kerak. Agar mabodo sotmoqchi bo'lsangiz, mashinangizni yoki uy joyingizni yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Erta tongdan, ya'ni ertaga tarixiy kun O'zbekiston uchun, O'zbekiston Respublikasi uchun. Ko'pchilik manimcha voqlidan turib olib o'yinni ko'rsa kerak, shuning uchun bir dam bir jon bo'lib hattoki restoranlar erta tongdan odamlarni, tinglovchilarni, tomoshabinlarni qabul qilishga tayyor. Agar maza qilib futbol ko'raman desangiz, keling bizni restoranimizda ko'ring degan e'lonlarga ko'zim tushdi. Ertalab soat 7 da restoranda ko'rgan bo'larmidingiz? 98

Yetafam 98 eng ajoyib, eng g'aroyib qo'shiqlarni kuylaydigan Jahongir Otajonov Poram qo'shig'i bilan. Dollarlar, yevrolar haqidagi tarona jarang sochdi. Biz esa loyihani davom ettiramiz va keyin qo'shiqqa qaytamiz. 16:51

0: Aha.
1: Metan gazi bor. Motor, xodoy, hamma narsasi yaxshi.
0: Aha, qayta qilingan, a?
1: Aha, qayta qilingan.
0: Mhm. Nimadir aybi bormi, masalan, avariya bo'lganmi, kuchli yoki nimasidir almashtirilganmi?
1: Kuchli avariya bo'lgan, kraskasi bor endi, eski mashina bor, kraskasi bor.
0: Aha, tushunarli. Demakki, oladigan odam ko'rib, qarab olib boradi.
1: Arzon
0: mashina. 2009-yil ishlab chiqarilgan Lacetti sotuvga qo'yilmoqda. Oq rangli. O'zingiz tarifini eshitdingiz. Agar shu Lacetti'ni bir ko'raylik deganlar bo'lsa, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 93.
0: Aha.
1: 634.
0: 634.
1: 8222.
0: 8222 ni bir bor qaytaramiz. 93.
1: 634.
0: Aha.
1: 8222.
0: Bo'ldi. Bozoringizga baraka. Bozoringizni bersin. Kim olgan bo'lsa ham yaxshilikka haydasin. Hitafamda bozoringizni bersin loyihasi va sizning xabarlaringizni ham imkon qadar o'qiymiz. İmkon qadar yetkazamiz. Shahnozni qo'yuvmidingiz deb yozgan tinglovchimiz, qo'yuvdim. Hozir yana qo'yaman boshqatdan chunki qo'shiq kesilib ketdi. Bizda esa juda ko'p xabarlar bor. Lacetti 2009-yil bo'lsa hassasi o'zi bilanmi deb yozibdilar. Bilmadim nimaga mashinaga hassa kerak. Shirnapa, bugun turmush o'rtog'im, bolalarim adasi 37 yoshga to'ldi. Bizni baxtimizga doim sog'omon bo'lsin. Ertalab o'yinni radio orqali eshitringlar. Shirin G'ofurova sharhlovchi bo'lsin. Biz ishda bo'lamiz, o'yinni ko'ra olmaymiz degan tinglovchimiz. Afsus, bizda bunaqa imkoniyat yo'q. Oldin telefon almashtirsam, rasmlarni o'tkazib olardim. Bundan oldingi telefonni suzish shortigida cho'ntakda bassenga tushib, xuddi sizniki kabi balki suvga tushgandir aytishingiz bo'yicha deb yozganlar yo'q. Hech qanaqa suvga tushmagan, tushib ketmagan qo'limda o'zimda o'zidan o'zi ishlamay qoldi. Qizaloqlarim Zinura, intizoralar bilan eshitmoqdamiz. Maxsus trans xodimlari ham shu yerda. Xudo xolasi O'zbekiston yutadi. Igor Sergeyev gol uradi, Masharipovdan assist. Masharipov qayerdan keldi? Masharipov boshqa ijro o'ynamaydi deyishdi-ku jahon chempionatida. Assalomu alaykum. Toshkent ko'chalarida bayroqlar ilingan juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Albatta chiroyli bo'ladi. O'zi bayroqlar ilinmasa ham Toshkent chiroyli. Bishkek malyarlari ham shu yerda. Shirnapa, xabarni o'qing. O'zbekiston olg'a deb yozgan tinglovchimiz, Angliya firmasida hamma eshitmoqda. Ali aka, Aziz, To'lqin, Hasan, Bobur, Abbos, hammalariga alangali salomlar bo'lsin. Ketafam ertalabdan Messidan hat-trik ko'rdik. Bu chollar yomon chollar. Bu yoshda shunaqa o'ynaganiga respekt deb yozgan tinglovchimiz. Endi ja chol devormang. Messini hech cholga o'xshatib bo'lmaydi. Zaman. Men ham sizni Madina va kichkinam bilan eshitib kechki ovqatga harakat boshladim. Dadajonis Faxriddiniki ham eshitadilar. Ular doim tinglovchilaringizdan birim. Sog' bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Biz siz bilan zerikmaymiz. Non mahsulotlarini tarqatamiz. Professor ukam bilan ertaga ko'rishamiz. Endinga sovg'a boramiz. Salisherman. Mashinada aylanib, Toshkentda mehmon bo'lib, keyin Tojikistonga ketar ekanlar. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshilab aylaning. Toshkent xo'sh shunaqa chiroyli bo'lgan. Shunaqa yangi joylar ochilgan. Ish ko'p, ko'cha ham issiq. Yaxshi ham siz borsiz. Siz bilan sig'am bilinmaydim. Bilinmas xursand bo'laman. Sizni eshitaman deb to'rdan ko'chaga chiqdim. Shirnapa, mazza qilib efirlaringizni eshitaman. Endi sog' bo'ling, zilolaman. Sergelidan rahmat. Ketakon xabarlar juda ko'p. Hammasini o'qish ulgurmayman. O'zbekiston terma jamoamiz rekord o'rnatdi bilet sotilishi bo'yicha. 66,000, hali hech bir terma jamoa buncha bilet sotilmagan va Kolumbiya termasi va davlati bizni oson yutamiz degan fikr o'zgardi. Chunki Kolumbiya murabbiyi hali osiyolik terma jamoalar yutqizmadi. Bu O'zbekiston o'zidan kelmagan deb aytdi. O'zbekiston futbolchilarimiz o'ziga ishonch kuchi, biz o'zimizdan o'zimiz kelmaganmiz, biz g'alaba uchun o'ynaymiz, mayli ular kuchlidir, lekin biz o'zbeklarmiz, chekinmaymiz, oxirigacha bo'lmasa buguncha harakat qilamiz, dedi futbolchilar. Shunaqa deyishsin. Masharipov o'ynaydi deb yozayotgan tinglovchimiz, men bugun boshqacha ma'lumot ko'rdim negadir. Xullas, futbolchilarimizni kimlar o'ynashi, kim asosiy tarkibda maydonga tushishi shu o'yin oldidan bilinadi. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, oppoqqina shiringina Nexia 3 mashinam bilan Moskvaga yo'l oldim. Bitta iz Moskvaga Nexia 3da qo'yilman, lekin o'yin nechida? O'yin ertalab 7da. Va yana bitta taxmin, xudo xolasi Sergeyevdan dubl, Shomadan hat-trik. Vah! Dubl hat-trik. 5 ta gol urilar ekan-da erta tongdan. Hit FM 98 bozoringizni bersin loyihasi nuspayoniga yetdi. Bugun bittagina mashina sotdik. Bittagina mashina. Uy sotadiganlar, hovli sotadiganlar, uyni ijaraga beradiganlar va yana boshqa mashina sotadiganlar. Qayerda siz? Qayerlarda yuribsiz?
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 ming kilometr masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ayxan, men senga zo'r qo'shiq birgalikda kuyladim. Shu siz birgalikda kuylang deb men shu qo'shiqni qo'ydim. Assalomu alaykum, Hit FM. Taqabir ham yaxshi bo'ladi. Salom. 72-15 reisida uyga keldim. Oila bag'ridaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz ismlarini yozmaganlar, lekin xullas mayli. O'zbekiston uchubir, Kolumbiya nasib etsa yutamiz. Olg'a oq bo'rilar, Sardor. Niyat sizga yeting, yutaylik oq bo'rilar. G'alaba qozonsin va Kolumbiya va Osiyo jamoalarini o'zimizcha mensimagandik, mana yutqizar ekanmiz degan so'zlarni aytishsin. Assalomu alaykum. Men sizni oilaviy tog'da eshityapmiz. Hozir basseyndan chiqib, xilma-xil shashliklar, salatlar, go'ja, ayron, hammasini adamiz qilyaptilar, biz esa mazza qilib yeyapmiz. Baribir tog' havosi zo'r. Toshkentdan Malika, rahmat, ketakon sog' bo'ling. Mazza qilishda davom eting. Ketafam. Manam o'qigandim, futbolga qiziqmasam ham deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat, ketakon o'qiganingiz uchun. Masharipov o'rniga Ruslanbek Jiyanov kiritildi jamoaga deb yozgan tinglovchimiz. Mana Masharipov o'ynaydi deb yozgan tinglovchiga javob qaytarishdi. Amerikada ruslar, tojikistonliklar, qozoq, qirg'iz, hamma O'zbekiston bayrog'ini mashinalarga qo'yib yurishibdi muxlislar deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Va Amerikada bizni qo'llab-quvvatlayotgan yaqin qo'shnilarimiz bor bo'lsin. Umuman kim bizni qo'llab-quvvatlasa, kim oq bo'rilar tarafda bo'lsa, jonlari omon bo'lsin. Ketafam. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Xafa bo'lmang, hammasi joy-joyiga tushib ketadi deb yozibdilar. Rahmat, ketakon, joy-joyiga tushib ketishidan men ham umidvorman. Efirlaringiz o'zga o'xshagan yoqimli. Efirlaringizga omad, bolalar guruhi. 93 yilgi qo'shiq uchun ketakon rahmat. O'zim 18 yoshligim esimga tushib ketdi. Toshkentdan Shovket aka. Shu o'zi 18 yosh

Xudo xolasa O'zbekiston vatanim yutsa ana tomoshani ko'rasiz, butun dunyo bizni gapiradi va eshitadi. Kolumbiyani Q birga yutamiz, nasib etsa Shoma va Fayzullayev gol uradi. Xudo xolasa 3-0 ga yutamiz. Bo'ldi mana 2-0 yoki 3-0 yoki 3-1, mayli bittagina ura qolsin, lekin biz 3ta uraylik. Ketafam 98 iloji bo'lsa, avtobuschilarga alohida radio ochib bering. Nimaga alohida radio ochib beraman? Ular ham siz qatori eshitsa bo'lmaydimi? Ketafam, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib sizni eshitishni boshladik. Biz ham ertaga ertalab o'rtoqlar bilan uchrashib, futbolni ko'rmoqchimiz. Bitta o'zimiz ko'rsak tatimaydi. Ko'pchilik bo'lishimiz kerak. Choyxona gaplashdik. Mana erta tongdan choyxona gaplashgan. Siz eng zo'risiz, bilasizmi, o'zingizam deb yozgan tinglovchimiz, iltimos menga bunday xabarlarni yozmang. Siz eng zo'risiz, sizdan zo'ri yo'q deb. Keyin o'zgarib qolsam nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Telefon ishladimi yo ishlamadim? O'chdi, yondi, o'chdi, yondi, o'chdi, yondi va butkul o'chdi. Bo'ldi, bilmayman nima bo'ldi. Hamma yog'i but-butun, hech qayeri sinmagan, tushib ketmagan. Suvga ham kirib chiqmagan, lekin ishlamayapti. Yetib keldi shekilli. 4 yil xizmat qildim. Endi yetar, insof bilan shuni g'ofurov deyotgan bo'lsa kerak. Balki mayli ozgina telefonsiz yurib turaychi, qanaqa bo'lar ekan telefonsiz hayot. Oldinda esa Osiyo brendidan sovg'a o'ynaydigan vaqtimiz kelmoqda. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qilib radioni eshiting. Agar hali Osiyo bir zumdagi taklifnoma yetmagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng buni uddasidan chiqishingiz mumkin. Savolni men tayyorlayman va eslatib o'taman, biz o'qiyotgan kitob Uchqun Nazarov Chayon yili asari. Shu asarni o'qiganlar savollarga to'g'ri javob beradi va sovg'alarni birma-bir ilib-ilib ketishmoqda. Shunday ekan, o'qiymiz kitobni va kitobdan beriladigan savollarga to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. 98. Hozir shu qo'shiqni ham iltimos qilib so'rashdim. Ancha yil O'zbekistonda yo'q edim. Agar qo'yib bersangiz, hozir mashinamda baland qilib eshitib ketardim deb yozgan tinglovchimiz. O'zbekistonga kelganingiz bilan tabriklayman. Xush keldingiz. Va albatta qo'shiq jarang sochmoqda, eshiting baland.

Jahon chempionati madhiyasi Shakira ijrosida Hit FM'da. Day day, let's go Hit FM. Va bugun tunni o'tkazamiz. Erta tongda biz ham shunaqa day day, let's go. Ya'ni olg'a O'zbekiston degan vatanimizni ulug'lovchi hayqiriqlarni baqirishga, aytishga tayyor turamiz. Chunki erta tongda O'zbekiston 2026 Jahon chempionatida o'zini ilk tarixiy o'yinini o'tkazadi. Umid qilamizki, shu ilk tarixiy o'yin bizning hisobimizga yoziladi. Ya'ni g'alaba bizning hisobimizga qayd etiladi. Shunday ekan, qani nechi bo'larkin, yozinglar. Assalomu alaykum, Maroon 5 tanam bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Voh, faqat ashula so'rabsizlar, iltimos. Ashula so'raydigan loyiha emas bu. Ertangi o'yinda hamma bolalarga omad. Hoji Akbar Alijonovdan chiroyli golivoy pas kutamiz, oxirgacha ishonamiz. Yetafam 98, siz qayerda ko'rasiz Shirin-G'ofur uyni ko'raman. Ertamatdan qayerdan ko'rishim mumkin? Hozir ishdan chiqdim, avtobusda mazza qilib eshitib ketyapman. Odamlarning kayfiyatini ko'tarsan charchamang. Rahmat ketakon, charchamaymiz. Telefoningizni menga sotasizmi? Yo'q, sotmayman. Rayhonni kerak emas degan qo'shig'ini siz yozmaganmisiz? Men yozganman. Qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Biz ham dachaga chiqib ketamiz bugun va erta tongdan ovqatlarni sop qo'yib, mazza qilib futbol ko'ramiz. Ish qilib yutsin. Yutsin albatta, yutadi ham. Qani yozinglar, Toshkentda nima gaplar? Tirbandliklar kuzatilmayaptimi? Agar kuzatilayotgan bo'lsa, qaysi ko'chalardan yurishmasin qolgan haydovchilar? Yetafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Shaharda nisbatan mashinalar kam, sezgan bo'lsangiz kerak, yuk mashinalar ko'rinmayapti. Va shunaqa mazza qilib yurib oladigan havo ko'chada, mashinada. Aynan shundan ishdan chiqib, bolalarni bog'chadan olib uyga qaytayotganlar. Xayrli kech, xayrli oqshom. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz, aynan shu sovg'ani siz yutib olishingiz mumkin. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Rahmat, hammaga baxt omad yor bo'lsin. Minnatdorman. Qalaysiz, 1-0 yutsak ham jon derdik. Jon deymiz albatta, yutsak bo'ldi. Yutsak jon deymiz. Durang o'ynasak ham jon desak kerak. Durang o'ynasak jon deymizmi yoki yo'qmi Kolumbiya bilan? Qani yozinglar. Kitofam 98 juda ko'p tinglovchilarimiz Messini hat-trik haqida yozishmoqda. Endi Messi bu Messi. 40 yoshda ham Messi, 42 yoshda ham Messi.

Shohruxxon yig'lama. Yig'lash niyatimiz yo'q. Agar kimdir yig'layotgan bo'lsa mabodo, nimadandir xafa bo'lsa, xafa bo'lmang. Ko'z yoshlaringiz arting, hammasi joyiga tushsin. Mushkullaringiz arasin. 17:31 O'zbekistonda soat, tashqarida mashina ko'p emas. Toshkentda tirbandliklarda ham turmayapman deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Turmang tirbandliklarda. Agar mabodo boshqalar turgan bo'lsa, xabarini beringlar deb yozdim. Oyshodan xos savol beramiz va savollarimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Milliy terma jamoamizga omad yor bo'lsin. Yorug' yuzni Xudo xolasi kutib olamiz. Sog'lig'i O'zbekiston deb yozgan tinglovchimiz. Bugun O'zbekiston yutsin, ko'p gol ursin. HTFM 98. Xudo xolasa ertaga O'zbekiston g'alaba qozonsa, sizga muzqaymoq olib boraman. Voh. Men muzqaymoq yemayman-ku. Muzqaymoq yaxshi ko'radiganlarga boring. Leo Messi hat-trik qilgandan keyin yig'lab yubordi. Mana qanaqa bo'lish kerak, buyuk futbolchi, albatta. Shuncha gol urganman u. Men jahon chempioni bo'lganman. Menga zarilmi yana o'ynab? Demadi. Qarang, vatan uchun, vatan bayrog'i baland ko'tarilish uchun jon jahdi bilan harakat qiladigan Leo Messi. Kimdir yomon ko'rishi mumkin, kimdir yoqtirmasligi mumkin, kimdir ja zo'rmas deyishi mumkin, lekin zo'rlarni zo'r deb tan olish martni ishdi. Kitobim 98 savol e'lon qilaman va biz o'qiyotgan kitob nomini eslataman. Uchqun Nazarov, Chayon ila asari. Va hozirgi savolimizga birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa Telegramdan o'sha g'olib bo'ladi va Osiyo brendiga kishilik taklifnomani yutib oladi. Bir zumdagi. Tayyormisiz? Tayyorsiz? Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting. Kitobni o'qiganlar ushbu savolimizga hozir osonlik bilan javob topishi

bo'ladi. Kitobda o'sha insofsiz boy tasvirlangan-u, o'tgan gal yuzidagi kuydirgisini qizigan mix bilan tabib davolangani haqida savol bergandi. Bugun aynan shu boyni o'g'lini urushdan olib qolgani haqida gaplashamiz. O'g'il urushga boraman deydi, yozilib keladi va ketayotgan joyida tanish bilish qilib o'g'lini urushdan olib qoladi. Va o'g'li kelib menga shunaqa diagnoz qo'yishdi. Bu noto'g'ri edi, yana tekshirishsin, men urushga borishim kerak deydi. O'sha qanaqa diagnoz qo'yilgan bo'ladi? Kitobda nima deb yozilgan bo'lsa, xuddi o'sha so'zni yozasiz, xuddi o'sha iborani yozasiz. Bo'ldi. Yaqin kelgan javoblar ham qabul qilinmaydi. Kitobda qanaqa diagnoz tashxis qo'yilgan bo'lsa, o'sha tashxisni yozsangiz bo'ldi. O'g'li urushga borishni xohlaydi. Ikkinchi jahon urushiga va o'rtog'i bilan borib yozilib keladi. O'rtog'ini olishadi, lekin adasi etib qo'ygani uchun o'g'lini kasallik bilan sen o'zing shu yerda xizmat qilgan, frontga borishing shart emas deb bitta tashxis qo'yib berishadi. O'g'li urushga boraman, himoya qilaman deyapti, lekin otasi butun kuchini tanish bilishlarni ishga solib o'g'lini urushdan olib qoladi. O'shanda o'g'liga, Masud ismli o'g'liga qanaqa diagnoz qo'yiladi? Yozinglar. Darvoqa, aynan kitobda nima deb yozilgan bo'lsa, o'shani yozishingiz kerak. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Milandan salom, kayfiyatni ko'taruvchi Shirin G'ofur, yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat ketakon. Juda ko'p xabarlar bor. Javob variantlari: oyog'ini sindirishadi, duduqlanadigan bo'ladi, kuydirgi kasali bo'ladi, cho'loqlanadigan bo'ladi, tutqanog'i bo'ladi, yassi oyoqlik, tutqanoqlik, ko'z ko'rish past deyishadi, oshqozonda yara bor deyishadi, tutqanoq, tuberkulyoz, cho'loq, yassi oyoq, ko'z g'ilay deyishadi, aqlan zaif deyishadi, sizni bir oyog'ingiz kalta ekan deyishadi, qulog'ingiz eshitmas ekan deyishadi, daltoniksiz deyishadi, sil kasaliga duchor bo'lgansiz deyishadi. Aynan kitobda nima deb yozilgan bo'lsa, o'shani yozish kerak. Kitobda astma, oq qon, vabo, yurak kasalligi, varikoz, moxov, qanaqa kasalliklar nomini yozyapsiz? G'ilaylik, ruhiy kasallik, tif, moxov kasali, ko'k yo'tal, hikoyani nomi nima? Bu hikoya emas, bu kattagina roman. Xotirasi past deyishadi, miltiq otadigan barmog'ing qiyshiq deyishadi, tuberkulyoz deyishadi. Yo'q, har xil javob variantlari keldi. Urushdan olib qoladi otasi, katta pul berib va o'sha tanish bilishlarni ishga solib va o'g'li uyga kelgandan so'ng jahli chiqib, meni shunaqa deyishdi, men unaqamasman, yana boshqatdan tekshirishsin deydi. Va birinchi aniq to'g'ri javob bizga Umida ismli muxlisamizdan keldi. Umida xon, mani bu qarsaklarni qabul qiling. Kitobda qanaqa yozilgan bo'lsa, birinchi bo'lib kitobdagi javobni siz yozdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob bizga Ravshan Isayevdan keldi, undan keyin Hojiyadan keldi. Yana kim? Yaqinlash

0: bo'lmasligi kerak degani uchun unga tashxis qo'yishadi va uyga jo'natib yuborishadi. Sen urushga bora olmaysan, sen qatnasha olmaysan deb. Va Masud uyga kelgandan so'ng meni ayiq tovonsan deyishtadi. Axir bu bunaqa emas-ku, meni yana komissiya qilishsin, yana tekshirib ko'rishsin deydi. Ayiq tovon deb tashxis qo'yishadi. Ya'ni ayiqqa o'xshab o'sha lapanglab yuradi-ku, bizda hozir uni yassioyoqlik yoki ruscha qilib aytganda plaskostopiya deydi. Bu variantlarni yozishdi. Yassioyoq, plaskostopiya degan variantlar keldi, lekin aynan kitobda nima deb yozilgan dedim. Chunki kitob o'qiganlar kitobda nima deb yozilganini eslab qoladi va to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ladi. Birinchi bo'lib Umid uddasidan chiqdingiz. Men sizni tabriklayman. Kitobda aynan ayiq tovon deyishdi meni ada deb keladi. Ava urushga bora olmaydi. Kitobxon 98 Osiyo brendi. Biz Uchqun Nazarovning Chayon yil asarini o'qiyapmiz tinglovchilar bilan birgalikda va shu asardan beriladigan savollarga to'g'ri javob bergan muxlislarimiz ketma-ket homiylarimizdan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Telegramdan yozasiz javoblarni 88 114 90 80 Kitobxon deb belgilang va albatta g'alaba qozoning. Kitob o'qing, sovg'alar yutib oling.
1: Reklama. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM reklama bo'limi 33 598 00. Ko'zlari cho'lpon,

0: Hit FM tak dimetade. Dusan badan jumagece. Oksongeşirde. Haypat show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Haypat brenddan keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyati bor. 17 yuqori 2 O'zbekistonda soat va biz navbatdagi sovg'ani o'zingizga o'yini yetkazamiz. Eslatib o'taman 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali bizdan bog'lanishingiz mumkin. Va savollarga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonish imkoniyati sizda bor. Hozir yana bitta savol beraman. Shu bu savol ham shu kitobdan olingan. Shunday ekan, bizni tinglayotganlar tayyor turing. Darvoqa Shermat bizni eshitayotgan ekan. Shermatga ham alangali salomlar bo'lsin. Tog'dan qaytyapmiz deb yozgan tinglovchimiz. Shermat, sizga salom. Hit FM 98. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Kitobni o'qiganlar albatta ushbu savolimizga to'g'ri javob berish imkoniyatini bilishadi. Telegramdan yozasiz va yutasiz. Messidan hat-trik, Shomurodov va Fayzullayevdan ham xuddi shunaqa hat-triklarni kutib qolamiz deb yozgan tinglovchimiz. Tilingizga shakar yutsin. Choshtepa doimgidek turbandlik kuzatilmoqda. Hit FM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Ertaga ertalabdan ishlarim bor edi. Hammasini yig'ishtirdim, ishxonadan ruxsat so'radim. Ishga kechroq kelaman abetdan keyin deb futbol ko'rishga biz tayyormiz deb yozgan tinglovchimiz. Biroz g'alati tuyuladi erta tongdan futbol ko'rish, lekin O'zbekiston o'ynagandan keyin erta tongda o'ynaydimi, qoq peshindami, qoq tundami, farqi yo'q, biz ko'rishga tayyormiz. Shunday ekan, oq bo'rilarning yuzlari yorug' bo'lsin, yutishsin, g'alaba qozonishsin va albatta yuzlari yorug' bo'lib vatanga qaytishsin. Ketafamdasiz va hozirgi savolni ham e'lon qilaman. Telegramdan yozishingiz mumkin. Haypat brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini ishlab chiqaradi. Shahar do'konlari lardan so'ring, originalni oling, qalbakisiga aldanib qolmang. Shunday ekan, Haypat brendidan hozir tormoz kolodkasini yutib olishingiz mumkin. Maz qilib tormoz bossangiz, kamniqa chiylagan ovozli eshitilmaydi, asabingizni buzib. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Yana bitta savol. Aynan o'sha boy Murod Xo'ja qizini turmushga beradi, majburligidan beradi qizini turmushga, charmanda bo'lmaslik uchun, va kuyovini juda bir ajoyib tasvirlangan joyi bor. O'sha kuyovi Hoshimjon kitobda o'sha boyni xonadonida o'zini qanaqa his qilishi, nima kabi his qilishi yozilgan. Nimaga o'xshatiladi? Boy xonadonda kuyov bo'lib yashayotgan yigitning holi. Kitobni o'qiganlar bo'lsa, hozir ushbu savolimizga birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz kerak. Juda chiroyli o'xshatish qilingan. Boy xonadonda kuyov bo'lib yashayotgan yigitni holi shu narsaga o'xshatilgan. Nima narsa, qanaqa ibora qo'llangan shu yerda? Qani topinglar, yozinglar va yutinglar. Hit FM 98. Aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Aniq to'g'ri javob. Shu kunga ham yetib keldik. Yana 13 soatdan keyin O'zbekiston o'z shirin va g'alabali sarguzashtlarini boshlaydi. Ishqib g'alabali bo'lsin. Messi baribir Messi deydi yozayotgan tinglovchimiz, xursandmiz. Tandir, it kuyov, cho'ri, qirol, pati yulingan tovuqdek, qafasdagi bulbuldek, to'ygan qo'zidek itga o'xshatiladi. Qanaqa itga o'xshatiladi? Aniq to'g'ri javob yozilish kerak. Bedana qafasda bo'lgandek, oltin qafasdagi qush, muschadek beozor kavushga o'xshatiladi, shahzodadek, qopqonga tushgan sichqondek, qafasdagi bulbuldek, kuchukdek, g'ozdek, birovni rizqini kavshayotgan itdek, laychi itdek, yo'q, laychi itdek, yo'q, ko'ppak ko'ppak kuyov, yo'q, laychi itdek. Kitobni o'qiganlar aniq to'g'ri javobni siz bilardingiz, agar hozir o'qigan bo'lganingizda esingizda qolgandek. Dakan xo'rozdek, suyak berkitgan kuchukdek, laychi itdek, ovchi itdek, olapardek, tozi itdek, qoziqqa bog'langan qo'chqordek, yugurgan itdek, laychi it, ko'ppakdek, yo'q, o'yinchi it, daydi it, tozi it, erkak kuchuk it, qanotsiz qush, ovcharka, vafodor kuchuk, laqqa itdek, alakani itdek.

ism sharifingizni yozing, atham jon familiyangizni nima va raqamlaringizni ham yozing. Birinchi to'g'ri javob aynansidan yetib keldi. Meni so'zim to'g'ri javobni o'qiyman va Uchqun Nazarov qaynotasini, ya'ni boy qaynotasini uyida yashayotgan kuyovni nimaga o'xshatganini eshiting. Bu yigit, ya'ni Hoshimjon

Sezar tasavvur qiling, boqib olingan itdek. Hatto joiz bo'lganda vov deyishdan ham qo'rqar. Qo'rqibgina qolmay biron muomala va harakati bilan qaynotasini dashnomidan mulzam bo'lishdan shu bilan bu xonadonda o'zini omonatligini puf desa darvozani ortida qolib ketishi mumkinligini bilar va bundan qo'rqar. Shuning uchun qaynotasi huzurida kamroq bo'lishga, narroqda yurishga tirishar edi. Hoshimjon ich-ichidan qaynotasini yoqtirmas. Uni etagiga surkanishga vafodor itdek uning ko'ziga tikilishga majbur va bu majburlikdan dili og'rinar, itoat qilmasa hamma narsadan mahrum bo'lishini tushunar edi. Shuning uchun chidashi, qaynotasini gapiga shak keltirmasligi, labbay xo'p iboralarini ayamasligi, uydagilarni pinjiga kirishi ildiz otib olish kerak, undan keyin hammani o'z izmida tutishi mumkin, lekin boshida o'zini bu xonadonda boqib olingan itdek his qilgan kuyov haqidagi shunaqa joyi ham bor kitobda. Kitobam 98, g'alaba qozongan muxlisimiz, 2072 abonenti, ism familiyangiz yozing, Adhamjon deb yozilgan ekan profilingizda, ism familiyangiz yozing va raqamlaringizni yozing. Doimgidek Hypad brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz, raqamlaringizni hali ham yozmagansiz, kutamiz. Ozginadan so'ng yana bitta savol beraman. Hozir esa juda bir chiroyli tarona jarang sochadi, bizni bolaligimizni eslatadigan qo'shiqlardan biri. Iltimos, shu qo'shiq jarang sochsa deyishgandi. Bo'ldi, bo'ldi, mana hozir jarang sochadi ushbu tarona, mazza qilib, baland qilib radioni eshitishingiz mumkin. Xohlasangiz birga kuylashingiz ham mumkin. Chunki qo'shiqni eshitishimiz bilan o'sha mazza qilib yashagan betashvish paytimiz yodiga tushadi. Dodalarimiz, katta oylarimiz bilan yashagan katta hovlilar esimizga tushadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting, oldinda esa Mikko'dan yana sovg'alar to'plami bor. 98.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Hitafam 98 sohamiz davom etadi. O'z yo'nalishda yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Muxlislarimiz juda ko'p xabarlarni jo'natishgan, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Shunday ekan, uddasidan chiqing va yuting. Hitafam 98 sohamiz davom etmoqda o'z yo'nalishda. Kuningiz bexatar bo'lsin. Miko brendidan sovg'a. Ketma-ketligi qanday? Savol jarang sochar-kin hozir kitobdan va kim yutar-kin? Javoblarni doimgidek shu Telegramga yozasiz 88 114 90 80. Hit FM deb saqlab qo'ying, yozish oson bo'lishi uchun, topish oson bo'lishi uchun. Va kitobni o'qiyotganlar: Uchqun Nazarov, Chayon yili asari. Savolni eshiting va ushbu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Miko shahar do'konlaridan so'rang, salqin chanqobos ichimliklar. Biz ham aynan issiqda shu Miko bor ekan, yaxshi muzlatkichimiz to'la, xohlagan ta'mimizni olamiz va mazza qilib ichamiz. Bugun meni tanlovim uzum ta'mliligi bo'ldi. Qovunligini ichib ko'ring, nokligini ichib ko'ring, juda bir yoqimli ta'mga ega, unaqa joningizga tegadigan shirin o'tkir yoqimsiz emas, juda bir yoqimli ta'mga ega, mazza qilib chanqog'ingizni qondiradi. Ayniqsa shu muzdekkini qilib ichsangiz bo'ldi. Miko shahar do'konlaridan so'rang, olmaligi, shaftoliligi, olchaligi, gilosligi, nokligi, qovunligi, uzumligi, xullas xilma xil ta'mligi bor. Dasturxoningizni ham, oshqozoningizni ham bir chiroyli qiladigan, chanqog'ingizni bosadigan salqin ichimlik. Miko brendiga sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman va hozir yana bitta savolni e'lon qilishga tayyorman. Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Murodxo'janing o'g'li, o'sha boyning o'g'li asarda ayiq tovon deb noto'g'ri shunaqa yolg'ondan diagnoz qo'yib, urushga yaramaysan deb uyga qaytarib yuborishadi. Otasi urushga ketmasin o'g'lim, olib qolinglar, nimadir qilib bo'lsa ham deb tanish bilishlarni ishga soladi va unga ayiq tovonsan deb noto'g'ri tashxis qo'yilib, shunaqa tashxis bilan urushdan qoldirishadi. Sen shu yerda xizmat qila qol, shu yerdagi garnizonda deyishadi va o'sha yerda garnizonda xizmat qiladi. Piyon bozor yonida, shunaqa bozor bo'lgan, qarang, piyon bozor. Hozir bu piyon bozor qayerda bo'lishi mumkinligini tasavvurimga ham sig'dirmayman. Biladiganlar bo'lsa yozinglar. Toshkentda o'shanda piyon bozor degan joy bo'lgan ekan. O'sha piyon bozor yonidagi garnizonda xizmat qilganda bitta qiz bilan tanishib qoladi va qizni yaxshi ko'rib qoladi. Agar shu joyni o'qigan bo'lsangiz, qizni qorni juda ham ochib ketadi, lekin bolaga nima qanday qilib ushbu ma'lumotni yetkazishni bilmaydi. Ya'ni meni qornim och, men hech narsa yemaganman. Uyga borsam bitta ukamga va bitta menga shu narsa turibdi, bo'ldi, undan boshqa yegulik yo'q uyimizda deb aytmoqchi bo'ladi, lekin uyaladi, ayta olmaydi. Lekin qorni qurillashni boshlaydi ochlikdan, chunki urush, ikkinchi jahon urushi, hamma narsa tortilgan mahal, pul bo'lsa ham mahsulotlarni olish qiyin bo'lgan mahal, pul yo'q mahal, ko'pchilik o'sha davrda shunaqa bir qiyinchilikni, yo'qchilikni boshdan kechirayotgan mahalda qiz o'ylaydi: uyga borsam ikkita dona qolgan deydi, bittasi ukamga, bittasi menga, lekin meni qornim hozir och, qanday qilib aytsam bo'larkin deb juda qiynaladi. O'sha qiynalishi juda zo'r tasvirlangan. O'sha uyida nima bo'ladi? Bitta o'ziga, bitta ukasiga bo'ldi, boshqa yegulik

bo'lmaydi. O'shandan tashqari kitobni o'qiganlar xos to'g'ri javob beradi. Savol umuman qiyin emas, qani yozinglar. Kitobim 98 javob variantlari kelmoqda. Oh, mango apelsin deb yozgan tinglovchimiz. O'sha payt mango apelsinli bo'lgan ekanmi yoki bu boshqa javobmikan? Assalomu alaykum. Bodroq, kulcha, tuxum, olma, non, yong'oq, teshik kulcha, turshi.

bo'lamiz, chunki jahon chempionati allaqachon boshlangan va biz uchun erta tong juda bir hayajonli bo'ladi. O'zbekiston vaqti bilan 7:00 da biz Kolumbiya bilan o'ynaymiz va o'zimizni jahon chempionatiga ilk matchimizni, debyut matchimizni boshlab olamiz. Debyutantlarni har xil o'yin ko'rsatgani bilan e'tirof etish mumkin. Curaçao Germaniyadan 7-1 hisobida yengilgan bo'lsa, boshqa debyutant jamoalar bunaqa sharmandali mag'lubiyatga uchrashgani yo'q va biz ham sharmandali mag'lubiyat emas, mardonavor durang yoki mardonavor g'alaba qozongan terma jamoa safida bo'lishlik nasib etsin. Futbol fanatlari, shu yerdamisiz? Manol brendi bilan biz loyihani boshladik. Kolg'a O'zbekiston deb yozayotgan futbol fanatlari men

0: Узбекистан Колумбия, Кюкке, добиваться гентинг или учимас. Хитофэм, футбол тайм, базисэм. Ох, эртеген, бальмадами, да вот астхлэнян хабар мы йоки-йокмы. Ertaga barcha idoralarda ish vaqti 10:00 dan boshlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18-iyun kuni barcha davlat tashkilotlarida ish vaqtini soat 10 dan boshlanishini belgilab berdilar. Eslatib o'tamiz, ertaga O'zbekiston Jahon chempionati tarixiy ilk uchrashuv Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 7:00 da boshlanadi. Mana mazza qilib futbol ko'rib kengishga borsangiz bo'ladi. Tinglovchilarimiz yozishmoqda. Endi bilmadim, bu rasman tasdiqlangan xabarmi yoki yo'qmi? Agar rostdan ham shunaqa ruxsat berilgan bo'lsa, davlat tashkilotlarida, ya'ni ertalab soat 8 dan yoki 8:30 dan 9 dan boshlanadigan ishxonalarda bemalol 10 dan ish vaqti boshlanadigan bo'lsa, bu zo'r xabar va prezidentga bunaqa imkoniyat uchun minnatdorchilik bildirish kerak. Ya'ni ishda o'tirib bekinib futbol ko'rishdan emas, balki uyda bemalol futbol ko'rib kengishga kelish imkoniyati. Bilasiz, o'zi ko'p davlatlarda shunaqa praktika bor, ya'ni futbol g'alabasi munosabat bilan yoki qanaqadir bir muhim match oldidan alohida dam olish kuni beriladi ba'zi davlatlarda va mana bizda ham ertaga ish vaqti 10:00 dan boshlanishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, radio pasaytiring, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Farvonman, Toshkentdan.
0: Xursandman juda ham. Ertangi matchga prognozlaringiz qanday?
1: Так. O'zbekiston himoyada o'ynaydi, Kolumbiya birinchi golni uradi. O'zbekiston penaltidan bitta uradi. Oxirgi 90-chi minutda yana bitta urib qo'yadi. Qiynalib 2-1 yutamiz.
0: Qiynalib 2-1 yutamiz. Durang ham o'ynaymiz, yutamiz.
1: Durang bo'lmoqchi bo'ladi O'zbekiston hududida.
0: Bo'ldi, tilingizga shakar. Shunaqa bo'lsa ilohim, ertaga 24-chi Ozar, ertaga 24-chi emas. Men Kolumbiya Kongo o'yinini ko'ryapman. Kolumbiya Kongo bilan 24-chida o'ynaydi, ertaga biz bilan o'ynaydi. Ya'ni erta tongda O'zbekiston vaqti bilan soat 7:00 da hozir mana taxminni ham eshitdik. Endi esa savol-javobga o'tamiz. Mannoldan doimgidek moylar o'ynashga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, eslatib o'tsam, Norvegiyagacha Iroqni 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Argentina Jazoirni 3-0 hisobida yer qaqshatib, yer tishlatdi. Австрия esa kutilgandek Yordaniyani yutdi 3-1 hisobida va Portugaliya Kongo, Angliya Xorvatiya, Gana Panama va biz o'ynaymiz O'zbekiston Kolumbiya. Xullas, ilk match, ilk hayajon va chin dildan 39 million aholini duosi o'tsin va biz yutaylik. Oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz.
1: Xudo xohlasa qani.
0: Mana shu kolumbiyaliklar bor-ku, erta tongda bizni asabimizga tegib maydonga tushadigan. Shu Kolumbiya terma jamoasining eng ko'p to'p urgan o'yinchisi kim?
1: Fernandes emasmi?
0: Yo'q. Kolumbiya terma jamoasining
1: chempionati hozir.
0: Umuman Kolumbiya terma jamoasi tarixida eng ko'p gol urgan o'yinchi kim? 1 2
1: Kolumbiyada o'zi kimda o'ynardi Kolumbiyada?
0: Kim?
1: Falcao, bari Falcao.
0: Eh, mayli, javobingizni qabul qilamiz. Radamel Falcao.
1: Falcao.
0: El Tigre. Agar Atletico Madridga, agar adashmasam, kelganda prezentatsiyasi Yo'lbars bilan bo'lganda, uni laqabiga oid Atletikoga kelganda shunaqa prezentatsiya o'tkazishgan, Tigre bilan birga suratga tushgan. Biz esa navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizda bunaqa topdingiz, Radamel Falcao Kolumbiyani eng ko'p gol urgan o'yinchisi Radamel Falcao. Balki yangilanar. Nima deydi? Balki yangilanar bu ko'rsatkich. Men esa savolni navbatdagisini beraman. Biz hali, ya'ni biz deganda o'sha terma jamoa haqida, biz hali maydonda o'ynamadik, lekin o'g'irlikni boshimizdan kechirdik. Ba'zi yonida otishma ham bo'ldi.

0: eshitsak nima bo'larkin? Qaysi terma jamoa haqida shu so'zlar?
1: Ma'lumki, anaqa kecha Indoneziya 150 Zelandiya bilan Eron o'ynadi-ku.
0: Aha.
1: Eron terma jamoasining treneri shunaqa bayonot bergan edi. Biz FIFA anaqa qilmayapti, shunaqa holatga hayronmiz deb.
0: Tushunarli. Demak,

0: Olga.
1: O'xborlar g'alaba sari olg'a. Hit FM 98 orqamiz davom etadi o'z yo'nalishida va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Manoldan sovg'a yetmagalar aloqaga chiqing. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, doimgidek avtomobillar uchun ehtiyot qismlari. Undan tashqari, doimgidek o'zingiz bilganingizdek, motor moylari, biz o'ynaydigan motor moylar, sovutish suyuqliklari, undan tashqari avtokosmetika ham ishlab chiqaradi. Avtokosmetikani biz ko'p o'ynaganmiz. Manol brend sumkalari bilan yutganlar bo'lsa, bir yozinglar fikringiz. Ishlatingizmi? Qalay ekan? Bizda esa ilk qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
2: Zayniddin Toshkentdan.
1: Xursandman Zayniddin. Kolumbiya terma jamoasini Bavariyada o'ynaydigan o'yinchisiz kim?
2: Kolumbiya Diasmi?
1: Dias. Ismi nima Diasni?
2: Luis Dias.
1: Luis Dias. Bavariya hujumchisi bizga qarshi maydonga tushadi.
2: Da.
1: Luis Dias, Kolumbiya terma jamoasi o'yinchisi, 14-chi raqamda o'ynaydi Bavariyada. Endi terma jamoada nechinchi raqamda o'ynaydi bilmayman. Ish qilib hech narsa qila olmasin, bizni ham Qodir Husanovlardan o'ta olmasin. Voy dot! Bu o'zbek himoyachilaridan o'tsa bo'ladimi, yo'mi deb oxirida yig'ilavorsin, a?
2: Shunaqa qila olmaydi.
1: Biz esa navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilasiz. Endi O'zbekiston Kolumbiya bilan o'ynaydi, shuning uchun savollarimiz jahon chempionati haqida, bizni raqiblarimiz haqida bo'lsa, aslo hayron bo'lmang.
2: Yo'q, bemalol.
1: Kolumbiya terma jamoasidagi bitta o'yinchini laqabi El Bandido, ya'ni bandit, kim o'sha?
2: Hozirgi o'yinchimi?
1: Albatta. El Bandido, bandit.
2: Xames Rodriguez
1: nasıl? Albatta Xames Rodriguez, bandit. Vay, O'zbekiston futbolchilari mendan ham yomon bandit ekan, o'tolmadim ulardan desin, oxirida Xames Rodriguez oppochlarini yaltiratib yig'lab. Eh, endi orzu qilamiz, shunaqa duo qilamiz. 39 million aholini duosi o'tar. 3-chi savolga keldik kutilmaganda. Hozir moy ichingiz mumkin, hech yutganmisiz moy?
2: Yo'q, yutmagan.
1: Birinchi marta yutish imkoniyati sizda bor hozir, qani?
2: Uddasdan chiqing.
1: Oy, endi bizda ja oson savollar yo'q, qiyin savollar ham bor, shuning uchun savollarni eshiting. Undan avval esa yaxshi yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Bir necha kun ilgari o'sha Ispaniya terma jamoasi bilan maydonga tushib, darvozasini daxlsiz qoldirishga muvaffaq bo'lgan o'sha bir kunda Instagramdagi obunachilari soni 7 million 8 million bo'lib ketgan Vazinya 40 yoshli Cabo Verde darvozabonini onasini matchlarga kelish muammosi hal etiladigan bo'ldi. Viza bilan bog'liq muammolardan so'ng onasini, ya'ni o'sha xarajatlari, viza olish haqidagi ishlari o'xshamagandan so'ng onasi kelmagan va aynan amerikalik senatorlardan biri hech qaysi ona o'zini farzandini tarix yaratayotganini ko'rishdan benasib qolish kerak emas va men davlat kotibi Marko Rubiodan keyingi o'yinida Cabo Verdeni, Vazinyani onasi iltimos stadionda bo'lsin, viza bilan bog'liq hamma ishlarda o'zingiz yordam bering deb iltimos qildim va umid qilamanki keyingi o'yinda onasi stadionda bo'ladi va o'g'lini muvaffaqiyatini tomosha qiladi degan so'zlarni aytdi. Keyingi o'yin Cabo Verde Urugvay bilan o'ynaydi va Urugvay bilan o'yinda balki onasini katta ekranlarda ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritarmiz. Biz esa navbatdagi 3-chi savolga o'tamiz va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Savollarimiz hammasi oson ekan, mayli. Oson savol jarang sochadi hozir. Umid qilamanki qiynalmasdan to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi? Angliya ham bugun o'ynaydi, bilasiz? Xorvatiya bilan o'ynaydi. Nechi bo'larkan?
2: Endi Xorvatiya ham kuchli, durang bo'lishi ham mumkin.
1: Durang bo'lishi ham mumkin, a?
2: Ha.
1: Tomosha qilamiz, ko'ramiz. 66 yildan beri Angliyada bo'lib o'tgan jahon chempionatidan keyin biror marta ham Angliya yutmagan va bugun chiroyli o'yin namoyish qilish imkoniyati Angliyada bor. Lekin Dalich ham Angliyani uslubini, sxemalarni va Tuxelni muammoli joylarini biladi. Shunday ekan, bu ikkita kuchli terma jamoani kuzatamiz. Kuzatamiz. Qani kim yutarkan? Men esa 3-chi savolni qaysi birini berishni bilmasdan turibman, to'g'risi. Nima deb savol bersam, ozgina bo'lsa ham qiynalib to'g'ri javob berarkan shu bola va yutish imkoniyatini qo'lga kiritarkan. Xullas, mayli. Savolni e'lon qilishga tayyorman.
2: Xo'p.
1: Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
2: Xo'p.
1: Bir necha daqiqa avval sizdan avval qo'ng'iroq bog'langan muxlisimiz Falcao haqidagi savolga to'g'ri javob berdi. Kolumbiyani eng zo'r to'purari Radamel Falcao. Aynan shu Radamel Falcao qaysi klubda shunaqa porlaganki, Yevropani top klublar unga xaridor bo'lishni boshlashgan?
2: Monakoda boshlagan-ku?
1: Qaysi klubda porlaganki, top klublar unga xaridor bo'lishni boshlashgan? Qaysi klub? Monako emas, javob o'zgartiramiz. 1 2
2: Atletico bo'lsin.
1: 3 Ishtirok uchun tashakkur. Shoson savol berdim Radamel Falcao haqida. Burxon to'g'ri javob, Kamoliddin Orov jon aniq to'g'ri javob yozdingiz. Nizomiddin X12 Otabek to'g'ri javob, Shukrullo to'g'ri javob yozdingiz. Xexex 10 million oshibdi Vaziniyani. Obunachilar soni 50 mingta edi. Jahon chempionati ilk matchni o'tkazishdan oldin 50 mingta obunachisi bor edi. 10 million oshibdi. Uni ko'z yoshlariga guvoh bo'ldik. Nega yig'layapsan desa, meni bobom buvim shu kunlarni ko'rmadi. Onamni ham olib kela olmadim. Afsuski viza bilan bog'liq xarajatlarni, viza bilan bog'liq muammolarni bartaraf qila olmadim dedi va hozir mana AQSh davlat kotibiga murojaat qilishgan. Vaziniyani onasi bilan bog'liq viza xarajatlarini va viza o'sha yugur-yugurlarni tezroq hal qilib bersangiz, Urugvay bilan bo'ladigan o'yinga yetib kelsa va o'g'lini maydonda tarix yaratayotganini ona o'z ko'zlari bilan stadiondan tomosha qilsa degan iltimosnoma kiritilgan. Kuzatamiz voqealar rivojini. 18:29 O'zbekistonda soat. Afsus, Radamel Falcaoni qaysi klubda porlagani va qaysi klubdagi o'yinlarini ko'rib top klublar unga xaridor bo'lgani haqidagi savolimizga Shoxonson savol berdim. Yuta qoling moyni deb, lekin siz to'g'ri javob bera olmadingiz. Agar adashmasam, o'shanda o'sha o'yinda, ya'ni o'sha Liga Yevropada hat-trik qilganda 11-chi yil va o'sha turnirni eng zo'r to'purarlardan biriga aylangandi o'sha klub tarixida va shu klubdagi o'yinlarni ko'rgandan so'ng boshqa top futbol klublar ushbu futbolchiga qiziqish bildirgan. Arsenal, Chelsea, Tottenham. Lekin Falcao klubida qolgan va shartnomani uzaytirgan. Ana undan so'ng esa boshqa klublarga yurishi boshlangan. YTFM 98 loyihamiz davom etadi. El Tigre. Agar faoliyatini davom ettirayotganda bugun o'zbek futbolchilari aynan Falcaoga qarshi maydonga tushgan bo'lardi. Xullas, mayli. Futbol haqidagi yana bitta qo'shiq to'lqinlarimizda jarang sochadi. Biz esa

0: Kitafam 98, bizning raqiblarimiz bugun Kolumbiya. El Cafetero deyiladi, ularni terma jamoasi. El Cafeterolar maydonida, ya'ni kofechilar maydonida. Chunki bilasiz, Kolumbiya butun dunyoga eng ko'p eksport qiladigan, kofeni eksport qiladigan davlatlardan biri sanaladi. Boshqa narsani ham eksport qilardi, lekin kofe qonuniy bo'lgani uchun biz kofe haqida gapirishimiz mumkin. El Cafetero kofechilar Kolumbiya terma jamoasi eng ko'p to'p urgan 39-tami, 36-tamikan Radamel Falcaoda va o'zining mintaqasining eng kuchli terma jamoalardan biri sanaladi Kolumbiya terma jamoasi va biz erta tongda ular bilan to'qnash kelamiz. Al Capone, Al Capone, Pablo Escobar, kolumbiyalik dunyodagi eng mashhur kolumbiyalik sanaladi va kolumbiyalik qizlar ham dunyodagi eng go'zal qizlar sanalishar ekan, chunki dunyo go'zali konkursida eng ko'p yutgan qizlar aynan kolumbiyalik qizlar bo'lishar ekan. Kitafam 98, bugun o'zbekistonlik go'zal qizlarni ham stadionlarda ko'ramiz. O'zbek futbol fanatlari bugun emas, erta tongda. Amerika uchun bugun, lekin biz uchun erta tongda. Va kolumbiyalik qizlardan bizning o'zbek qizlarimiz qolishmaydi aslo. Kitafam 98, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga men tayyorman. 88 114 90 80, aloqaga chiqing. Kofechilar, noqburlar shunday g'ajib tashlashsin. Kofe terib yurgan ekanmizda, mana bu yerda mana shunday bo'rlar bor ekan degan so'zlarni aytisharmikin. Kitafam 98, aloqaga chiqing. Manol brendidan sovg'a etish imkoniyati sizda bor. Ertaga futbol taymda yana bir ajoyib homiyimiz qo'shiladi. Futbol ko'rib, mazza qilib, iste'mol qilsa bo'ladigan mahsulot egasi. Biz esa navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qani, kim aloqaga chiqdi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Abdusattor.
0: Xursandman juda ham, Abdusattor. Ertalab o'yinni qayerda ko'rmoqchisiz?
1: Uyda, xudo xohlasa.
0: Ertalabdan ishga kech qolmaysizmi? Mana 10 gacha ruxsat berishibdi.
1: Yo'q, xudo xohlasa ishlatmay qilib bo'lsa ham ko'riladi.
0: Bo'ldi. Qanaqa hisob bo'lar ekan, nima deb o'ylaysiz?
1: Menimcha minimal hisob bo'ladi, 1-0 O'zbekiston yutadi.
0: 1-0 O'zbekiston yutsin, ha?
1: Albatta.
0: Bo'ldi. Demak, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Selecao das Quinas, ya'ni tanlanganlar jamoasi qaysi terma jamoani laqabi? Tanlanganlar jamoasi Selecao das Quinas. Braziliya Selecao'ning o'zi. Bu esa Selecao das Quinas tanlanganlar jamoasi qaysi terma jamoa?
1: Kolumbiya emasmi?
0: Kolumbiya emas. Kolumbiya hozir kofechilar, El Cafetero dedim-u. Ishtirok uchun tashakkur. 88 114 90 80, Manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiriting. Moy yutib olib, ertalab futbol ko'rish boshqachada, keyin bemalol borib, moyingizni almashtirib, yaxshi moyga Manoldan eng minimal, nima deydi, eng zo'r tushadiganini taqdim etishadi va tekinga almashtirib berishadi. Shunday ekan, shahar do'konlaridan so'rang va moy tanlashingiz kerak bo'lsa, Manolda o'zingizni tanlovingizni to'xtating. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Asliddin,
0: Toshkentdan doimiy tinglovchimiz. Nima bo'lar ekan tongi o'yin, Asliddin?
1: Yutamiz, xudo xohlasa.
0: Nechi kim gol uradi?
1: Eldor Shomurodov bitta ursa ham bo'ladi, 1-0 yutamiz.
0: 1-0 yutsa bo'ladi. Eldor Shomurodov uradi golni.
1: Ha, hujumchimiz.
0: Kolumbiya terma jamoasi bilan, ha?
1: Ha, endi nima, qo'rqish yo'q.
0: Bo'ldi. Shunaqa, nima deydi, kayfiyat bilan borishsin bizning yigitlar ham. Xullas, kim ekan o'sha tanlanganlar jamoasi jahon chempionatida?
1: Savol almashtirib bo'lmaydimi?
0: Yo'q, shu savoldan o'tib olaylik. Top terma jamoalardan biri, lekin biror marta ham jahon chempioni bo'lmagan. Selecao das Quinas. Tanlanganlar jamoasi qaysi terma jamoa? 1 2 3 Ishtirok uchun tashakkur sizga. Hitafam futbol time davom etadi. Shunaqa oson savol, o'rtoqlar javob beringlar. Mana Telegramda to'g'ri javoblar lekin allaqachon kelmoqda. Men o'qiyman ismlarni, to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimizni. Qani, to'g'ri javob yozganlar: Jamoliddin, Shohjahon, Muzaffar, Marasulov, Bobur Qurbonov, Otabek, Sardor Sobirov, Nizomiddin, Sherzod to'g'ri javob yozgansiz. Darvoqa mana rasman tasdiqlandi. Prezidentimiz 18 iyun kuni barcha davlat tashkilotlarida ish vaqtini soat 10:00 da boshlanishini belgilab berdilar deb rasman tasdiqlangan ma'lumot prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovdan. Shunday ekan, ertagi futbolni ko'rib, tugatib, yutganimizdan xursand bo'lib, ishga keyin 10 yetib borsak bo'lar ekan. Loyiha davom etadi. Yaxshi ham bizning ishimiz ertalabdan emas. Lekin ertalabki boshlovchilarimiz efirda bo'lishadi. Hitofam 98 bizda reklama bor. Reklamadan so'ng qaytamiz va loyihani davom ettiramiz.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitofam reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 Messi ko'z yoshlarga, hat-trikdan keyin ko'z yoshlarga. O'zi birinchi goldan keyin ham yig'ladi-yu. Men birinchi goldan keyin yig'laganim futbol bilan bog'liq emas. Men bir necha og'ir kunlarni boshimdan kechirdim, lekin jamoadoshlarim qo'llab-quvvatlashdi, meni yonimda bo'lishdi va menga kuch berishdi. Men futbolni yaxshi ko'raman va men bolaligimdan shu o'yinga oshiqman, dedim Messi. Nima kunlarni boshdan kechirganini, ya'ni qanaqa og'ir kunlar boshdan o'tganini aytmadi-yu, lekin aynan shu so'zlar jarang sochdi. Bernardo Silva rasman Real Madridga o'tgani tasdiqlanmoqda. Biz esa loyihani davom ettiramiz va keyingi tinglovchimizni efirga ulashga men tayyorman. Kim aloqaga chiqdi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz? Ismingiz?
1: Mirjalol.
0: Mirjalol, sal balandroq gapiring, dinamika o'chirib qo'ying va quloqingizga qo'yib oling.
1: Dinamikani o'chirib qo'yganman.
0: Rahmat ketakon, ovoz yaxshi eshitilsa bo'ldi, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Tongi o'yinni qayerda ko'rasiz?
1: Uyda
0: ko'rasiz. Qanaqa hisob bo'lar ekan?
1: 2-1 O'zbekiston tarzida holat.
0: 2-1 O'zbekiston yutadi, bo'ldi. Hat-trik Messidan juda muhokama qilindi. Kimmi dubli? Hat-trik soyasida qolib ketdi.
1: Kilian Mbappe.
0: Kimmi?
1: Kilian Mbappe dubli.
0: Qachon qildi?
1: Fransiya bilan kelgan dubli.
0: Yana bitta dublni yodingizdan chiqardingiz. Ya'ni ketma-ket hat-trik va dubl bo'ldi.
1: Ha, Erling Haaland.
0: Erling Haaland, albatta, chunki Mbappe'ni dublidan ancha o'tgandan so'ng, ya'ni bir kun o'tgandan so'ng hat-trik va yana bitta dubl amalga oshirildi. Erling Haaland. Erling Haaland Iroqni Norvegiya terma jamoasi mag'lubiyatga uchratdi. Yirik hisoblardan biri jahon chempionatida, keyin esa hat-trik Messidan Jazoir ustidan g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Mbappe'ni hat-trik esa Senegal ustidan qozonilgan o'yinda bo'lib o'tgandi. Men esa ikkinchi savolga o'taman va ikkinchi savolimda ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? O'zi real ko'z bilan qaraganda nima deb o'ylaysiz? Jahon chempionatini kim yutadi?
1: O'zbekiston yutsin degan niyatdamiz, rasmiy niyatda.
0: Aha, agar biz bo'lmasak-chi?
1: Biz bo'lmasak, O'zbekiston, mayli, O'zbekiston bo'lsa olur.
0: Bo'ldi, mayli, O'zbekiston bo'lsin. Nima bo'lsa ham o'zimizga bo'lsin. O'zimizni davlatimiz bo'lsin. Jahon chempionatida ba'zi bir davlatlarga translyatsiya qilish paytida Urugvay terma jamoasi o'yinchisi yirik planda ko'rsatilganda ekranni yarmiga boks stoykasida turgan Chuameni rasmini joylashdi. Kim ekranda ko'ringanda shunaqa hazil qildi? Telekanallar.
1: Valverde.
0: Valverde bilan Chuamenini Real yechinish xonasidagi boks tushgani va Valverdeni o'sha peshonasi yorilgani tillarda doston bo'lganda va ba'zi televizionchiklar Valverdeni katta ekranda yirik planda ko'rsatishganda yonida o'sha boksyorlarga o'xshab turgan Chuaminini ham qo'yishni unutishmadi. Uchinchi savolga keldik, qoyilman. Uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Jahon chempionatida qaysi terma jamoani va o'sha terma jamoa davlatini nomini tarjima qilsak, yashil rangdagi quruqlik degan ma'no kelib chiqadi. Mana O'zbekistonni tarjima qilsak, O'zbekiston, ya'ni o'zbeklar yashaydigan hudud degan nom kelib chiqadi. U davlat nomini tarjima qilsak, yashil quruqlik degan ma'no kelib chiqadi. Yashil quruqlik, ya'ni suvdan chiqqan quruqlik, yashil quruqlik. Qaysi davlat? Bu davlat haqida men bugun futbol taymda bu davlatni nomini aytdim 2-3 marotaba. Qaysi davlat? 1 2 3
1: Havaskar qilib ko'raman.
0: Qiling. Ayting.
1: Panama.
0: Panama. Men sizga imkon beraman. Panama emas, o'zgartiramiz javobni. Bu davlat guruh bosqichlarida o'yinni boshladi.
1: Boshlaganmi? Qaysi qadalingdan?
0: Yo'q, qayta olmayman.
1: Yevropadami?
0: Yo'q.
1: Yevropadami? Avstraliya.
0: Hamma davlatlarni
1: aytdim.
0: Qaysi?
1: Meksika.
0: Meksika yo'q. Yashil quruqlik, ya'ni bo'rtib chiqqan quruqlik, yashil rangdagi. Shunaqa tarjima qilinadi ularni davlatini nomi. Ikkita so'z aytyapman-u, demak, davlat nomi ham ikkita so'zdan iborat bo'lish kerak edi. Shu ikkita so'zli davlatlarni nomi haqida o'ylaganingizda to'g'ri javob bergan bo'lardingiz, yoki ispan yoki italyan tilini o'rgangan bo'lganingizda ham to'g'ri javob bergan bo'lardingiz, chunki italyan tilida ham yashil xuddi shunaqa nomlanadi. Javob variantlarini yozayotgan tinglovchilarimiz, qani to'g'ri javobni, kim birinchi to'g'ri javob yozgan ekan? Edmond Dantesnikam to'g'ri javob yozgansiz. Dilmurod, Bekzod Inagamov, Islombek, Baxtiyor Qosimov, Mr. Otabek to'g'ri javob. Yana kim? Chelsea London, Nikodanim to'g'ri javob. Hakimov, Abduqahhor, S. Salomov, Valijon, Kamoliddin. Xullas, Baxtiyorkinovdan ham mana to'g'ri javob yetib keldim. Bu Cabo Verde edi. Verde degani yashil degani italyan tilida. Shuning uchun italyan, ispan, portugal tilini biladiganlar buni oson tarjima qilishadi. Va Cabo Verde bo'rtib chiqqan yashil quruqlik degan ma'noni bildiradi. Cabo Verde. Verde yashil degani. Negre qora degani italyan tilida. Bianco oq degani. Bianco neri oq qoralar degani, ya'ni Juventus fanatlari. Rosso neri qizil qoralar. Rosso qizil italyanchada. Va portugal, italyan, ispan tillari bizda xuddi turkiy tillari bir-biriga yaqin-u. Xuddi shunaqa yaqin va tili juda ham o'xshash. Shuning uchun Cabo Verde yodingizdan chiqmasin. Yashil quruqlik degan ma'noni anglatadi. Biz esa Telegramdagilarga beriladigan savolga yetib kelishimiz kerak edi o'rtoqlar, lekin soat 18:50. Vaqtimiz bor, bitta qo'shiqdan so'ng qaytaman va savolni e'lon qilaman. Football Time.

0: Hitafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishda va hamma-hammaga xayrli kech. 18:50 O'zbekistonda soat hozir. Va Supreme qo'shig'i Robbi Williams Soho necha yillik hitlarini biz esa Telegramdagilarni sinaymiz va moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Yutmaganlar aloqaga chiqing va moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Men esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Jahon chempionatlari tarixiga yuzlanamiz. Jahon chempionatlari tarixi. Endi ja tarix emas, 2000-yinchi yildan buyog'i yangi tarix dedi-yu. Ushbu matchdan so'ng 2014-yinchi yil bo'lib o'tgan Jahon chempionati ushbu matchdan so'ng butun Fransiyada, Parij, Marsellarda ommaviy tartibsizliklar boshlangan fanatlar tomonidan. Juda ham ko'p hujumlar, yong'inlar va yuzlab qamoqqa olish choralari ko'rilgan. Aynan shu matchdan so'ng 2014-yil Fransiyani Parij va Marsel shaharlarida ommaviy fanatlarni to'polonlari boshlangan. Yong'inlar, hujumlar va yuzlab fanatlarni qamoqqa olish boshlangan. 2014-yilni kelishilgan o'yini deyishgan keyin bu o'yinni, ya'ni jamoalar o'rtasida emas, balki hakamlar o'rtasida. O'shanda qaysi klublar o'zaro maydonga tushgandi? O'zir, qaysi terma jamoalar o'zaro maydonga tushgandi? Qaysi terma jamoalar o'zaro o'ynagan va Fransiyada to'polonlar boshlangan? Parijda va Marselda. Yozinglar. Javob variantlari o'q kelishni boshladi va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz, ya'ni ikkita jamoani ham nomini to'g'ri yozsangiz g'alaba qozonasiz. Ikkita terma jamoani nomini to'g'ri yozishingiz kerak. Germaniya, Braziliya, Germaniya, Italiya, Germaniya, Fransiya. Fransiya, Jazoir, Senegal, Fransiya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Fransiya, Germaniya, Fransiya, Xorvatiya. Islombek birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Manoldan moy sizniki. Ikkala terma jamoani ham nomini to'g'ri yozishingiz kerak degan so'zlarni aytdim. Ba'zilar bittasini yozgan, ba'zilar faqat boshqa bir jamoani nomini yozgan, lekin hozir ismlarini aytgan muxlisimiz ikkala terma jamoani ham nomini to'g'ri yozganlar. Demak, Islombek Baxtiyor o'g'li deb yozilgan profiliga sin birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdingiz. Qolgan javoblarni o'qishga vaqtim yo'q. Shu o'yindan so'ng, shu matchdan so'ng Fransiyada, Parijda, Marselda to'polonlar boshlanib ketgan. Ommaviy futbol fanatlari hammayoqni buzishgan. Hujumlar, pogrom deydi-yu, hammayoqni buzib tashlashlar, yong'inlar, o't qo'yishlar va yuzlab futbol fanatlar qamoqqa olingan. O'sha match kim o'rtasida bo'lgandi? Germaniya va Jazoir o'rtasida bo'lgan match edi. Esingizda bo'lsa, o'sha o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, favorit sanalgan olmoniyaliklarga jazoirliklar munosib qarshilik ko'rsata olishgan. 2-1 hisobida o'yin yakunlangan Germaniya foydasiga, lekin Germaniyaning o'yini va Noyerni o'sha jarima maydonchasidan ancha uzoqqa chiqib ketganlari ancha-muncha tortishuvlarga sabab bo'lgan edi. Aynan shu o'yin tugashi bilan, Germaniya Jazoir o'yini tugashi bilan Fransiyada ommaviy to'polonlar boshlangan. Chunki bilasiz, Jazoir Fransiyaning sobiq koloniyasi sanaladi va jazoirliklar millionlab Fransiyada yashashadi. Aynan shu jazoirlik futbol fanatlari to'polon qilishni boshlashgan. Raqamlarni yozgan tinglovchimizni tabriklayman. Manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Umid qilamanki, bu jahon chempionatida shunaqa to'polonlar futbolni deb yoki qanaqadir bir mag'lubiyatni yoki g'alabani deb ommaviy shunaqa bir tala to'plar boshlanmaydi. Hammasi joy-joyida tinchlik, xotirjamlik, xursandchilik bilan o'tadi. Umid qilaman, ertangi o'yindan so'ng butun O'zbekiston bayram qiladi. Raqibimiz juda ham kuchli raqiblardan biri. Kolumbiya terma jamoasi shunday ekan, qanday hisob bo'lishdan qat'iy nazar, terma jamoamizga toshlar otmaymiz. Biz debyutantlarmiz. Va debyutantlarga ko'p narsa kechiriladi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, qanday natija bo'lishdan qat'iy nazar, terma jamoamizni keyingi o'yinlarda ham qo'llab-quvvatlashni aslo unutmaymiz. Ertaga sog' borlarga chin dildan g'alaba tilaymiz. Oramizda duosi o'tadiganlar bor. Duo qilinglar. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyut o'yinini juda ham bir go'zal g'alaba bilan, chiroyli gollar bilan boshlasin. Kitofam Football Time Ispaniyaga yetti oldinda hikoya loyihasi. Manol brendiga homiylik uchun, hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiraman.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: qiz xo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor xo'xonlik.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi Kim

Kit FM 98 hammaga bir bor. Assalomu alaykum. Hikoya qilayxasini boshladik. Hikoya xomisi Qaldirg'och ko'k choylavi restorani va doimgidek eng yaxshi, eng chiroyli, eng go'zal hikoya kelariga aynan Qaldirg'och ko'kcham oilaviy restorani o'zlarini oshga taklif nomalarini berishga tayyorlar. Ya'ni o'sha mashhur o'zbek filmda Ramazonda qilinadigan osh hozir har kuni Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranda tayyorlanmoqda va aynan shu oshga 2 kishilik taklif nomani beramiz. Agar eng chiroyli, eng go'zal hikoyani yozib jo'natishga muvaffaq bo'lsangiz. Biz yangi musiqiy soatni boshladik. 17-iyun sanasi. Haftaning 3-chi kuni chorshanba, ertaga erta tongda butun O'zbekiston televizorlar qarshisiga mixlanadi va jon jahdimiz bilan, duolarimiz bilan Kolumbiya bilan maydonga tushadigan O'zbekiston terma jamoasini duolar qilib o'yinlarni kuzatamiz. O'yin qanday natija bilan yakunlanishidan qat'iy nazar, keyingi o'yinlarda ham terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Ruhimizni cho'ktirmaymiz va terma jamoaga g'alabalar tilashda davom ettiramiz. Kitofam hikoya qil loyihasi boshlandi. Bugun nima haqida gaplashsak ekan deb juda ham ko'p o'yladim. Har xil xabarlar ham keldi. Ertaga shunaqa muhim match oldidan albatta futbol haqida gaplashgisi keladi odammi? Futbol fanatlari bizni juda ham ko'p eshitishadi. Va bugun bitta savol bermoqchiman. Qani kim qanaqa javob berar ekan ushbu savolimizga? Mana ertagi futbol. Erta tongda Portugaliya bilan match kechqurun bo'lar ekan, ya'ni o'zimiz o'rgangan paytda bo'lar ekan. Shu uyda futbol ko'rsangiz, ya'ni uyda futbol ko'radigan bo'lsangiz, qanaqa tayyorgarchilik qilasiz matchga? Nimalar sotib olasiz, nimalar pishirasiz ataylabdan, ya'ni shunaqa muhim matchlar bor-u, O'zbekiston o'ynaganda hal qiluvchi matchlar bo'lganda yoki jahon chempionatlari finali yoki Shalpanquloq kubok finallari, qanaqa tayyorgarlik ko'rasiz o'zingiz uchun? Ya'ni siz futbol ko'rayotganingizda oldingizda nimalar bo'lishi kerak? Shu haqida gaplashaylik bugun. Maylimi? Chunki biz futbol fanatlari juda ko'p eshitishadi va ertaga erta tongdan mana Kolumbiya bilan birinchi tarixiy o'yinni o'tkazamiz. Davlat rahbari ertaga barcha davlat muassasalarida ish vaqti soat 10 dan boshlanishiga ruxsat beringlar dedilar va ertaga bemalol futbolni ko'rib kiyishga borsa bo'ladi. Davlat ishida ishlaydiganlar. Shunday ekan, barchani tabriklayman shunaqa tarixiy kunlarga, tarixiy voqealarga yetib kelganimiz bilan. Bitta qo'shiqdan so'ng ovozli xabarlarni yozishingiz mumkin. 1 daqiqadan 1 yarim daqiqadan oshmasin. Eng zo'rini, eng qiziqarlisini, eng zo'r aytib berilganini efirda qo'yamiz. Siz futbol ko'rishga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Uyda ko'rasiz futbolni. Choyxona, restoranlarni emas, balki uyda ko'radigan futbolimizda uyda nimalar bo'lishi kerak va qanday tayyorgarlik ko'rasiz futbol ko'rish uchun? Aynan shu savolga javob bering va tayyorgarlikni boshlang. Ertaga ertalab ham ko'ramiz futbol. Hit FM hikoya qiloyxasi.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Uy, xormaylar, assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, tuzumsiz? Yaxshilasizlarmi? Xo'p, uyda ko'radigan futbollar, yoshligimizda jinni bo'lganmiz, jinnisi bo'lganmiz futbollar. Uyda hech qaysi qolmasdi, hammasini ko'rardik. Faqat uyda ko'rganimizda endi bilsanglar kechqurun bo'lardi aslanda futbollar. Endi u paytda anu unaqa-bunaqa uski televizorlar yo'q, hammasi qotdi-qotdi. Orqasi og'ir anu televizorlar bo'lardi. U onajonimiz yotadigan xonada turardi. O'shani ko'tarib olib chiqardim. Kichkina bolaman bo'lmasam. Mandan bir yolg'on bo'lmasa bir yarim barobar katta og'ir bo'lsa kerak televizor. Akam bilan o'shani ko'tarib olib chiqardik-da, shu bilan qo'yib. Ishonasizmi? Onam endi bilib qolmasinlar, ana qilmasinlar deb. Endi bilib qolmasinlar emas, bilardilar olib chiqqanidan. Prosta dovush yoqmasdi, futbol ko'rsam qulasinchi deb aytishardi. O'shanga televizorning ovozini bezuk qilib futbol ko'rardi. Tasavvur. Bezuk qilib futbol ko'rib, o'sha futbolda nima deyapti, nima bo'yapti, hammasini ko'rib, tushunib mazza qilib ko'rardik. Endi oldimizga nima qo'yardik? U paytda endi yosh bolamiz. Shunda suv choy bo'lardi. Suv choy qo'yib, muzdekkina qilib, qorin ochsa, bu narsimni olib qo'yib, xalidingni ochib, nima bo'lsa o'shani olib yeb, shunaqa ko'rib ketgan ekanmiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
2: Shunchaki o'yin emas. Bu millat yuragi.
3: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum Hit FM, salom Toshkent. Futbolni qanaqa ko'rilar? Ertalabdan bozor uchar qilib, muzdek taruzli, qovunli, dimlamala qilib, gulubchilar qilib endi yozgi ovqatni. Xo'p, hamma narsa stolda tayyor qilib, to'ydek

0: bo'lamiz to'yda. Faqat bitta kelin yetishmaydi. O'zbekiston xudo xolisi yutsa kelin bo'lib uyga kelin kelganda xursand bo'lamiz. Kelin salomlar qilib shami sunnaylar, chillirmalar, barabanlarni olib kelib qo'y, dang'ir-dung'ur qilib qo'shnilarni asabiga tegan futbol ko'rmaydigan, futbolni yomon ko'radigan qo'shnilarimiz bor, o'shalarga baqir chaqir qilib voy dod joningdan O'zbekiston deb baqiramiz. Nima deymiz? Baxt omad tilayman O'zbekistonga. O'zbekistonni bayrog'ini cho'qqilariga, Alp tog'lariga o'rnatilishini va O'zbekiston yutishini hammaga tilab qolaman. Omad, baxt.
1: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Shirin Qopur va yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Charchamadinglarmi sizlar bilan? Futbol ko'rib nimadir qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, men uyda futbol ko'rib o'tiradigan bo'lsam, hamzatni bolalarimni olaman. Kichkina hali bolalarim, yosh. Bolalarimni olib aytib o'tiraman har doim. Masalan, o'zimiz ham O'zbekiston o'ynaydigan bo'lsa, klub sifatida Liverpool fanatiman. O'zim O'zbekiston o'ynasa yoki bo'lmasam Liverpool o'ynasa, asosan endi O'zbekiston o'ynaydigan bo'lsa, agar yutsa O'zbekiston salani parkka olib boraman yoki bo'lmasam yaxshi bir marojniygami yoki bo'lmasam yaxshi bir do'konga olib borib nima xohlasalaring o'shani olib beraman deb o'tiraman. Hammasi O'zbekiston deb o'tirishadikan. Ayolimga ham aytaman, agar bugun xudo xohlasa O'zbekiston chempion O'zbekiston yutadigan bo'lsa nima xohlasang o'shani olib beraman deb o'tiraman, o'shani olib beraman deyman. Ayolim ham O'zbekiston deb aytib o'tiradi. Va'dani berib qo'ydim endi. Agar dedim xudo xohlasa O'zbekiston jahon chempioni bo'ladigan bo'lsa, men jentra haydab yurgan jentra mashinam san nomingga o'tkazib, o'zing haydaysan pol deb badani berib qo'ydim. Pol deb O'zbekiston deb yetirib o'tiribdi endi. Xudo xohlasa chempion bo'lsa, men kechib olaman mashinamdan ham agar O'zbekiston chempion bo'lsa. Boshlanishi oldindadir
2: O'zbekiston. Bu shunchaki o'yin emas. Bu millat yuragi.
3: Bu 34 yillik orzu haqiqatga aylandi.
4: Hozirgi okani gaplariga qo'shilaman. U payt bizani yonimizda nima bo'lishi muhim emas edi. Asosiysi televizor bo'lsa bo'ladi va eng asosiysi bitta mix bo'lishi kerak edi. Albatta mix. Va bu mix nimaga kim biladi? Mana shu 88, 89, 90 yil odamlar, bolalar o'sha paytda televizor ko'rganlar biladi. Mix nimaga kerakligini.
5: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum butun O'zbekiston. Assalomu alaykum butun futbol muxlislari hammalarni. Avvalambor tabriklayman. Shukrlik yetkazganiga shukr. Endi ertaga xudo xolisi Yaratgandan so'rab turamiz. Bu futbolchilarimiz, o'zimizning farzandlar hammasi g'alaba yaratgandan, yaratgan g'alabani bersin bizning bolalarimizga, farzandlarimizga, futbolchilarimizga omadini bersin hammasini. Hammamiz shuni xursandchilikda bir-birimizning xursandchiligimizni his qilib ertaga maza qilaylik, xudo xolisi. U bilmadim gap nimandir yegulik ichkulik emas. Mana shuni bitta nafasda xudo xolisi tomosha qilsam kerak. Bu futbolchilarimizning o'yinini. Hammamiz xullas birgalikda qo'llarimizni duoga ochib yaratgandan futbolchilarimizga g'alaba so'raylik. G'alaba qilishsin. Futbolchilarimizni, barcha O'zbekistonni yuzini yorug' qilaylik. Duoda bo'linglar hammanglar. Hammanglarga rahmat. Shirin G'ofur va sizga alohida rahmat shunaqa chiroyli mavzuni ko'targaningizga. Hammamiz duoda bo'linglar.

0: Assalomu alaykum super boshlovchi, yaxshimisiz? Super radioga ko'z tegmasin. O'tgan o'rtoqlik uchrashuvlarda ham yaxshi niyat qiluvdik. Alloh ancha shu niyatlarimizga yaqinlashtirgan. Bu safar ilohim niyatimiz ijobat qilsin. Ertaga nasib bo'lsa g'alabani nishonlab, yana sizni efiringizga chiroyli so'zlar bilan eslab aytish nasib qilsin. Ertaga hamma futbolistlarimizni oyog'iga bir Alloh taolo kuch ato etib, shunaqa bir shiddat bilan juda ajoyib o'ynasin, chunki bu yerda shuncha xalqimiz ularni duo qilib turishibdi. Futbolni qanaqa nishonlayman, kutib olaman, tomosha qilaman. Doim oilam bilan iloji boricha ayolimni qo'shmagan holatda tomosha qilishga harakat qilaman, chunki ayolim bizni futbol ko'rayotganimizni ko'rib kelib, xursand bo'lib bizga qo'shiladi-da. O'zimizni jamoa tomonga hujum bo'layotgan bo'lsa ham davay davay deb qo'yadi, shunda jahlim chiqib qoladi. Iloji boricha shu to'kilmaydigan, sochilmaydigan narsalarni oldimizga qo'yib futbolni ko'rishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'ling. Shirin G'ofur, va siz doim yaxshi mavzular ko'tarasiz, doim salomat bo'ling. Ilohim ertaga ham yutuqlarimizni nishonlab chiroyli efirlar borish nasib qilsin.
1: Assalomu alaykum Shirin G'ofur va assalomu alaykum FTFM. Albatta bu juda chiroyli mavzu bo'ldi futbol oldidan. Endi men bir narsani qiyos qilmoqchiman. Ilgarigi zamonlarda urushlar bo'lardi, janglar bo'lardi va o'shanda front ortida degan narsa bo'lardi. Kim nima bilan yordam qila olsa, kimdir oziq-ovqat bilan, kimdir mana shu meditsina bilan, kimdir o'zini qo'ldan kelgan qanaqa yordam bo'lsa, front ortida yordam qilgan. Bu ham xuddi shunaqa tinchlik zamonidagi bizda vatanimizga front ortidan mana shu urushlarda yordam qilganday biz nima qila olamiz? Qo'limizdan kelgani mana shu duolar qilamiz. Ularga omad tilaymiz. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana bu farzandlarimizni vatanni sevishni mana shunaqa shukuhni ularga ko'rsatib beradigan juda bir chiroyli moment bo'ldi. Ya'ni biz farzandlarimizga ertangi kunda qanday chiroyli mana shuni ko'rsatib bera olsak, vatan tuyg'usini, vatanni sevishni ularga juda kuchli ta'sir qiladi. Mana shu bizga juda kuchli sabab bo'ladi. Chunki hozir nima bilan ularga misol qilish mumkin? Bu ya'ni juda chiroyli bahona sabab bo'lyapti. Mana shuni ko'rsatib berishimiz. Yangi olganda patriot deydi. Mana shuni ko'rsatib berishga juda chiroyli vaziyat bo'lyapti. O'shaning uchun shunaqa muhit yaratishga harakat qilamiz. Ko'rsatamiz. Va bu juda chiroyli o'rnak bo'ladi yoshlarga. Bu 34
2: yillik orzu. Assalomu alaykum FTFM. Men shu ikkita narsa aytib bermoqchiman. Men uchun juda bir esda qolarli kun bo'lgan. Bu kunlarni hech esdan chiqarmayman. Buvim rahmatli uylarida televizor bo'lardi. Biz uchastkada o'tirardik. Buvim gili domda turishardi. Unda sharoit juda ham bir og'ir edi bizda. O'shanda Jahon chempionati 2002 yil bo'lgan. Braziliya bilan Germaniyani finalini buvimni uylarida ko'rganmiz. Akam bilan birga borib. O'shanda chiroyli bir o'zlari dasturxon qilib, somsalar yopib, nevaralarim keladi deb kutib olib birga ko'rganmiz. O'shanda juda bir ajoyib lahzalar bo'lgan. Kech esimdan chiqarmayman bu kunlarni. Keyingisi Real Madrid Atletico Madrid bilan o'ynaganda Realga muxlislik qilib uyda oilaviy o'tirib chiroyli dasturxon qilib o'shanda Ramos kallamdan gol urganda jiyanlarimga va'da bergan edim, agar Real yutsa men sizlarga o'zim chiroyli kiyimlar beraman deganman. O'sha va'dam ustidan chiqqanman. Real yutqazotgan joyda Ramos kallamdan gol urgan. Bu lahzalarni hech qachon esdan chiqarmayman. Ertaga bo'ladigan o'yinda O'zbekiston terma jamoasiga omad tilayman. Mayli qanaqa o'ynasa ham omad. Shu darajagacha kelgani katta omad.
3: Cheksiz quvonch urgan gollarda Assalomu alaykum, FDFM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar? Hammamiz hayajondamiz. Hamma tilaklar bildirayapti. Men ham shu, inshaalloh futbolistlarimiz Kolumbiyani minimal hisobda yutishi, minimal bo'lsa ham yutishini tarafdoriman. Juda kuchli hayajondaman, futbolda jinnisiman desam ham bo'ladi, lekin haqiqiy mana o'zimning farzandim arenaga chiqayotgandek bo'lyapti-da, bor-ku. Hammaga omad, ko'ramiz. Bir-birimizni mana shunday yutuqlar bilan tabriklab yurish nasib etsin, hammaga omad. 34 yillik
4: orzu. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, assalomu alaykum, FDFM. Juda ham qiziq mavzu, har doimgidek o'ziga xos. Futbolni ko'rish dan ham unga tayyorgarlik jarayoni alohida muhim va qiziq. Hozirgi kunda alohida xonadon egasimiz, futbolga tayyorgarlik ko'rish biz uchun alohida ritual. Albatta semchika bo'lish kerak, kola bo'lish kerak, biror bir shirinlik bo'lish kerak, biror bir pirojnoy bo'lish kerak. Albatta tayyorgarlik juda ham chiroyli bo'ladi, stol nakrovat qilinadi, lekin eng muhimi o'sha kechqurun boshlanadigan futbollar boshlanadi va birinchi daqiqadan keyin biz uyquga ketamiz. Albatta davlat ishida ishlaymiz, ishdan charchab borgandan keyin shu kun bo'yi tayyorlangan ritual uyquga almashiladi. Futbolga tayyorgarlik ko'rish umuman jahon chempionati bilan bog'liq eng yaxshi xotira o'sha 94-yilgi jahon chempionatidan qolgan. U paytda otamiz rahmatli boshligida futbol ko'rardik, bir qo'shnimiz bo'lardi. Ulug' vatan urushi qatnashchisi Abdurahmon bobo derdik. Albatta dadamiz u kishini domladirdilar, domlani chaqirdirdilar. U kishini borligi davraga fayz berardi. O'sha eng hayajonli bo'lgan jahon chempionati Roberto Baggio ijrosidagi amalga oshirilmagan penalti, Aleks Alenkani goladorlik bo'lgan yillari, Romario, Cafu, u jahon chempionatiga yetadigani yo'q biz uchun. O'shanda onamiz bizda Sirdaryolarda lag'mon deyishadi, hovliga joy solinardi, yerga ko'rpacha to'shlanib, to'shak solib suvlar sepilib lag'mon pishirardilar katta katta laganlarda. O'sha lag'monni yeb turib jahon chempionatini ko'rardik. Bu judayam bir takrorlanmas xotiralar bo'lib qolgan.

0: Assalomu alaykum, qadrli HitFM. Assalomu alaykum, futbol muxlislari, eshituvchilari. Mana hamma shu futbol haqida gapirayotgan, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlayotgan insonlarning gapiga qo'shilgan holda, men ham O'zbekistonni qo'llab-quvvatlab, Allohdan so'raymiz, ukalarimizning yuzini yorug' qilib, g'alabalar bilan O'zbekistonga yetib kelishligini, beson-omon ota-onasini bag'riga yetib kelsin hammasi. Bizning yoshligimizda futbolchi boshqacha bo'lardi, boy o'qitdilar. Ana hamma mix nimaga kerakligini, bizga nima ham bo'lardi. Asosan sixlidan ham foydalanardi, o'sha kanaldan kanalga olishi, tomga chiqib antennani o'rnatib, boshqa qilib o'sha paytda 30-kanaldan olib berardi bir futbol o'yinlarini, Yevropa Chempionlar Ligasi shunaqalar qilib ko'rardi-da. O'sha tongga olib chiqib 30-kanal ko'rsatish uchun tongga chiqish kerak edi. Qolgan kanallar shunday ko'rsatardi, lekin eminim 30-kanal degan kanal bo'lardi, o'shani tongga chiqib antennalarni to'g'rilab ko'rardi. O'shanda ham ko'rgan edi, adashmasam Manchester United bilan Real Madrid o'ynagan o'yinni o'sha kanallar ham ko'rgan edi, to'g'ri hisobda. Yo'q, Real YouTube'da, Manchester YouTube'da esdi. Xullas, futbolda boshqacha ko'rardi. Hozir endi vabshe yengil, telefonda, planshetda, plazma televizorlarda, LCD televizorlarda hozir vabshe kartinalar chiqyapti, svetnoy boshqacha. Lekin biz o'sha yerda pir-pir qilib, nimadirlar qilib, bir yo'qolib qolardi, qotib qolardi. Xullas, amallab futbolni ko'rardi. 10 kishi, 15 kishi mahalladagilar. Boshqacha bo'lgan o'sha paytlar.
1: Turar bizga kuch, shu ishonch. Qiyin yo'llardan o'tdik, sinovlar kam bo'lmadi, lekin bu millat hech ham taslim bo'lmadi.
2: Bugun assalomu alaykum, HitFM va HitFM muxlislari va Shirin opa. Bizgacha televizor oldi o'tirib, hech kim bizani bezovta qilmasdi, mazza qilib ko'rib, boshqa gol urganda mazza qilib ichimizdagi bog'bog'larimiz chiqarib gol deb baqirishni bizga ham nasib qilsin. O'sha bo'lsa bo'ldi bizga, u yeb charcha shart emas, lekin man shunaqaman. Ad dushi deydiku, chin yurakdan ko'ramiz. Xudo xolisi hammasi yaxshi bo'ladi, omadini bersin bo'rilarimizni, tan joni sog' bo'lsin, ilohim yuzimizni yorug' qilsin, yaxshilik bo'lsin, omad omadini bersin hamma.
3: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Sizni har kuni eshitib ishlaganman. Men yoshligimda, qizli paytimda dars qilib o'tirganimda dam eshigimni taqillatib, xonam eshigini qizim yur futbol bo'ldi, futbol ko'ramiz deb chaqirardilar. Keyin chiqib odam bilan birga futbol ko'rardik. Lekin hozircha eslolmadim oldimizga nimalar tayinlaganimizni. Lekin hozir xo'jayinim bilan ko'ramiz. Adasi bugun futbol bora desam, уже o'zlari bilib chips, qurt, bir nimalar olib keladi.
4: Assalomu alaykum, Sharon G'afurova. Assalomu alaykum, HitFM. Hammaga kech xayrli bo'lsin. Futbol bu eng asosiy mavzu bizani oilada. Rahmatli dodam kechasi bilan futbol ko'rib O'zbekiston terma jamoasiga balet qilib ko'rmay ketdilar shu kunlarni. Kechasi bilan futbol ko'rib o'tirardilar. Unga adam amaki menda uncha qiziqishmagani sabab, qo'ysangizchi ada, sog'lig'ingizdan voz kechib endi kechalar uxlamaganlariga bezovta bo'lardi deb, keyin kunduzi uxlolmay boshqa yuraklari og'rib bunaqa bo'lardi. Unga ulov ushlab berishardi, yo'q sanlar naqqimalaring chiqadi, bu chiqadi, ishonlaring deb. Esimni tariganimdan beri shu kechasi bo'lsa kechasi futbol, kunduzi bo'lsa kunduzi futbol qoldirmasdan ko'rardilar. Bitta gol bo'lsa voy uyda shunaqa bayram, shunaqa bo'lmaga keyin u ovqat qil, bu ovqat qil deb yutib qoladigan paytlari bo'ladigan bo'lsa, bizani uyda bayram bo'lardi. Keyin bizani aytardilar, amakimga. Bulan stadionga olib borgin. Stadionda o'ynasin, futbol o'ynasin deb bizlarni nevaralarni ham qiziqtirishga nima qilardi. Ammam bolalari bilan stadionga borib, endi bizlarni futbol qanaqa bo'lardi. Bizlarni qonun qoidasiz, kartochkalasiz o'ynardik-da. Uni ham bir gashti bo'lgan ekan. Oddiy.
5: Bayatda televizorlarga qimmat bo'lganmi yoki kamyob bo'lganmi? O'sha mix yordamida orqasiga antenna o'rniga tiqib qo'yib, televizor ko'rardik, futbolni ko'rardik o'sha payt. Agar uyda ko'radigan bo'lsa, ko'pincha akalarim, qarindoshlarim paxta ko'rib olib ketishardi futbol ko'rgani. Hozirgi kunda Xudoga shukr, ancha yaxshi, hammani manimcha uyda televizor bor, kerak bo'lsa har bitta xonada televizor bor, plazma deysizmi, smart deysizmi? Endi hozir xotirjamlik, bemalol, pista, suv, sport albatta.
6: Qo'limizda tarix bor, boburilar izidan yurak tashib.
7: Assalomu alaykum, xidifim, boshlovchilari, eshituvchilari. Shovurva har doimgidek zo'r-zo'r mavzuni tanlaysiz. O'zi kutgan edim, futbol haqida mavzu qilsangiz kerak edi. To'g'rimi, lekin naqa zo'r futbol qiziqmayman, lekin rostdan ham yurakdan xohlayman, Xudo xohlasa O'zbekiston kelishini. Juda-juda katta orzular bor, ishonch bor, Xudo xohlasa o'yinchilarimizga. Xudo xohlasa omadligini bersin, duodamizga.
2: Assalomu alaykum, ketafim. Man 2012 yili ko'rganman futbolni, shundan sal qiziqish bilan boshlangan. Rossiyada ko'rganman, shunda 80 dan oshgan kampir o'tirib futbolga balis qilganini ko'rib, shunda tushunganman futbol nimaligini. Lekin ertangi futbolimizda Xudo xohlasa man nevaramga va'da qildim, birga o'tirib ertalab vaqtli uyg'otib olib ko'radigan bo'lganmiz. Xudo xohlasa O'zbekistonga omad

Assalomu alaykum Shirg'ofur, assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari, assalomu alaykum O'zbekiston ahli, barchamizga bayramlar muborak bo'lsin, futbol bayramlari. Bu jahonda muhtaram prezidentimizni bizni O'zbekistonda futbolga alohida e'tibor berayotgani bu jahonda tantana bo'ldi. Ya'niki mundialda O'zbekiston shu ramziy ma'noda bir paytlar kuch adolatda degan she'r yozilgan FIFA referisi Ravshan Ermatovga eng zo'r FIFA referisi deb tan olinganda, hozirgi kunda futbol assotsiatsiyasining vitse prezidenti Ravshan Ermatov janob oliylariga o'zim o'qib berayotgan joyimni rasmlarini jo'natdim. Shirg'ofurvaga lozim topsa qo'yib berar efirda. Futbol bayrami uchun bag'ishlayman ushbu she'rni. Kuch adolatda yashil maydon fazodir, to'p go'yoki kurramiz, chiqmasin deb maydondan bizlar ushlab turamiz. Rustamlarning yurti bu, kurashda mard botirdir. O'zbeklar ham dunyoni boshqarmoqqa qodirdir. Halol o'yin hadisin o'rgatib qo'yar Ravshan, kuch adolatda deya ko'rsatib qo'yar Ravshan. Yaponcha xatoliklar bu maydonda ketmaydi. Arabcha g'irromliklar endi aslo o'tmaydi. Bugun futbol chindan-da kuchlilarni teribdi. Dunyo bizga ishonib keng maydonni beribdi. Shu maydonda baxt, omad doimo kulsin deymiz. Halollik-u adolat chempion bo'lsin deymiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Ertaga futbol, O'zbekiston, Kolumbiya va ertaga men, Adajonim va Dodajonim bilan futbol mazza qilib ko'ramiz. Xudo xolasa O'zbekiston g'alaba qozonadi. Olg'a O'zbekiston, olg'a oq bo'ralar.
1: Assalomu alaykum, ITFM tinglovchilari va Shirin G'ofurova. Nima deymiz endi, xudo xolasa 34 yil kutgan orzularimiz ertaga birinchi mevasini beradi degan umiddamiz. Endi savolga keladigan bo'lsa, biz yoshligimizda shu 2000-yil, 2006-yillarda shu O'zbekiston o'ynasa, biz aslanda o'sha kelesda turardik, mol boqardik. Aka-ukalar, qo'ni-qo'shnilar, agar O'zbekiston o'ynaydigan bo'lsa, bir kun oldin yoki ertalabdan borib, daladan o'tlab o'rib, kechqurungi mollarimizga tayyorgarlik qilardik. O'zimiz oldinda, o'zimizdan oldin mollarimiz yegularini qo'yib qo'yib, keyin futbol ko'rardik. Bo'lmasa uydagilar molni qo'limizga tutqazib, "Bor, futbol senga nima beradi?" deb mol boqqani chiqarib yuborishardi. O'zbekiston o'ynaganda o'sha paytda qasa qiziqardik. Davlat Turdaliyev shunaqangi bosh sharhlarni olib borardi. Endi nima desa bo'ladi, emotsiya bilan xuddi o'zlari o'ynayotgandek olib borardilar. Xudo xolasa yutadi O'zbekiston, yana bir qaytamiz yoshlik davrlariga. Hamma ishlarni yig'ishtirib, bir futbol ko'ramiz.
2: Assalomu alaykum, ITFM. Shirin G'ofurova, yaxshimisizlar? Hozir ko'rib qoldim, yangiliklarda prezidentimiz o'zlari, shaxsan o'zlari davlat ishxonalarini ertalab soat 10 dan ish boshlanishiga qaror chiqardilar. Futbol uchun shunga alohida rahmat deb qolamiz.

0: alaykum, salom o'g'lova, TV muxlislari. Xo'p, xolasi ertaga kanim bu yana. O'zbekistonimiz mag'lub qilsa hech narsa emaslikka ham roziman. Shunda quruq ko'rib o'tirsam ham mayli agar. Yutsa bo'ldi O'zbekistonimiz. Xudo xolasa inshaalloh yutadi. Assalomu alaykum KTFM. O'zbek xalqining futbol muxlislari. Charchamayapsizlarmi? Sizdan yaxshi mavzu tanlabsiz. Futbolni qattiq ko'rish kelsak, uyda ko'rgan taqdirimda ham bitta xonaga bekinib olib, telefondan yoki planshetdan ko'raman. Sababiki, onamni ko'zlari tushmasligi kerak, chunki onamda bir odat bor, yaxshi yomon endi bir narsa deya olmayman. Shu o'yinni ko'rgan hollarda boshni ko'rib qolsalar, qattiq ko'rib qolsalar shu oqli yutadi, qorali yutadi deb chiqib ketadilar, boshqa gap gapirmaydilar. Shundan bir 90-95% gaplari to'g'ri chiqadi-da, hafsalarni o'ldirib ketadilar. O'shaning uchun ham oxirgi 10 yillik ichida alohida onamni ko'zlari tushmaydigan joyda ko'rishga harakat qilaman. Intriga oxirigacha saqlanib qolishligi uchun. Endi O'zbekiston termamizda qanaqa hisob bo'lishi, qanaqa natija bo'lishidan qat'iy nazar futbolchilarimizni dostoyni ishtirok etsa, o'shaning o'zi katta yutuq, baholasa o'zini ko'rsatib, nimaga qodirligini. Shundan keyin top 5 ligalarga Abduqodir orqasidan boradigan bo'lsa, shuni o'zi katta baxt, shuni o'zi katta yutuq deb o'ylayman. Termamizga omad tilaymiz. Ko'p-ko'p g'alabalar bo'lsin, xolisa. Rahmat eshitganingizga. Lekin bu millat hech ham taslim
1: bo'lmadi. Bugun esa vaqt keldi. Assalomu alaykum, KTFM boshlovchilari, Shirog'ov va yaxshimisiz? Men tush ko'ribman, tushimda O'zbekiston Kolumbiyani 2-1 ga yutibdi. Xudo xohlasa tushim o'ngidan keladi deb o'ylayman. Nimaga deganda, meni tushlarim 80% o'ngidan keladi. Olg'a O'zbekiston.
2: Assalomu alaykum, salom o'g'irlar. Futbolga tayyorgarlik ko'rish menda 3 davrga bo'linadi. Uylangungacha va ayolim bilan birga ko'rish va hozirda farzandlarim bilan birga ko'rish. Uylangungacha faqat choyxonalarda ko'rilgan asosiy futbollarning asosiy vaqtlari hozirda farzandlarim bilan birga ko'raman. Farzandlarim nima xohlasa, o'shani olib birgalikda asosan shu maxfiy to'rtoq va chaqchuqlar olinadi va eng asosiysi uyda osh qilinadi. Shu tayyorgarlik ko'rish shundan iborat va mazza qilib futbol ko'ramiz. Ertaga ertalab xudo xohlasa O'zbekistonga olamiz.

0: Sirim Oqurova, yana men xabar yozishga majbur bo'ldim. Prezidentimizning qarorlaridan kelib chiqib, mana hozir men o'zim Renessans universitetida faoliyat olib borardim. Renessans universitetining ta'sischisi va rektorimiz kelishib, ular ham ertaga bizga, hattoki xususiy oliy ta'limda ham ertaga soat 10 dan ish boshlanishini e'lon qilishdi. Bu qarang, bu futbol butun vatanni, butun vatandoshlarni, butun xalqni birlashtirdi. Ilohim, hozir sizga gapiryapman, lekin ko'zimda yosh qalqyapti. Ilohim, ertaga yigitlarimizga faqat va faqat Alloh omad bersin.
1: Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari, Shirin opa, futbol muxlislari, charchamayapsizlarmi? Bitta taklifim bor edi, mayli mendan oldin kimdir taklif bergandir, balkim bermagandir, hech joy topdim. Ta'mi shaharimizda monitorlar bor qo'yib qo'yishgan reklamani. O'sha reklamalarni ma'lum bir muddatga to'xtatib turib, iloji bo'lsa mana shu futbolni promouter translyatsiyada shunday o'ylab yuborishsa yaxshi bo'lib ketardik. Hamma ham endi 10gacha o'tirmasa kerak. Ishga boradiganlar bor. Futbol ko'rmasdan o'shanga bir bo'lgan anaqalar bor deb o'sharmida deb o'ylayman.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: lado da lambada.
1: Assalomu alaykum barchaga, assalomu alaykum, xayrli kech, yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Hit FM radiosi 98 va kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova efir soatlarini boshlab oldi. Xo'sh, bizni kimlar va qayerda tinglashyapti? Qayerlarda tirbandlik kuzatilyapti? Nima yangiliklar? Bu haqda bizni Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom@hitfm. Mana shu manzillarga bemalol xabarlaringizni yo'llash imkoniyatingiz bor. Biz esa kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlarda davom etamiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Telegram manzilimizga xabarlar kelishni boshlagan allaqachonlar qayerdadir tirbandlik bo'lsa xabar berishingizni so'ragan edik va bizni qayerda kimlar tinglayotgani haqida ham qiziqqan edik. Oligarxnikidan assalomu alaykum ketapam. Parijdan salomlar, rahmat. Juda ham kompliment menga yoqadi. Rahmat Kotakon. Parijdan bizni tinglashayotgan ekan onlayn qoyil. Bizni yana Doniyorbek Yevropadan tinglayaptilar. Jasur ham tinglayotgan ekanlar. Botir Karimov, xayrli kech Maftuna Ashurova, har doimgidek Abxaziyadan Hitofimni tinglab ishlamoqdaman. Juda ham xursandman, Zizu. Andek kech qoldim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz ham kechga qolar ekansiz-ku. Rahbariyatga bizni qachon, qaysi payt va necha daqiqa kechga qolgan holatda efirga chiqishimizni yetkazadilar. Menimcha shu Zizu. Akbar Shoh bizga surat jo'natganlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oh. Ispaniya abr tirbandlik O'zbekistonga alangali salom, ertangi o'yinda O'zbekistonga omad debdilar va tirbandlikni suratini tushirib yuboribdilar. Bizga Ispaniyadagi tirbandlik hozir bilmadim, faqat sizga menimcha aloqasi bor. Toshkentda o'tirbandlikni umuman hozir qiziq yo'q, chunki o'zimizda yetarli darajada tirbandlik va o'tirbandlikni qanday bartaraf qilishni, aylanib o'tishni ham bilmaymiz. Bugun men aylanib o'taman, tirbandlikni aldayman desam yo'q. Tirbandlik shoshmay tur deb qaysi ko'chadan yurmay, o'sha ko'chadan mendan oldin yetib keldi. Ko'z tegmasin. Mayli. Boriga shukr. Bizni yana qaysargina tinglovchingiz tinglayapti debdilar. Lunatic insonman. Xo'p, qaysargina tinglovchilarimiz, ko'z tegmasin. Tinglayotganingiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur va qo'shiqlar yoqyapti, rahmat debdilar. Diloramxon, buning uchun sizga minnatdorlik bildiramiz, chunki aynan sizni va siz kabi tinglovchilarimizni kayfiyatini ko'tarish uchun harakat qilamiz. Sardor Mamadali, voy do'st, assalomu alaykum, xayrli oqshom Quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar? O'zi bormisizlar? Sizlarning yoqimli ovozingizlarni, Quvnoq efirlarini odam rosa sog'indiku. Bugun ham bir efirni yondiringlar. Efirga omad, har doimgidek sizlarni efirlarni ishxonada Yunusobodda 17-chi daqiqada joylashgan Triumph salonida hamkasblar va mijozlar bilan birgalikda radio Hit FM'ni baland qilib eshityapmiz. Qo'shiqlar uchun alohida katta rahmat hamma Hit FM ijodkorlari va muxlislarga va Yunusobod ahliga. Sizlarga va Shirin Opa G'afurovaga ham alangali salomlar yo'llab qo'yinglar. Iltimos, xo'pmi? Oldindan katta rahmat, har doimgidek o'sha bola bor-ku. Kamina Sardor Mamadaliyev Yunusobod 6-chi daqiqadan bilasizlar, ko'zlarni yaxshi ko'raman.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

Xuddi shunaqa. Biz sizni juda ham qizg'onamiz. Boshqa ko'zlardan, boshqa radiolardan, boshqa efirlardan, boshqa boshlovchilardan, boshqalardan umuman qizg'anchiqmiz. Hitapoyim radiosi barcha tinglovchilarini va muxlislarini chin dildan yaxshi ko'radi va mana shunaqangi sho'x qo'shiqlarni, kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlarni taqdim etishga harakat qiladi. Begzod bizga yozibdilar. Assalomu alaykum. Toshkentda eshitayotganlar ham bor, debdilar. Ikkita O bor. Xo'p, rahmat. Yana kim qayerdan eshityapti? Juda ham qiziq. Nuqtacha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oppa, Hit FM'ga omad. Men Rostov qayerdan? Zaysevkadan. Bunaqa joy eshitmagan ekanman. Hit FM radiosi nashadi muxlisimiz. Xorazmdamiz asli, debdilar.

0: Paris Fazliddin qani? Fazliddin bugun kela olmayman deb aytdilar, chunki ularning ishlari va yo'nalish juda ham ko'p ularda, faoliyat yo'nalishlari. Ishlari ko'payib ketgani uchun bugunchalik bitta o'zimman, Paris. Davronbek bizni tinglayotgan ekanlar, Rustamov bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, KTFM. Sizni Yevropa Chexiyadan onlayn tinglayapmiz. Omad debdilar. Omad uchun rahmat. Azbek Moskvadan ham eshitayotganlar bor. Mana menda 10 ta o debdilar. Qoyil. Endi shu hamma oni o'qib chiqishim kerak-da. Aylanib ketay sizdan. Sanab-sanab. Bilolbek, Nargiza xon, assalomu alaykum. Assalom opam, bo'lmasiz, sog'intirib ordingiz endi. Qizli uyimdan kelib, darro radioni yoqdim. Meni sevimli boshlovchilarim efirlariga omadlarni tilab qolaman. Rahmat, sog' bo'ling. Bizga ovozli xabarlar ham kelmoqda. Darvoqa, bilasizmi, hozir 30 soniyadan so'ng premyera bo'lib o'tiradi. Hit FM radiosida Benom guruh tomonidan O'zbek deb nomlangan yangi qaynoqinam qo'shiq tinglashimiz mumkin. Albatta, fikrlaringizni Telegram manzilimiz orqali bildirish imkoniyatiga egasiz. Qo'shiqni hali to'g'risi eshitib ko'rganim yo'q. O'zimga ham surpriz bo'lishini xohlayman. Va 5, 4, 3 soniya qoldi. 2, boshladik premyerani tinglashni.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: премьера. Hit FM да. Да. Да.
1: Rostdan ham juda ko'p yillardan beri kutilayotgan aynan sport yo'nalishidagi yuqorilash, futbol yo'nalishidagi ushbu yangiliklar hamani xursand qilyapti. Yanada ko'proq va yaxshiroq yangiliklarni tinglashni xohlaymiz. To'g'risi, faslidagi aytgan edim, agar biz jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsak, shundagina men futbolga qiziqaman deb. Mana, men futbolga qiziqishim kerakligi haqida qo'shiq haqida fikringizni albatta Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Darvoqa manzilni yana bir marta eslatib o'tsam, elektron pochta belgisi salom@hitfm xuddi shu manzilga yo'llaysiz va bizga Zizu unaqa demang, unday emas, chaqib bermayman debdilar. Xo'p, bo'ldi, ishondik. 24:55 salom xitfm, men Malikaman, men Zuhra va Saodatga salom yo'llayman. Zuhra homilador, bir oy ichida qizlik bo'ladi nasib bo'lsa. Eson omon qutulib olsin. Biz Chorsuvda eshityapmiz sizlarni. Eson omon bag'rlarga bosib olsinlar farzandlarini. Shiringina, sog' salomat. Oy, qanday yaxshi. Yaxshi yangiliklardan oldida bo'lish hayajon bilan. Tabriklayman. Tabriklayman. Yomon ko'zdan asrasin. Bizni Jamol ham tinglayotgan ekanlar. Efir endi boshlandimi debdilar. Yo'q, yo'q, efir qachon edi boshlangani? Bahrom 0463. Assalomu alaykum. O'g'limni lagerdan olib qaytyapmiz. O'g'lim Saidxo'ja, qizim Muslima, ayolim Karomat bilan sizni mashinada eshitib ketyapmiz. Chirchiqdan Bahrom. Sardor Mamadaliyev. Trenddagi qo'shiqlar va trenddagi radio bu Hit FM radiosi, Hit FM radio number 1. Rahmat Sardor. Ibrohim Karimov. Assalomu alaykum. Anqaradagi o'zbeklar ham shu yerda debdilar. Biz juda ham xursandmiz. Bo'ldi, biz bormiz. Radioni tinglayotganlar oldida, qo'llab-quvvatlovchilar oldida. Azizbek, o'shalar ichida bo'ling, qo'llab-quvvatlovchi insonlar ichida bo'ling Azizbek. Juda ham xursand bo'lardik. Xo'sh, Farhodbek bizga xabarlarni yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, avtona pay efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ovozingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Sizning xabaringizni o'qib, men aytmaysizmi qanchalik xursand bo'lganimni? Yo'ldagi tirbandliklarni videoga olib bizga jo'natgan ekanlar, bilasizmi? Mana shu paytda hamma bir-birini hurmat qilsa qaniydi. Qo'rqmasdan, darvoqa aziz erkak haydovchilar, intuitsiya erkak kishida kuchliroq bo'ladi. Siz mana shunaqa manevrlar qilayotganingizda siz eplab ketishingiz mumkin. Erkak kishi bu manevrlar qilayotgan yonidagi sherigidan ehtiyot bo'la olishi mumkin, lekin ayol kishi bunday intuitsiyaga ega emas. Darhol qaror qabul qilishi qiyin. Ayniqsa ular tarozi bo'lsa, tarozi burchida bo'lsa. Shuning uchun iltimos, avval qarang, yonidan aylanib o'tasizmi, yo'lni to'sasizmi, manevr qilasizmi, xolos bitta qarang, haydovchi ayol kishi bo'lsa, keyin xohlaganingizcha o'zingizni manevrlaringizni, yo'llarni kesib o'tishmi, teshib o'tishmi xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Keyin aybdor aslida siz bo'lsangiz ham yo'lni to'xtatib qolish kerak edi. Orqadan urgan aybdor bo'ladi. Qabiladagi bahonalarni qilishingiz ham noto'g'ri. Iltimos, bir-birimizni hurmat qilaylik va kayfiyatni hech qachon 100 dan pastga tushirmaslik kerak. Nima deydilar?

Yigitlarimiz navbatdagi hujumni maydon markazi bo'ylab amalga oshirishyapti, ammo to'p uzatishdagi xato umidlarini chippakka chiqardi. Ana xolos. Ammo shu zahoti futbolchilarimiz raqibni ta'qib qila boshlashdi, to'pni qaytarib olishdi. Qanotdan to'p yarim maydon markaziga uzatildi, zarba! Gol!

Davom etamiz Hit FM radiosi. Kamina boshlovchingiz Maftuna Shurova. Bizni xo'sh, mana men de tarozi burjida debdilar Farhod aka. Xursandmiz. Alangali salomlar Kamronbek. Tez-tez ish qilsin debdilar. Men Kamronbekni rahbari emasman. Shuning uchun o'zingiz qo'rqmasangiz aytishingiz mumkin. Kalyazindan deb yozgan ekanlar. Qo'shiq gap yo'q. Hit FM eng zo'ri Nargizaxon rahmat. Now or never. Assalomu alaykum Hit FM zo'r. Vaqtinchalik shamolli ishdaylik debdilar. Muhammad Umar, salom sizlarni. Onlayn eshityapmiz bizam. Pensilvaniyadan keldik. Futbol uchun o'g'lim bilan juda ko'pchilik kelibdi. O'zbeklar ko'chalarda ancha ko'payib qoldi. Xursandmiz. Sardor Bek Mamadaliyev Kolumbiya qoch O'zbekiston kelmoqda. Olg'a O'zbekiston, olg'a oq bo'rilar. O'zbekiston g'alaba qozonadi, nasib etsa omad. G'alaba qozonsin ham Davron Bek 36-55. Hozir meni SMS'imni o'qiganingizni yonimdagi o'zbekistonlik do'stlarim ishonishmayapti. Bahrom akaga salom, rahmat ketapayam. Nimaga qaramadingiz SMS'ga debdilar. Endi uzr Davronbek, faqat sizni xabaringiz kelmaydi. Bu yerda ko'pgina xabarlar keladi. Ketma-ketlikda o'qishga harakat qilaman. Endi bu yerda alohida ajratilgan insonlar yo'q. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Zizu nimadir deb xabar yozganlar. Shunaqa bo'ladi, jig'iga tegish. Iroda Saidova, nimalarni jo'natdingiz bizga? Assalomu alaykum FM-chilar, Maftunaxon ovozingizni eshitishdan juda ham xursandman. Voy, mani turmush o'rtog'im Saidov Sardor ham tarozilar, tarozlar yaxshi bo'lishadi. Masalan, men juda ham yaxshiman. Voy, ikkilanaveradilar. Nima qilamiz, nima yeymiz, nima tanlaymiz deb. Men esa chayonman, chaqmayman debdilar. Darvoqa tarozlar chayonlar bilan yaxshi chiqishadi deyshadi. Iltimos. Tarozlar sizni tortib qo'ymasidan chayonlar chaqishga harakat ham qilmang, bo'lmasam tortib qo'yamiz shunday. Shunday tarozimizda. Mayli. Qo'shiqlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Davronbek. Ishonishgan bo'lsa juda ham xursandmiz. Nuriddin Matrahimov, assalomu alaykum, hammaga sog'liq. Yevropadan Nuriddin, yakka tutga salom. Rustam Umarov. Sizni aldab Fazliddin Portugaliyani o'yinini ko'rgani ketganlar, o'zlarini ishini bahona qilib. Rustam Umarov, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Bizni lochinlar ham tinglayapti. Hali bilib olaman, ertaga yoki indingami futbol haqida mavzu ketadigan bo'lsa va unda Fazliddin qatnashadigan bo'lsa o'zimizning Telegram guruhimizda juma kungi efirda boshqacha gaplashaman u inson bilan. Karischa yozuvlar ekan 81-82. Assalomu alaykum Maftuna, hammaga salom debsiz, ismingizni yozmabsiz. Lekin karischa yozuvlarni o'qishni bilganimda o'qib berardim.

0: Matsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Xabarlarni o'qishda davom etaman. Sirbandliklar ancha tarqab qoldi degan umiddaman. 8:40 daqiqa o'tyapti. Bo'lmasa ham bo'lmaydi. Koreyanikida yurardim debdilar. Ha, Koreya ekan. Nikola, bo'ldi, bilib oldik. Furqatbek Qodirov, ha, Maftunaxon, Fazliddin yo'q deb hincha ashulalarni qo'yib yondiryapsiz efirni debdilar. Furqatbek, hech bo'lmasa bugun o'z holimga qo'yishsin. Bugun mazza qilib efir oboray. Meni kishanlamang, do'stlar. Xo'sh, Bobur Saidov, assalomu alaykum. Siz eng zo'risiz. Ertangi o'yinda oq bo'rlarimizga omad yor bo'lsin. Ishlaringizga ham omad. Rahmat, Bobur Saidov. Zizu, mazami hintlarni xohlagancha qo'yib, endi jim turing endi. Boshlandimi tekshiruvlar? Iroda Saidova, mango olib kelgani ketdilar. Mango olib kelganim, mango nimaga olib keladilar? Nimaga mango olib keladilar? Nimaga aynan mango deyapsiz? Tushunmayapman. Gazini bosing unda, Furqatbek Qodirov. O'shada bugun qo'ying. Men baribir nimaga mangoni so'rayotganlarini bilmayapman. Iroda Saidova, aynan mango. Ani unika. Soat 12:50 da nimadir yutib oldim. Diqqatli bo'lishingiz kerak edi. Ani u sizga g'olib bo'lganingiz haqida e'lon kelgan bo'lsa, adashmasam men tinglagan edim. Bugun Mohinur efirida g'olib bo'lgan edingiz. Savol ham juda ham ajoyib. Boburiylar avlodi Akbar shoh haqida savol berilgan edi. Nimaga Akbar shoh aynan bobosi qurgan kabi o'sha imoratni qurmaganiga nima sabab edi? Aynan hunarmandlik nuqtai nazaridan degandek savol edi-da. Yo'lda shoshib ketayotgan edim. O'sha savolga to'g'ri javobni ani u nika javob berdilar, aytdilar deb aytganlarini eshitgan edim. Endi nimani yutib olganingiz to'g'risi bilmadim. Nimani yutib olganingizni, raqamingizni albatta qayd etib qo'ygandirlar. Raqamlaringizni yozibsiz yuqorida. Demak, siz xavotir olishingiz kerak emas. Sovg'a haqida ma'lumotga ega emasman. Assalomu alaykum, sevimli Hit FM radioim. Toshkentdan Feruza va turmush o'rtog'im Faxriddin akadan hammaga ulkan salomlar. Barchaga aloq kayfiyat, ajoyib musiqalar va bugungi kunda faqat pozitiv lahzalar tilaymiz. Biz uchun eng drayvli qo'shiqlardan birini qo'yib bersangiz. Boyadan beri qanaqa qo'shiq ketayotuvdi? Drayvsiz qo'shiqmi? 10 ta hincha qo'shiq eshitdik, lekin yuta olmayman, Bobur Saidov. qiyinda. Ja maqtavor, maylik ko'z tegib qolmasin. Xo'sh, nima ekan Iroda Saidova? Hech ham afsuslanmayman tarozini, ya'ni Saidov Sardorjonni tanlaganimdan, chunki tarozlar juda ham mehribon va romantik bo'ladi. Juda ham mehribon. Ha, mehribonni qayta-qayta yozibsiz. Ja vaqt maqtavor, may ko'z tegib qolmasin. Tuflab qo'ying unda, tuflab qo'ying, ko'z tegmaydi o'shanda. Tarozi burjidagilarni agar mabodo bir marta xiyonat qilib aldab qo'ysangiz, u sizdan osongina, jimgina gapirmasdan voz kechadi. Ketadi. Hech narsani tushuntirmasdan, lekin baribir Iroda nimaga mangoga ketdi? Fazlida mango. Chunki mangoning qo'shig'ini tayyorlab qo'ydim-da o'zim ham.

0: Black or White. Michael Jackson tomonidan kuylangan mana shu qo'shiqni tinglab kelgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Sardor Mamadaliyev hozirda Yunusobod tomonlarda bir yaqin akam 460-chi chokorangli Kobalt haydab ketayotgan Sharob akam hozirda Radio KTFM'ni tinglab ketyaptilar. Ularga ham alangali salomlar yo'llab qo'ying. Xo'p, iltimos, Mamdon Ashurov, oldindan rahmat sizga. Borizga shukr, sinfdoshqiz. Ha, sinfdoshimiz 5 raqami qo'yilgan ekan niklariga. Bu ovozni qadar yoqimli charchamang, ehtiyot bo'ling, qovun tushirmang, besh baho. Shuncha paytdan beri eslanmagan polis ekinlarini nimaga aynan siz eslayapsiz? Zizu, qo'ymaydilar, qo'ymaydilar. Men ham taroziman, hamma ta'riflaringiz to'g'ri. Albatta, Furqat Qodirov. Maftunaxon, anuv gap bor-ku. Bugun sening kuning, kuning bugun sening, sening kuning bugun, kuning sening bugun. Qoyil. Juda ma'noli bu gap emas, bu she'r. Bu ruboiy. Tur qator. Oh! Meni ko'rgani al-alim janoblari keldilar. Yo, bugun efirim bor-ku deb adashib kelib qoldilarmikin? Juda ham menga shokolad olib keldilar al-alim. Qo'yin. Ofarin. Balki kelarsiz. Plus va minuslar, plus va minuslar. Yo'q, o'tiring, salomlashaylik. O'tiring, o'tiring. Mana quloqchinlarni oling, mana bu sizga quloqchin. Endi kerak emasmi? Bu bo'lmasam salomlashib oling.
1: Professionalga quloqchin kerak.
0: Professional deb. Umarxon.
1: Ha. Sizning ongingizda o'sha assotsiatsiya qolib ketgan Umarxon.
0: Ha, meni do'stim, sirdoshim, psixologik yordamchim har doim yonimda turgan, qiyinchilik payti, xohlagan paytim, kechasi 12:30 birda ham qo'ng'iroq qilib, iltimos, bunaqa muammo bo'lyapti desam, indamay eshitadigan sokin va
1: Yana tongda televideniyada uchrashib, yana shu mavzuni davom ettirib, keyin syomkaga kirib, yana syomkadan chiqib.
0: Qoyil. Bilasizmi, siz bilan men plus minus nimaga? Agar ikkalamiz efir olib borsak-chi, hech kim tushunmaydi. Siz sokin va bosiq ovozda, men esa baqirib va tez.
1: Xayrli kech omonsiz, Maftunam.
0: Rahmat. Bugun efirim bordi, bo'yladingizmi?
1: Bilardim efiriz borligini.
0: A, siz meni ko'rgani keldingizmi?
1: Sizni ko'rgani keldim.
0: Qarang, shokolad yegim kelganini bilibsiz-da.
1: Bildim.
0: Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin.
1: Yuraklar yaqin deydi-yu.
0: Birpas gaplashishimiz uchun ketma-ketlikda qo'shiqlarni qo'yaman-da. Siz bilan birpas gaplashib olamiz.
1: Tamam.
0: Juda ham sog'ingandim al-alim janoblarni, kelganlari uchun rahmat. Mana bu olqishlar meni do'stim, hamkasbim, o'zim aylanay, o'zim aylanay. Vaqt aylanib yana birga ishlayapmiz. Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Yo'q, endi men bilan efirga borgisi kelyaptimi, yo'qmi?
1: Orada hey deb qo'yaman.
0: Hey deyishingizga ishqibozlar qancha? Yangi soatlar muborak bo'lsin. Nikita FM radiosi. Endi bu yerda FM-chilar emas, UM-chilarmiz. Fazliddin va Maftuna emas. Yo'q. Al-Alima.
1: MA bo'lardi.
0: Maftuna shuruv qoladi unda. Xo'p. Azizlar, biz bu soatda rezume loyihasini o'tkazamiz. Rezume loyihasini eshitib ko'rganmisiz?
1: Biror bir san'atkor haqida ma'lumot beriladi, uning rezumesi va kim haqida gap ketayotganligi adashmasam tinglovchilar tomonidan aniqlanishi kerak.
0: Ha, topilgandan so'ng esa ular o'zlari xohlagan 5 ta xonandan tanlashadi. O'sha xonandalarni qo'shig'ini qo'yib beramiz.
1: Vau, radio eshitmasam ham qarang, loyihasi haqida xabarim bor.
0: Nima? Hali eshitmaysizmi? Mikrofoningizni o'chirib qo'yaman.
1: Men aytmoqchimanki, sizning fikringiz nima? Sen buni o'zi radioda tinglamayman.
0: Vaqtingiz yo'qmi?
1: Yo'q, vaqt bor. Shunchaki.
0: Xullas, qanday chiqib ketishni bilmayaptilar, al-alim janoblari, meni savollarimdan ulg'aydingiz. Bizni Fazliddin Husniddinov tinglayaptilar.
1: Xulosa qilib qo'yibdilar.
0: Ha, qovun debdilar.

0: Fazliddin Husniddinov bizni tinglayotgan ekanlar.
1: Fazliddin bilan fikrimiz bir xil ekan, shuni aytib qo'y.
0: Fikringiz bir xil ekan. Xo'sh, Kamilov bizni tinglayaptilar. Uh, brat kelibdilar, zo'r bo'pti, boshqacha assalomu alaykum debdilar Kamilov. Bobur Saidov, bugun mega yulduzli, mega yulduzlar yig'ilibdi, ura, vau! Mashta, qaniydi, mana, mana.
1: Tashakkur.
0: Ana, mana shu olqishlar bizga. Fazliddin Husniddinov nima uchundir rosa ustimdan tinmasdan kulyaptilar. Xo'sh, bizni shifokorlar ham eshitayotgan edi. Qayerda u? Qayerga ketib qoldi?
1: Doktorlarga salom.
0: Doktorlarga salom. Kim ekan? Assalomu alaykum, Al-Alim aka, xayrli kech. Ovozingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim.
1: Alaykum assalom.
0: Ura, sizlardan iltimos, bitta duet she'r eshitaylik deyishibdi.
1: Shunaqa bo'lmasin. Iltimos.
0: Iltimos bo'lsin. Iltimos.
1: Zo'r she'r bor.
0: Qanday she'r? Keng soatda bitta o'qib berasizmi?
1: Yo'q, birga duet demoqchiman.
0: Bo'ldi, keng soatda-da?
1: Tamom.
0: Xo'sh. Mazara Al-Alimga 5 plus debdilar. Iroda Saitova Al-Alim janoblari kollaboratsiya ekan-da Maftunaxon bilan debdilar.
1: Bugun shunday.
0: Bu kollaboratsiya bilasizmi? 2016-2017 yillar boshlangan aslida.
1: 2015 Maftuna.
0: 2015 yilmi?
1: Hatto Toshkentda ishlaganmiz.
0: Toshkent telekanalida birga ishlaganmiz. Bobur Saidov, tosh otmasinlar, 10 ta hincha qo'yavering debdilar. Hincha qo'shiqni ishqiboziman, bilasiz o'zingiz.
1: O, siz hint olamini juda sevuvchisiz. Sizdek sadoqatli hint
0: muxlisini
1: ko'rmadim.
0: Temur Baxtiyorov, men Baxtiyorov Temur Sardorovichman, Yusupov o'tkir akamga omad tilayman ertaga o'yinda. Adajonim bilan niyat qilgan edik jahon chempionatiga birga tomosha qilishni. Mayli, qalban birgamiz Adajon debdilar. G'olib aka, Hitofemni Jizzaxdan ham tinglayapmiz. Yo'lda yo'lingiz bexatar bo'lsin. Nargiza, rahmat, anchadan beri sizlardan duet kutayotgan edim. Efir yana ham qiziq bo'lyapti. Super Muhammad Ubar, sizlarni Instagramilar nima?
1: Nima? Instagramimiz nima? Qanday deding?
0: Yo'q, men xabarlarni to'ppa-to'g'ri o'qiyman.
1: Al-Alim Usmon.
0: Meniki esa Maftuna Ashurova.
1: Shunday.
0: Slava, salomlar bo'lsin Maftunaxon. Al-Alim janoblar, yaxshimisiz? Bir vazarani qo'ying debdilar. Agar g'olib bo'lsangiz, o'zingiz xohlagan qo'shig'ingizni eshitishingiz va buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Rezume loyihasida bugun qanday inson va qanday mashhurlikka erishgan inson haqida gap ketishi, ular haqida ma'lumotlar, informatsiyalarning barchasi birozdan so'ng taqdim etiladi.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitofm reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mana endi rezyume loyihamizni qahramoni haqida ma'lumotlarni berishni boshlasam. Bu inson haqida al-alim janoblari ham juda yaxshi biladilar.
1: Albatta.
0: Hozir aytdim, sizda ham juda ko'p informatsiyalar bor ekan, lekin birinchisi aniq ma'lumotlar emas, qisqa va umumiy ma'lumotlar beriladi. Javoblarni esa Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm.ga yo'llashlari kerak.
1: Raqam e'lon qilish uchun 88 114 90 80, bu bizning Telegram akkauntimizning raqami.
0: Qo'ng'iroq ham qabul qilamiz bu yoki bo'lmasa.
1: Istasalar studiyaga bog'lanishlar mumkin.
0: Bo'ldi, ana. Va bizning ilk ma'lumotimiz xuddi shunday. Bu inson avval boshdan mashhur bo'lish uchun harakat qilmasdan turib mashhur bo'lib ketgan.
1: Mashhurlikni ko'zlamasdan turib, u yulduzligi aylangan.
0: Tanilgan, taniqli bo'lgan. Bu insonni avval boshdan harakatlari mashhurlik uchun qaratilmagan, maqsad boshqacharoq bo'lgan.
1: Qanday bo'lgan?
0: Lekin hozir aytsam bo'lmaydi-da.
1: Fosh bo'lib qoladi.

0: before. Yes. Ha.
1: Va bu qahramonimiz juda ham ko'p heytlarga uchragan.
0: Tanqidlarga.
1: Tanqidlarga. Uni ko'p kamsitishgan, yomon ko'rishgan, ustidan kulishgan, ahmoq, jinni deyishgan. Lekin u hamma narsani sirtidan o'tkazib yuboradigan inson.
0: Uni reaksiyasi juda ham xotirjam bo'lgan.
1: Ha, e'tibor bermaydi bu inson va uni ko'pchilik
0: kano.
1: U bilasiz. Ko'pchilik uni ahmoq deyishadi. Aqli yo'q deyishadi.
0: Hozir ham.
1: Hozir ham shunday fikrlar bor bir xillarda. Lekin u isbotlab qo'ygan juda ko'p yerlarda, juda ko'p joylarda va juda ko'p insonlarning orasida uni ahmoq qilmoqchi bo'lganlarni o'zini ahmoqlarcha gapi bilan ularni burchakka tiqib qo'ygandi.
0: Bechoralar. Burchakda o'zi kofe ichib o'tirishgandir xonim.
1: U yerda qahva ham yo'q-da, sig'maydi u yerga qahva.
0: Biz ko'k javoblar beramiz ketafimdan.
1: Va yana uni bugungi kunda ko'pchilik yaxshi ko'radi.
0: Menga ham yo'q hali darvoqa u.
1: O'zini yaxshi ko'rgani uchun balki deb o'ylayman. U o'zini juda ham hurmat qiladi, yaxshi ko'radi, ammo ayamaydi.
0: Hamma gap shunda.
1: Ayamasligining sababi ertalabdan kechgacha kundalik ishlari, yumushlari ketma-ketlikda juda ham ko'p va orada ochiq grafik vaqti yo'q. Ochiq dam olish uchun vaqti yo'q.
0: Xullas, juda ham o'zini band qilgan. Kundalik hayotda faqat vaqtni to'g'ri taqsimlagan tarzda maqsadlar sari olg'a.
1: Xuddi shunday.
0: Aynan o'zini salomatligi bo'ladi, o'zini komforti uchun asosida harakat qiladigan shaxs.
1: Bu insonni ahmoq deyishadi. Juda ko'p ma'lumotlar berib qo'ydim. Keling, endi birozdan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilaylik.
0: Nimaga hozir emas? Reklama bormi?
1: Yo'q, reklama ku yo'q, qo'ng'iroq hali bo'lmadi.
0: Telegramga bir qarang.
1: Hozirda. Siz o'zingizga bera qolay, ko'ring Telegramda xabarlar bo'lsa.
0: 88 114 980 daqiqalarda esa planshet meni qo'limga tegdi
1: va nihoyat
0: Maftunani bergan infolardan kelib chiqqan tarzda sizda qaysi san'atkorni yoki qaysi yulduzni ismi sharifi yoki bo'lmasa ko'rinishi ijodi ko'z oldingizda namoyon bo'ldi. Qo'ng'iroq bor, Maftun.
1: Bor, qo'ng'iroq, ularni efirga ulaymiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kech.
2: Rahmat, birga bo'lsin, salomatsiz, sizlar charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat, tashakkur. Tanishamiz, ismingiz?
2: Ismim Doniyor.
1: Aha, Doniyorbek. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: O'rikzordan.
1: O'rikzor taraflardan. Tirbandlik yo'qmi?
2: Yo'q, shamol bor.
1: Shamol bo'lsa bo'lsin, tirbandlik bo'lmasin. Shamol ham juda kuchli bo'lmasin. Nima deb o'ylaysiz, kim haqida ma'lumotlarni aytdik hozir?
2: Bitta narsa, shuni qo'yishim bilan, yoqishim bilan telefon bo'lmayapti, bu yerga tushib qoldim-da. Yordamingiz boring, topaman bittada.
1: Bittada topasiz. Bu inson bugungi kunda juda ham mashhur. Bu insonni ko'pchilik aqli unchalik kuchli emas, ilmli emas deb tushunadi, lekin u juda ko'p yerlarda ulardan ko'ra aqli ekanligini isbotlab qo'ygan. Juda ham ko'p kitob o'qiydi. Va hattoki kitob yozgan.
0: Qo'rqmadi, shu informatsiya hozir odamlarni o'ylantirib qo'yadi, kitob yozgan.
1: Hamma ahmoq bu, aqli yetmaydi deb ustidan kulib yurgan paytda u kitob yozgan. Bir emas, bir nechta va talamosh bo'lib sotilgan, talamosh bo'lib sotilib ketgan.
0: Qo'lma-qo'l bo'lib, ayataj darajada demak, kitoblar xarid.
1: Kim bo'lishi mumkin?
0: Kim u?
2: O'zbek emas ekan shakllar yaman.
1: Nimaga o'zbek emas?
2: Yo'q, o'zbek bo'lmasa kerak. Men chet eldan berdi deb savollar.
1: Balki bilmasam, kim bo'lishi mumkin? Uni kundalik ishlari, yumushlari juda ham ko'p, grafiki shunaqangi zid joylashganki, dam olishga umuman vaqti yo'q va bu haqda u doim ma'lumot berib yuradi.
2: Voy. Odam o'zi?
0: Ha. Ushab ko'rsa bo'ladi, yeyish mumkin emas faqat.
2: Robot emas bo'lmadi.
1: Yo'q, inson.
2: Ha, bo'pti, shuncha qildim, bitta ayra tashab ketdi, ha?
1: Ha, endi shuncha.
2: Whitney Houston bo'lsa.
1: Whitney Houston?
2: Ha.
0: Meni ko'miram, Whitney Houston.
1: Afsus. shuncha inson uvillab qoldi ya, shuncha ma'lumot berildi.
0: Men bilgan informatsiyalarga qaraganda Whitney Houston ijodi davomida hayoti, umri davomida hech qanday kitob yozmagan.
1: Kitob yozmagan.
0: Lekin ashullarni
1: boblagan.
0: Joyiga qo'yib yuborgan.
1: Assalomu alaykum, kech xayrli bo'lsin.
0: Alloh.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
1: Rahmat. Ishlayapmiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Yaxshi, xudoga shukr.
1: Tanishamiz.
2: Sizning Fazlillar.
1: Fazlillar, Fazliddin emasmi? Bizdan qochib yurgan, bugun efirga kelmagan Fazliddin emasmisiz?
2: Yo'q, Fazliddin emasman.
1: Fazliddin qidirilmoqda. Fayzulloh. Nima deb o'ylaysiz, kim haqida ma'lumotlarni beryapmiz?
2: Bu o'sha siz ma'lumotlarni berganingizda men biroz xayolimga nima keldi? Mr. Bean bor-ku, Rowan Atkinsmi?
1: Mr. Bean. Aha.
2: Lekin oxirida kitob yozgan dedingiz, o'ylanib qoldim, yozganmi, yozmagan bilmayman lekin o'zi.
1: Men ham bilmas ekanman endi, bilmayman men ham nima deykin.
2: Roman Atkins emasmi?
1: Shu variantda qoldingiz.
2: O'zi yaqinlashdimmi?
1: Yo'q.
2: Unda yana eshitar ekanmiz-da unda.
1: Eshiting qani, hozircha mana buni eshitib turing. Xo'p, mushuk.
0: Muftolar, bizda Telegram javoblari bor, o'qisak bo'ladimi yoki ertami? Jim Carrey degan variant, Jahongir Otajonov degan xabarga ham ko'zimiz ilinmoqda. Xayrliki, Jim Carrey Lil Xurram degan variantni ham jo'natishibdi bizga. Jahongir Otajonov, Charlie Chaplin, Jahongir Otajonov yana Mr. Bean. Xo'p, Britney degan variantga ham mana ko'zimiz ilinmoqda. Jim Carrey yana va kim yana? Cristiano Ronaldo degan.
1: Uni hech kim ahmoq deb o'ylamasa kerak.
0: Yuroda shunday deb o'ylayaptilar nega?
1: Hay mayli. Birozdan so'ng davom etamiz. Azizlar, bizdan uzoqlashmang. Al Alim janoblari bilan Maftuna Ashurova birgalikda duet tarzda efir qilyapmiz birinchi marta, darvoqa birinchi marta.
0: Ilk bor debyut Xitofam radio stansiyasi Xoramjon tarmoqda esim men Al Alim va Maftuna, hammangizga yulduzli oqshom xayrli bo'lsin.
1: Wow. Toshkent.

0: Алим Жанаплар, сіз қайсы юнаштегі қошығыларыны яқшы көрасыз?
1: Мен ба? Юналыш дегенізді ритм жақатта ма, ёки...
0: Юналыш жанрлар ма сөйлеймін?
1: Жанр, менге көпірақ. Поп, джаз.
0: Аха.
1: Ва классика, опера.
0: Опера. Бүгінгі қахрамонымыз хам қонанда?
1: Бүгінгі демек, резюме лоғасы қатнашаётган жұлдыз.
0: Қонанда?
1: Қонанда.
0: Оны қошығыларына ешіткен мұсыз?
1: Тіңілеген ба?
0: Немады бойлесіз?
1: Қошылар барасы да ма?
0: Фикер білдіргенде?
1: Эплай өз. Бүдіген қарсай кәлема өңге фақат.
0: Қол, қолмастан иләжі йоқ. Шында инсан шу дәрежеге еткенеге. Қонғырақ бар. Ассаламу алейкум.
2: Ассаламу алейкум. Қорнылы, яқсымышылы.
0: Бар болин.
2: Яқсымы, яқшы ұтырпсыламы.
0: Рахмат. Танышамыз есміңгіз?
2: Құрылы ұсын.
0: Кім?
2: Құрылы ма?
1: Шүкірлі деяптілер мені үштішім бойынша. Мен де құлақлик демас бан, декен шындай хабар келе яптым.
0: Хап, шүкірлі ке, кім хақыда малымат бердік біз?
2: Федор Достоевский насы?
0: Достоевский.
1: Азы хайот насы келу, Достоевский.
0: Немаге бұ инсан? Хонанды, хонанды.
2: Хонанды, өзіңізді кемі, өзіңізді кемі?
0: Йо, енді өзіміз деген ма, йо, башқа деген ма, халі
1: бұл хақты
0: гәпірмәдік. Лекен қонандалігін айттік.
1: Достоевский қайда, йо.
0: Хош.
2: Отабек Мадрахимов насыл?
0: Отабек Мадрахимов. Йо, сіз білан қайырлашыке, доғыр келадым. Хоп.
1: Вариант бар бізді. Ахат Қайым.
0: Оқиын шыққан ең вариантлар
1: ма? Бритни ва...
0: Бритни Спирс ма?
1: Ха, Леонардо
0: Ди
1: Каприо бар екен бұйырды. Ең Хайрулла Хамидов деген ва ең қызығы Дональд Трамп деген вариантке хам көзігіленді. Джим Керри ең Бритни. Мистер Бин деген варианттарын үйлешкемізге жұн қазір.
0: Тоғыр жауап бар мұзы?
1: Эминем че деген вариантын хам алпы сұрмақтырлар. Umogen o'zim avtono keling, mana shu shaxsni jinsiga oydir kiritamiz hozir. Balki u qanaqadir tinglovchilarimizga yordam bo'lar, qolib bo'lishlari uchun.
0: Xo'p, mayli. Ayol kishi. Yana savollaringiz bormi?
1: Menda ma. Menda savollar ko'p.
0: Marhamat.
1: Shakira deyapti. Shakira, Shakira. Yo, Shakira emas, adashmasam. Shakira mi-du? Yo. Қайырлы осам кетіп ойым қалайсылар күтілмегенді. Ох, Ал-Алим.
0: Ал-Алим? Нахот ке, Ал-Алим.
1: Ха, бүгін.
0: Енді Фазледін Хұсныдинов ертәңгі эфирлерді чықып кеселер, а?
1: Түнгі сақылды шер оқиятты да сорғылайыз.
0: Алмаштық орын біләндіп. Хош, яна бұ инсан өзбек емас. Бүгінге қақраманымыз өзбек емас.
1: Өзбек санатыға тегішлі емас.
0: Лекен Өзбекстанға келген.
1: Демек, бізді дияр білен таныш.
0: Таныш.
1: Бізді ашларымыздан маззақылы бісім алқыген.
0: Лекен о...
1: Қорачойларымыздан ешіп көрген.
0: Күчілі пархезге руая қылып ешедіген инсан.
1: Келін, агер пархез боладыген болса, онды магистр шәкілерімізден албатты татып көрген.
0: Балки енді мен көрмеген ман оны.
1: Йо, көрмесізім, істесіз, істемесіз.
0: Құласа қылыш мүмкін.
1: Мысалам, четелден келген мехмонларыға, біздің мехмонханаларымызды албатты, біздің айнан мана шо құрқ мейварар тартық қылынады. Чүнкі бұ біздің мүлі, нұватсы болады.
0: Мехмондарчылығымызды безәк береді.
1: Өзбекистан дегенде мана шүндей егеуліклер бар деген біз өзімізді хам мүлілігімізді тарғып қылшын чүнгілергені. Есіде қашымыз үшін хам, албәті мехмонханалар оларды мана шүндаға бір ажуайып бізді құрық мейвалар білен мехмон қылшады.
0: Демек еген. У еген.
1: Еген.
0: Едіргеніміз. Ассаламу алейкум.
3: Ассаламу алейкум.
1: Салам.
0: Рахмат. Хурматли деген істің. Зор. Кім бұл?
3: Бұл бізі яңгі хайваттан Мұқтар Азиза.
0: Наргиза?
3: Азиза. Есіледі болса, бір сауыл жауапты викторинасы қатнаш кәрмек ба юктәрлік тіледі. Онда Вера Брежнева хақыда сауыл болгеніді.
0: Болышы мүмкін, Азиза қоғам, болышы мүмкін. Бүгін кім хақыда малымат бердік?
3: Manimcha bu Britney Spears bo'lsa kerak.
0: Britney Spears. Qabul qildik, qabul qildik javobingizni, lekin bu noto'g'ri. Aizlar kim bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. U xonanda, lekin kitob ham yozadi. Uni taniqli bo'lishi avval boshdan xonandalik yo'nalishdan bo'lmagan. Hatto kitob yozish bilan ham bo'lmagan. Uni ustidan kulishgan, masxara qilgan. U boshqa maqsadda bo'lgan harakatlari, lekin tanilib ketgan bu insonni. Kim bo'lishi mumkin? Ismi nima?
1: Variantlar bor.
0: Variantlar bor. Unda qani
1: eshit. Jennifer Lopez yo'qdi, yana kim chiqdi?
0: Voy, Jennifer Lopez.
1: O'zbekistonga kelganda juda ham toshlar bilan kommentlar bilan juda ko'p muhokamalarga o'zbek xalqini diqqat e'tiborida bir haftalab, ikki hafta, uch hafta, bir oylab chuqur bir o'ziga xos muhabbatni
0: izhor qilishgan, izhori dil aylashgan.
1: Yo'q, Jennifer Lopez emas bu. Undan tashqari J-Lo yana, J-Lo, J-Lo, nega hamma J-Lo? Ronaldo, Anita Soy, yana kim?
0: Anita Soy, yo'q.
1: J-Lo, yana.
0: Uni ahmoq deyishadi, ya'ni...
1: Enrique degan xabar ham bor. Nahotki Enrique'ni ahmoq deyishsa, nazarimda u eng sof dil xonim.
0: Haligacha ko'rolmaydigan insonlari bor. Bu inson qahramonimiz hozir qo'ng'iroq qabul qilinglik, davomini aytaman.
1: Alo.
0: Efirdasiz.
2: Alo. Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Mana chorsidan shukrullo.
0: Shukrullo. Kim bugungi qahramonimiz?
2: Boshdan eshitmay o'tdimda, hozir analing janoblari qablangida ana foyda olib qolinglar, shunga eshitib qoldim. Anaqa ma'lumot bera olasizmi? Analingga qalaysiz?
1: Zo'r, xayrli osom. Xursandmi sizda? Chorshanba kechasi, KTF radio stansiyasi.
2: Okey, vashshozi. Kayfiyat 98.
1: Ana.
0: Ey! Ey! Biz bo'lganda kayfiyatingiz nechchi edi? 100 bo'lardi-da. Hozir tushib ketdi 98 ga. To'g'rimi? Shukrullo, uzilib qolasiz hozir. Uzilib qolasiz.
2: Yo'q, bir xilda, bir xilda.
0: Yo'q, biz chiqqanda 100 bo'lardi, hozir 98 ga tushib ketdi, to'g'rimi? Shukrullo, uzilasiz. Uzilasiz, yo hayot, yo mamot.
1: Yo, uzmang.
2: Ana, yaxshi taraftoraman dedingiz.
0: Yo, o'xshamayapti. Nima meni kamsitayapsiz? O'zimmi, quloqimmi tegida?
2: Ya, Hit FM eng zo'ri, Hit FM eng zo'ri.
0: Bizchi? FMchilarchi?
2: Hit FM eng zo'ri, Hit FM.
0: FMchilarchi?
2: FMchilarga gap yo'q.
0: Aha.
2: Yozib turaman-ku, mana.
0: Siz hozir FMchilarni efirga qo'ng'iroq qilib, bizni o'zimizni kamsitayapsiz-da, qarang, shukrullo. Mana shu tugmacha tiq etib bosiladi, voy, alo, alo, eshitilmayapti bo'ladi.
2: Yo, yo, kamsitayapman.
0: Qani bitta didi dinchi deymiz.
1: Didi didi-ku. Ko'zlaringizni ko'rganingizda edi, ko'zlaringizni.
0: Yo. Bilasku meni xarakterimmi? Alim janoblari, meni kamsitish mumkin emas.
1: Kamsitmadilar.
0: Yo'q, maqtasham mumkin emas sizni.
1: Iltimos, meni maqtamanglar.
0: Maqtamang. Men maqtasam bo'ladi, boshqalarga mumkin emas. Mumkin emas. Xo'sh, kim haqida ma'lumot berdim? To'g'ri aytaraman, noto'g'ri deb aytaman, qarab turing.
2: Kelisha olinglar, kelisha olinglar. Boshidan shundan ma'lumot berib yuboring. Men xos qo'ydimda, ikki chuchuchma telefon qilib tushdim to'g'risi.
0: Nima qilaylik?
2: Ma'lumot shundan berib yuboring. Men eshitmadim to'g'risi.
0: Xo'p, ma'lumot berdik. Berdik.
1: Bo'ldi. Shukrullo, jig'larga tegib qo'ydingiz. Og'riqli nuqtalariga qadam
0: bosdingiz.
1: Endi ma'lumotam so'ramayman. Ma'lumot ham qaytadan aytilmaydi sizga.
0: Yo'q, ayol kishi.
1: Aytadi, na prins ketadilar
0: sizga. Shunaqa.
1: Nima qilardingiz maktabda? Yo, nima qilardingiz maktabda?
0: Bu juda xavfli vaziyat, bilasizmi? Avtomobil yo'laklarida qarama-qarshi yo'lga chiqish hammaning hayotiga xavfli. Nafaqat o'zini va boshqalarni.
1: Aytadi, mana tilim nima edi?
0: Mening tilim balodir.
1: Ana, ne yo'llarga solodir deydi.
0: Qaysi yo'lda yuribdi endi, shukrullo.
1: Boya qush.
2: Aytadi, 9-dan keyin yolg'on gapirsam bo'lar ekan deydi, shunga o'xshab.
0: Ay, shukrullo. Alo.
2: Eshitmayapman.
0: Biz eshitmayapmiz. Biz. Xo'sh, bu ayol kishi xonanda, kitoblar yozgan. Aha, mush. Yetadi shu sizga. Al-Alim aytsinlar, bo'ldi. Siz 98 ga tushirgan kayfiyatingizni 100 dan. Aytsinlar, ayting Al-Alim.
1: Xullas, bu xonandani hamma ahmoq deydi.
0: O'zbekiston mikrofonlarini o'chirish mumkin.
1: O'zbekistondagi tegishli yulduz emas, lekin O'zbekistonda mehmon bo'lgan, bir qancha kitoblar muallifi, uni istagi yulduz bo'lish bo'lmagan, lekin shunga qaramasdan o'ta taniqli bo'lib ketgan. Uni atrofida negativ yozuvchilar juda ham ko'p, uni sindirmoqchi bo'lgan, ustidan kullab, aynan uni tahqirlash istagida bo'lganlar bisyor, lekin uni bunga qarshi immuniteti zo'r ishlaydi va u har doim o'zini ahmoq deyotgan insonlarga chiroyli pozitsiyada aqlli ekanligini bemalol xotirjamlikda namoyon qilishga o'tib
0: ahmoq emasligini deylik. Ahmoq emasligini deylik.
1: Ha. Ayol. Yulduz.
2: Ayol kishi hozir hayotmini?
1: Ha, albatta. Trila.
2: Yoshlari kattaroqmi yoshlari?
0: Ey, bo'ldi endi, shukrullah.
1: Bilasizmi, pasportlarni ochib ko'rmaganman, xabarim yo'q.
0: Sizga shuncha ma'lumot beraveramizmi? O'zi 98 degan bo'lsangiz Al-Alimga.
2: Bosib qo'ymaganimga shukr qilingizmi?
1: Nimaga 90-90 demaysiz? Hech bo'lmasa nimaga 98 deysiz?
0: Mikrofonlarni o'chirib qo'yishim mumkin edi ma'lumot aytayotganlarda, unday qilmadim. Xo'sh, reklamani vaqti kelib qoldi, ayting.
2: Alla Pugachova deya taxmin.
0: Alla Pugachova. Ana.
1: Alla Pugachova. Smerdi yoshyapti, voy naftini o'ldirdingiz. Rashkan bor bo'lsin degan xabar. Telefon qilgan shukrullo, afsuslanib o'tiribdilar deb yozibdilar.
0: Eh, nima qilib qo'ydim? Jim o'tirsam bo'lmasmidi?
1: Muhammad Umar, Madonna degan chuap, Rosa degan, Zergerli. Naim yozyaptilar. Xo'p, kim ekan? Keyingisi eng... Yo, bu xabarni o'qimayman.
0: To'xtang, reklamaga qo'yay, men o'qiy o'zim. Reklama hozir bizda, Hit FM'da.
1: Reklama.
4: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хит FM радиосида резюме лоиҳаси давом этади, азизлар, ва бизда тўғри жавоб ва ниҳоят келди. Биринчи бўлиб ким тўғри жавобни жўнатди? Алалин жанобларга айтиб қўйинг.
1: Telegram тармоғимизга улангган тилочимиздан биринчи тўғри жавоб кимдан? Бекзод жанобларидан бизгача етиб келган ва биз уларни чин юрагимиздан бугунги ғалаба билан табриклаймиз. Бафтани менда битта савол пайдо бўлди ҳозир. Айнан ғолиб инсонга бирор бир соғамиз борми?
0: G'olib inson 5ta o'zlari yaxshi ko'rgan xonandani tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
1: 5ta qo'shiq qo'yib berasizlarmi?
0: O'zlari xohlagan, unga qadar so'ralgan qo'shiqlar qo'yilmaydi. Bizning efirimiz qoidasiga ko'ra, o'zi umuman Hit FM'da g'olib bo'lgan inson esa 5ta yaxshi ko'rgan xonandasini ism shariflarini yozib yuboradilar va bizni radioda oldingi daqiqalarda o'sha tanlangan qo'shiqlar efirga uzatiladi. Faqat ularga aytib qo'yaylik, kim dediz g'olibimizni?
1: Begzod.
0: Begzod ismli tinglovchimiz Telegram manzilimizga to'g'ri javobni yo'llaganlar va g'olib bo'ldingiz. O'zingiz yaxshi ko'rgan xonandalarning 5 tasini sanab yuborasiz va biz siz so'ragan qo'shiqlarni xonandani qo'shiqlarini qo'yib beramiz. Bugungi resume loyihamizda esa qahramonimiz.
1: Yana bitta ma'lumotni aytib o'tsam bo'ladimi? Bu yerda ikkinchi bo'lib yana Begzod ismli tinglovchimiz ham xabar jo'natganlar.
0: Unda siz yozib yuborishingiz kerak ekan. Qaysi birligiga?
1: Aytmoqchimanki, ha, men yozib qo'ydim. Aynan birinchi bo'lib xabarni bizga jo'natgan Begzod ismli tinglovchimizga ura degan xabar jo'natdim. Va ular bilsinlarki, bundan bugun Rizma loyihasi KTFM radio stansiyasida ular
0: DJ bo'ladilar, DJlik vazifasi va mana shu kursi ularga taqdim etiladi. Endi nima deysiz, bu Fazliddin topgan qoida.
1: Nimaga 5ta, hech bo'lmasa 3ta.
0: Endi nima deylik endi?
1: Musiqa muharrimiz ruxsat berganmi la Fazliddinga?
0: Musiqa muharrimizdan menimcha ruxsat olganlar.
1: Pichatlab mundoq qo'l qo'yib berganmi la?
0: Shunday bo'lsa kerak endi.
1: Tasdiqlayman degan xabar.
0: Begzod yozib yuboring hozir. Bu qoidani Alim janoblari shunday qizil kreska qo'yib mumkin emas deb qo'yishlari ham kech gap emas.
1: Mana efirda biror bir boshqa qo'shiq qo'yib yuborsam, xabar keladi-da mundoq qizargan smaylik.
0: Ha, nima uchun degan. Menda ham bunday huquq yo'q.
1: Yo'qmi? Shunda sizga ham keladimi shunaqa smaylik?
0: Menga juda shimov bo'ladi oyligim degan xabar keladi. Oylik oying kelmayaptimi degan xabar keladi. Mayli, nima bo'lganda ham.
1: Shunday bunga panga shu qiziq. Bir Fazliddin bilan telefon qilib gaplashib ko'rsam bo'lar ekan.
0: Gaplashing, eplasangiz, epini qilsangiz, siz ham xohlagan qo'shig'ingizni qo'yasiz. G'olib bo'lishingiz kerak u uchun. Bugungi rezume loyihamizda esa bizning qahramonimiz Olga Buzova edi. Olga Buzova u o'zini faoliyatini avval boshda mashhur bo'lish uchun emas, boshqa bir maqsadda, buni ko'pchilik biladi, boshlagan va u ko'pgina insonlar tomonidan tanqidga uchragan. Bugungi kunda berayotgan intervyulari orqali qilayotgan javoblari va o'zini tutishi odamlarni o'ziga yana ilmoqli savolni takroran qaytarib otish qobiliyatiga ega ekanligi, shu bilan birga charchamasligi, hamma joyda Olga Buzova bor va hamma yerda uni nima deydi, yuzini ko'rish mumkin. Ja bo'lmaganda qaysidir gapi ishlatiladi. Bugun u shunday mashhurlikka erisha oldi. Xonanda, qo'shiq kuylaydi, ovoz diapazoni kuchli deya olmayman, ammo lekin muxlislari bor. Uni ko'pchilik o'sha blondinka deb kulishadi-ku.
1: Malla soch
0: deb ustidan kulishadi. Va bu degani u aqlli emas degan ma'noda. Ko'pchilik shunday desa ham, bugungi kunda uni yozgan kitoblari talamosh bo'lib, xaridorgir bo'lib, hamma tomonidan xarid qilinib o'qiladi.
1: Bestseller demoqchisiz-da?
0: Bilmadim, u darajasiga yetmagandir u har holda. Xullas, qahramonimiz Olga Buzova, g'olibimiz Begzod, ular esa xohlagan xonandalarni ismlarini yozadilar va biz qo'yib eshitiramiz oldingi daqiqalarda. 98

0: radio stansiyasi hamma-hamaga yana bir dafa yulduzli oqshom xayrli bo'lsin. 22'dan 4 daqiqa o'tdi. Siz Oromjo radio stansiyasiga ko'nglingizni ko'z qo'yayotgansiz. Biz yana oyga hamnafaslikda sokinlik bilan jazirama yozding. So'lam oqshomi. Mana shu radio tarmoqdan ovoz chiqarishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Biz bu kim albatta men, boshuvchi Al-Aling va ro'paramdagi go'zal sohibjamol kasbdoshim Maftuna Ashurova ularga yana bir dafa xayrli oqshomimiz. O'rinlarni almashishga muvaffaq bo'ldik. Pul boshqaruvi menda, Maftuna esa meni qarshimdagi ro'paramda turgan mikrofonga joylashdilar. Xayrli kech Maftuna.
1: Sizga va barchaga xayrli kech. Bugun ko'pchilik Telegram manzilimiz orqali so'ragani va iltimos qilgani kabi she'riy lahzalarni o'tkazishga qaror qildik. O'ylaymizki, bu ko'pchilikka manzur keladi. Qalbga yaqin so'zlar.
0: Kim bilsin endi? Har holda siz ham men ham odatda radio stansiyamizga kelgan vaqt kechki palla she'r mutolaa qilishga ulgurganmiz, o'zimizni auditoriyamizga ega bo'lganmiz, lekin duet shaklida, duet ko'rinishida ilk bor.
1: Birinchi marta.
0: Bilasizmi, mana shu ilk bor so'zini aytdim-u, Qish san'atasi serialiga yodimga keldi. Chunki u yerda ilk bor musiqasidan hammasi boshlangan aslida.
1: Xuddi shunday.
0: Qolaversa, chiroqsiz studiyada qanday hissiyotlar kechyapti sizda?
1: Hali beri she'r o'qimadim, lekin qalbda sokinlik, aura boshqacha. Atrof muhit ham insonning kayfiyatiga ta'sir qiladi va vaziyat ham romantik holatda. Mana hozir bemalol o'qishim mumkin bu she'rlarni.
0: Demak, biz tinglovchilarimizni iltimoslariga binoan bugun birozgina yo'nalishni o'zgartirgan tarzda sinaydi boringizga. Qaysidir ma'noda tungi sohil loyihasini, Maftuna, siz kechki palla she'r o'qiydigan dasturingizni nomlaysiz. She'riy lahzalarni 50-50 mix kokteyl tarzida e'tiboringizga havola qilamiz. Maftuna, tayyormisiz?
1: Albatta.
0: Ketdik. Yurakni ozorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yaqinu ko'ngillar yiroq. Men neni istasam erishdim biroq. Meniki bo'lmagan faqat sen qolding.
1: Ko'nglimga havaslar to'xtirdi dunyo. Gullarni gohida so'ndirdi dunyo. Bo'lmagan ishimni bo'ldirdi dunyo. Meniki bo'lmagan faqat sen qolding.
0: Meni suymaganlarga mening xushim yo'q. Oh, seni ko'rmagan biror tushim yo'q.
1: Qo'limda nima bor? Bunga ishim yo'q. Meniki bo'lmagan faqat sen qolding.
0: Meniki bo'lmagan faqat sen qolding.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yozmayman maftundagidir she'rlarni mutolaa qilish jarayonida biroz ko'ngilda hayajon bor. Anchadan beri bunday hayajonni his qilmagandim yuragimning markazida.
1: Menda qandaydir tuyg'u borki, adashmasam 10 yillar orqaga qaytgandek va yana Al-Alim bilan birga televideniye bo'lmasa da radioda birga efirdamiz.
0: O'zi istasangiz Toshkent vaqtining kechki efirlarida biz oqshom pallasi goh-gohida she'r o'qib turardik. Agar biror bir shoir suhbatga kelgan bo'lsa, ularni
1: tungi Toshkent vaqti edi.
0: Shuni qarang, radio versiyasi hozir kechyapti. Baba inson qaysidir paytga kelib yuragidan o'sha daqiqalarni eslab qolib sog'insa, un bilan uchrashar ekan.
1: Albatta. Yana bilasizmi nima? O'sha paytda bizni guruhimiz parchalanib ketib, hammamiz tarqalib ketdik.
0: Telekanalda shunday.
1: Telekanalda. Bir-birimizni ko'rmadik. Raqamlar almashdi, manzillar o'zgardi.
0: Mansablar o'zgardi hatto.
1: Hattoki. Lekin qalb o'sha qolgan ekan.
0: Ha, yurakdagi sadoqat baribir.
1: O'sha xotira
0: o'zgarmagan mutlaq, asliyatini yo'qotmaganda. O'sha samimiy.
1: O'sha Al-Alim.
0: Va men bilgan avtoni.
1: O'zgarmagansiz. Qadrdonligimiz o'zgarmasin.
0: Shunday. Bilasizmi nima yo'qdamga tushyapti yana?
1: Yana qahva ichganimiz.
0: Bufetga o'tirib olib,
1: ertalab gaplashish.
0: Hammani diqqati bizda. Lekin bizning diqqatimiz
1: hech kimda, o'zimizda.
0: Ha, o'zimizda. Qolganlar bilan nima gap so'z bo'layapti, qanday mishmishlar, kim qanday nigoh bilan qarayapti, bularni hammasi bizni chetlab o'tgan. Go'yoki o'sha buzvaga o'xshab.
1: Suhbatlar juda ham past ovozda. Faqat sizga va menga eshitilsa bo'ldi. Maqsad shu bo'lgan. Boshqalar bizning sirimizni, bizning dunyoyimizni, muammoyimizni, tashvishimizni bilishini xohlamaganmiz. Ammo baribir sirdosh qidirgan paytlarimiz.
0: Shunday maslahat kerak.

0: taratsa boshqacha bo'lsa kerak nazarimda.
1: Buni endi tinglovchilardan so'rash kerak.
0: Biz ularning xabarlarini kutib va ularning e'tiborlariga keyingi masalalarni havola qilamiz. Darvoqa bizni onlayn kuzatayotganlarga maftunaning eng yaqinlariga kechki salomlar. Aynan maxsus yulduzlar bizga yaqin kelgan mahal ketafimdan ularga hayli olsam. Davom etamiz. Kel. Kel dunyoni bo'lamiz tengi. Hamma narsa, hammasi senga. Sizga shunday so'rasang agar. Dunyo senga. Sen esa menga.
1: Kel. Kel dunyoni bo'lamiz tengi. Barcha shodlik, barcha baxt senga. O'zingga yo'qmi desangar, mayli. Baxt senga-yu, sen esa menga.
0: Azizam, kel dunyoni bo'lamiz tengi. Bar go'zal narsalar senga, meni o'ylab xavotir olma. Ko'nglim senga, ishtiyapsanmi? Ko'nglim senga, sen esa menga.
1: Kel, dunyoni bo'lamiz tengi. Hayotimning hammasi senga. Olayotgan nafasim hamda borim senga. Sen esa

0: Yalinma. Orqaga qayta olmayman. Qaytsam, g'ururimning bog'i so'ladi. Seni sog'indim deb ayta olmayman. Endi sog'inish ham gunoh bo'ladi.
1: Azizam, sen baxtli bo'lishga etilding mahkum. Mening yuragimga bundan hasrat to'ladi. Qishlarni etaman jimlikka tutqun. Eh, endi sog'inish ham seni. Bilsang, gunoh bo'ladi.
0: Unut deb qalbimga qo'yaman malham. Sabab u mahsharda guvoh bo'ladi.
1: Yaqinda o'zgaga bo'lasan mahram. Bilasan azizam, endi seni sog'inish gunoh

0: soat kechki 10:00 35 daqiqa o'tdi. Siz FM tarmog'idagi yagona top radio stansiyasiga ko'nglingizni qo'zg'ayotgansiz. Unda esa biz yana sizning yuraklaringizga go'zal satrlarni havola etishda davom etmoqdamiz. Maftuna, zerikib qolmadingizmi? Xayrli oqshom yana bir dafa sizga.
1: Sizga ham xayrli oqshom tilayman.
0: Minnatdormiz.
1: Zerikish yo'q.
0: Tinglovchilarimiz nagadir Telegramda birozgina ko'rinish bermay qo'yishdi. Bu esa meni xavotirga soladi doimgidek. Nega? Chunki men auditoriyani doim his qilib turishim kerak. Yuraklar shu yerda ekanligini, men aynan yuraklarni qurshovidaligimni his qilsamgina ijod yana jo'shib kelaveradi. Sizda qanday?
1: Har bir ijodkorga e'tibor kerak, maqtov kerak, ehtirom kerak.
0: Sizda mana she'r o'qiyotgan paytingiz ora-orada Telegramda xabarlar kirib turishi qanchalar muhim?
1: Judayam.
0: Sizda ham shundaymi?
1: Albatta, bu yoqimli holat. Sizni tinglayotganliklari haqida kelayotgan xabarlar, belgilar xursand qilmay qo'ymaydi.
0: Bilasizmi, mana hozir yoz oqshomlarida she'rlarni dardi bor odam uning eng chuqur manziliga kirib o'sha she'rni yozgan shoirni, insonni qalbidagi o'sha lahzadagi kechinmalarini his eta olganligi uchun ham uni ovozlashtirib insonlarga taqdim qila oladi. Siz she'r ijro qilayotgan paytingiz ko'proq qaysi olamda bo'lasiz? Nimalar kechadi? Ko'z o'ngingizda, yuragingizda qanday holatlar yashaydi?
1: Aslida she'r bu qisqa satrlarda butun holat, butun tuyg'u, kerak bo'lsa voqea yashirilgan so'zlar jamlanmasidir.
0: Shunday.
1: Va uni o'qiyotganda biz har bitta so'zni his qilamiz. Har bir insonning o'z xotirasi bor. O'zini ta'sirlantiradigan hikoyasi bor. Undagi ba'zi bir so'zlar yoki misralar o'zimizni oldidagi tasvirni o'zgartirib, hayotimizda bo'lgan ba'zi bir voqealarni aks ettirib qo'yadi.
0: Mana shu she'rlarni siz ichida yashayotganingizda nimalarni his qilasiz? Chunki sizni tinglayotgan auditoriya sizni faqat tovushingizni eshitishadi, lekin uning ortidagi jarayonni bugun ozginagina ular bilan bahamlashadigan daqiqalardamizda nimalar kechadi ko'nglingizda? Ko'zida yosh bo'ladimi? Mana menga ko'p savol berishadi-da, efirda biror bir she'rni mutolaa qilayotgan bo'lsam, aka shuda hozir ozgina yig'lagandek bo'ldingiz-a deyishadi. Men ularga doim javob beraman. Meni ko'zimdan yosh chiqmaydi, lekin meni yuragim, qalbim doim yig'laydi. Nega? Chunki ijodkor mana shunday jarayonda bu she'rni qog'ozlarga ko'chirgan. Uni his qilmasdan iloji yo'q. Baribir ruhiyat olamida biz ruhlar bilan uchrashamiz. Aynan mana shu ijodkorni she'riga kirdingizmi? Siz uni ruhiyatini his qilasiz yuragingizdan. Uni ruhiyati sizga kuch berib turadi. Mana shu she'rni o'sha dardli, u xohlagan ohangda ijro qilib berishingizga yordam beradi. Bu shunday sirli olam o'z aslida.
1: Qalbi tirik inson deyishadi-ku. Mana shu qalbi tirik inson juda yaxshi tushunadi. O'qilayotgan she'rni o'qiyotgan inson nimalarni his qilayotganini. Agar siz u holatni yashamagan bo'lsangiz, sizga begona so'zlar bo'lsa bu to'rtliklarda, siz uni boshqacha o'qiysiz.
0: Ba'zida o'qiy ham olmaysiz, ba'zida ijro ham qila olmaysiz. Sizniki emasligingizni tushunasiz-da, shunda yurak tanlaydi. Misralarni o'zi bizni yuragimiz tanlab oladi.
1: Sizga tegishli bo'lgan bittagina so'z bo'lsa ham qalbingiz zirqirat, boshqacha bir holat va boshqa bir dunyoga kirib o'qiysiz. U so'zni siz umumiy qilib radioda tinglovchilarga aytishingiz mumkin, lekin shaxsiy egalari ham bor. Afsuski, uni kim biladi, kim bilmaydi.
0: Shunday etadi-yu, kimga ayon, kimga esa bu noma'lum. shunday haqiqatlar bordi. Bizda reklama yo'lanchasi bor ekan, avtonavyar ijozat bersangiz reklama blokini tezda o'tkazib olamiz. So'ngisi keyingi ijro qilinadigan shiromizni tinglovchilarimizga havola qilsak, nagidir telegramda jumsilim 88 1 14 98. Bugungi satr duet aynan kechki oqshomimizni e'tiboringizga yo'naltirilayotgan qo'shiqlar qanchalar, qaysi olimlarga sizni taklif etmoqda? Shubhamizla hozir biz reklamaga quloq solamiz hozir avtonom. Rahmat.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: sig'mi yorginam, zaminga sig'maydi bizning muhabbat. To'ldirib tashlaydi dilni armonga, bitta taklifim bor, qilmay etiroz. Yur, yur, olib ketaman seni osmonga.
1: Beg'araz fazolar chorlaydi bizni. Ko'nglingni bog'lama dardga, hijronga. Unchalik notanish joy emas axir. Yur, yur, olib ketaman seni osmonga.
0: Shikoyat qilma, shikoyat qilma bas. Sevganing sabab o'rin qoldirmagan haqqa, isyonga. Imkonsiz narsani so'raganim yo'q. Azizim, yur, olib ketaman seni osmonga.
1: Bir kuning xafalik, yarim kuning baxt. Sinov tugamaydi yerda insonga. Allohga yaqinroq bo'lmoqlik uchun kel, olib ketgin meni osmonga.
0: Yur, yur, seni olib ketay bizning osmonga.

0: وقت کچکی اوندن 52 دقیقه خود کلیگی دو کرمختمز بگن چارشنبه نادتی افیر کتلمگین دویت سال خالسو تریو گلنی دده براق نگی چونکی منگی خوشده برازو استانسامز گیر استامی خلا برگانف خم کچ باشی خرمزن بر رو تصویب بیروب حضر یعنی فایزی خراندالر گی کتدلر او در گیمز آخیول آیل از آلر گی سلام با کتا فهم بلن برگی کلیگلر در نوایت ممنونمز خورسامز برابر
1: جده ام خورسام بولدگ و Telegram manzilimizga ham bor ekanliklari haqida, tinglayotganliklari haqida, ehtiromlar, maqtovlarni yo'llagan jamiki tinglovchilarimizni xabarlarini o'qidik va ularga kattakon rahmat aytamiz.
0: Bir kitalardan mutolaa qilib bering, bormi?
1: Ha, bittasini o'qib bermoqchi edim.
0: Qanun. Nimalar yozilgan?
1: 3505.
0: Xo'sh.
1: Ketafam ijodkorlari, assalomu alaykum. She'rlarni shunchalik mahorat bilan o'qidilaringizki, eshitib maza qildim. Insonni sevishga va sog'inishga majbur qiladigan efir bo'lyapti. Turmush o'rtog'im Faxriddin akani juda sog'inib ketdim. Iltimos, shu tempda davom ettiringlar va iloji bo'lsa, Istanbul xotiralarini eslatuvchi chiroyli bir sog'inch qo'shig'ini ham qo'shib yuboringlar. Feruza, doimiy tinglovchingiz. Rahmat.
0: Oshlamingiz xush o'tsin bizni radio tirmog'imiz bilan. Hali kech yo'llarli mishonoblar efir o'ta go'zal maftunaga bizdan salom. Playlistga esa alohida baholarimiz. Ertaga efirga chiqasizmi deb borada so'rab kelishdi. Albatta ertaga tungi soh loyihasi bo'ladi. Biz xuddi bugungi mana shu go'zal chuvalli misralarda ertaga ham davom ettiramiz va juma kuni uni yana maftuna estafetani qabul qilib olib
1: Bugungi kunda ko'pincha Retro Life loyihasi bo'lyapti. Sheriy lahzalarni sog'inganlar ko'p ekan. Bugun siz efirga kutilmaganda tashrif buyurdingiz va sizni uyga ketishingizga ruxsat berganim yo'q. Men bilan birga shu Fazliddinni o'rniga yordam berib yonimda turishingizni juda ham iltimos qildim va yo'q demaganingiz uchun rahmat. Bilasizmi? Shu Sheriy lahzalarni oxirida nima demoqchiman?
0: Xo'p, diqqat bilan eshitamiz sizni.
1: Bugungi kunda sevgini narxi tushib ketgandek. Sevgini qadri yo'qolgandek. Xuddi sevish urfdan qolgandek. Sog'inish g'urursizlik bilan teng. Sog'ingan insoningga sog'indim deb aytish go'yoki o'zingni obro'sizlantirishdek bo'lib qolgan. Va nima uchundir Bugungi kunda sevish emas. Sevgiga yengil qarash ko'paygandek. Biz qaysidir paytlar sevgini orzu qilgan, sevgi bor deb o'ylagan edik. Balki hayot sinovlari boshimizga tushgan ba'zi bir voqealardan sevgini yo'q deb o'ylarmiz. Balki Sevgini o'yin qilganlar ko'payib ketgandir. Nima deb o'ylaysiz?
0: Bilasizmi, maftuna hamma baribir o'zining ichki dunyosidan, o'zining hissiyotlaridan, o'zining yuragining aynan yashayotgan kayfiyatidan kelib chiqib, fikr yuritadi va dunyoga ichki ko'zi bilan razm soladi-da. Men ham qachonlardir mana shunday tushunchalarda bo'lgan bo'lishim mumkin, maftuna, men ham bu yo'ldan o'tganman. Lekin hozir men sevgi bilan bandman. Bilasizmi qanday sevgi bilan? O'zimni sevish bilan. Haqiqiy sevgi sizdan boshlanadi. Men ham qachondir va qaysidir paytlarda sevgini tashqaridan izlab yurganman. Keyin bilsam, sevgi meni ichimda ekan. Men o'sha sevgini topib oldim.
1: O'sha sevgi o'rtasidagi sevgicha.
0: Siz avval o'zingizni sevsangiz, keyin ana shu sevgingizga javob bera oladigan inson keladi. Agar siz o'zingizni sevmasdan sevgini tashqaridan qidirsangiz, sizni ichkaringizdagi o'zingizga bo'lmagan sevgini ko'rsatuvchi inson albatta qadam qo'yadi.
1: Demak, Ertaklardagi sevgi faqat ertaklarda qolib ketmagan. O'sha ertakni bir varoqlab qalbingizga yana ko'proq ertaklardagi sevgini singdirishingiz kerak. O'zingizdan boshlangan sevgi boshqalarga ham yetishi kerak. Chunki qalb yolg'izlikda quriydi.
0: Falsafiy so'z aynan qalb yolg'izlikda quriydi. Mana o'zingizni sevasiz-u, radioni sevasiz-da. Men radioni juda sevaman, agar insoniylik sevgisida suhbatlashadigan bo'lsa, qarang qancha yurak bor hozir. Siz sevganingiz uchun ana shu sevgingizga javob beradigan mana hozir qancha auditoriya o'tiribdi siz bilan. Sevish kerak radioni. Bu uchun inson o'zini sevish kerak-da, chunki tinglovchi men har doim aytaman, sizni yuragingizni his qiladi, sizni so'zingizni his qilmaydi, sizni aynan yolg'on gaplaringizni quloqqa osmaydi, ishoning. Yuragingizdagi holat yuqadi. Mana shu yurak sevgi bilan to'lgan bo'lishi kerak. Bu men ishga. Shu sevgiga odamlar kelaveradi-da, tushunyapsizmi, kelaveradi. Chunki his qilib turishadi shu sevgingizni. Yolg'on sevgidan qochadi odamlar.
1: Albatta, tuyg'ularni, qalblarni ehtiyot qiling. O'zingizni ham qalbingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Boshqa qo'llarga berishdan oldin ancha o'ylab ko'rish kerak.
0: KTFM radio stansiyasi boshlovchi Al-Alim va Maftuna Shurova. Biz sizni juda ham sevamiz, ayniqsa men yuragim bilan borimcha, butun jahonim ichlarim bilan sizni sevaman, so'zlarimga ishoning. Bu chin yurakdan aytilgan haqiqat. O'sha sevgi olamida yana Oromjon radio stansiyasida uchrashguncha, Maftuna, rahmat sizga.
1: Sizga ham rahmat. Tinglovchilarimizga esa yana g'oyibona diydorlashguncha deymiz.
0: Xayrli oqshom.
1: Xayrli oqshom.

O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Extrême zèle. Янжа.
1: Хит FM. Но о да ты. Позитив.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Go'zalim ko'zlaringni, shirin bu so'zlaringni, sog'ingan dadillar dilni aytgin jonim.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas seni ko'rmasam. 98.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Sevgiden

Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.